AIRK irratia baino gehiago. AIRK zaintzen zaituen irratia digitala.

Erreka digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
2: AIRK entzuten ari zara.
0: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREK. Pourquoi pas ?
1: AIREK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka irratia.

alfer eta kaskago hortzat hartu zuen gudariak. Joan adi harinago asto hori, naramazak

0: Menos mal que tocaban bien, ¿oyes?
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREK, la radio. AIREK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK digitala da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.

again. Yeah.

AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

Eta sortziuntako berrietaik landa, Nikole Txamendi itxasuko beraz autetxia gurekin izain dugu Euskal Hirigune Elkargoko president ordea bainan mementuan goizeko sortziak berriak intzarrietarekin.

0: Eskola Korsa Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldi antolatu du larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru bildu dira murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Joan den astean Baionan gertatu bortxak eta salatzeko elkarretaratzea eginen du gaur Itaiak Baionan zazpiterdietan merkatu plazan. Oroit joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik gizona presondegiratu dute. Zmikaren eina emendatzen da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da sedea eta 141 igoko dute, horrek erran nahi du Zmika 1467 eurotan izanen dela. Eta argitu dute joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1800 etxe gelditu ziren elektrikarik gabe Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan, ikerketa luze baten ondotik ondorioztatu dute Caja Makarrikako lurrazpiko ari batzuk zirela utxe egiten zutenak, larun bat goizeko 3 aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Eskubaloian gizon eta nazional bian azken egunean ziberok irabazi du Jezeren kontra 29-27, Limosen kontra galdu Endaiak 42-20, Endaia nazional 3 mailara jautsiko da. Nazional 3an azken egunean Ortesen kontra irabazi dute Irisartarrek 34-17, sasoin ederra, garaipen batekin bururatu dute basena fartarrek, nazional 2 mailan ariko dira Tarrastarrekin batera, eluden sasoian. Eta ligako azken egunean, Kuenkaren kontra irabazi du Bidasoa Iruneko 30-36, sailkapenean Bidasoa laugarren da. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidan Kanaria Handiak irabazi du edo Kanaria Handiaren kontra galdu du Donostiako Beraberako 26-23. Lehen partida ere irabazi zuen Rokasa Kanaria Handiko taldeak, ondorioz bera da urtengo txapelduna. 8:30 jorratuko ditugu gai horiek, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Eta erran bezala, Nikol Etxamendi Euskal Hirigune Elkarruko president ordearekin zirago zelbisa izpuru.
4: Nikol Etxamendi, egunon?
3: Bai, zurie.
4: Ale Iriar Euskal Hirigune Elkarruko presidentak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
3: Bai.
4: Hotz barnekaldeko autitziki lan hainitz egiteko manua hori, dakit, garaztara zirilako behar bada, horako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
3: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxik guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena, baina orokorki autetxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sortzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutiago kostaldekoak mezautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman ginuen gauza azken mandatuan ere, gure taldea, gure autetxi taldean, hori ere manduku azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu, Euskal Hirigune barne hortan, eta senditzen zelakotz, aldaketa hori partekatua zela beste autetxikilan.
4: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago, kompetentzia gehiago emaitea izan da aleri arten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
3: Zenta falta zelakotz, behar zelakotz aldaketa bat.
4: Konkretuki zertan,
3: eguneroko politiko urbil direnak lurraldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan, pixkat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe eman dira. Eta entzuten da, autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen, ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Mm. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen, ondotik biztan dena, biztan lehen partez. ikusten zuten eta ikusten dute errielkoargoa administrazio handi bat bezala, piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ne ustez.
4: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek aski ados da jende hainitz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu hori gauzatzea.
3: Ba, biztan dena berko da metodoa eta long, antolakontza plantan ezari, ordean bada kalandrier bat. Lehen bailenen ustez behar da poloetan begiratu ze, ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta hala, ene ustez ateratzen dira, deia
4: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
3: Hau adibidez, aurtipien politika, bai, aurzendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak, ekonomia garapena ere en ustez, zona ekonomiko horiek, bon, ura en ustez, ura asinizamenduak, horiek ziren, eta horiek ere maiten dira guai, aski untxa en ustez, me ahunt deskonaktatua, eta eutetxek ez dakitez egiten den, haien lujaldean.
4: Erra nahi du, zerbitzuetako arduradunek, beharko luketela, mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko, adibidez?
3: Habe bai, en ustez, din behar da autetxien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski gaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu autetxiekin, eta gehiago haiek ilan lanian haizan.
4: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
3: Atxe maiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
4: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo jagen etxegarei gana heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz-buru hainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki. Nola?
3: Ikusi berda zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu herrikoia. Komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez, erritipiak, budgetatipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den guai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ezta baitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da iadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, beharko da ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian. Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al hauzapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere herriaren zat, eta bakarrik osatzeko bere herrian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ere man, ze budjeta, ara. Askitinki, fene ustez.
4: Zure kompetentzietan ere bada iritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
3: Bai.
4: Zer erra nahi du? Adibidez, erreferendumak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure ideia?
3: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten barin bat gira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan, pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan, lujaldeko biztanleak, eta gero metodoa plantan ezari, hori, zertarako, noiz ginen diren abisuak emaiten, zera ikitzeko, hori beharko da pentsatu. Gero bada, biztanleen parte hartzailea, batzorde tematikoetan, existitzen du, da beti, deia, parekotasun batzordean, jadanik, biztanleek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotsak beharko du hori buruan hartu, nola xaharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez. Ala?
4: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, ale hiri arten, beste zutabetako bat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada zozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
3: Da nola eta ze baliabidekin.
4: Bai.
3: Bon, nola...
4: Bi minutu ditut,
3: Nola... Behar da, fite raiteko, behar da iriaren gainean egin, etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprentzen dute, ordean nola egin beharko da. Nola ere ez bakarri kostaldean, itotea da, oai, kostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
4: Alokairuentzako kompentsazio araua atxikiko duzue?
3: Ani, ene ustez, guai onartia da Euskal Herrian eta onartia da nazionala mailan. Guai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
4: Alare, ikirakurri berri dugu alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta txanizek proposatu zuzena, badirudi azaruan bukatuko dela esperimentazio hori, keskatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
3: Ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al, giliat joiten al, joan behar girela. Hauzapez, hainitz izenpetu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute konprinetuko hori.
4: Nikola Etxamendi, mila esker, gure gizaitetik gozuntan eta urrengo tartio.
3: Bai.

0: Irratien webgunea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: Entzule, egun honetan ongieto horri berriz ere antxete irratira, ekaina estrainatzen dugu, gaurkoan eta temperatura freskoagoekin, 14 gradu ordu hauetan, gehienez ere gaurkoan 23 ikusiko ditugu termometroetan, eta ordu hauetan, zeru zabait apatu xamarra badugu ere, beno, ostarteak zabalduko zaizkigu, Egunak aurrera egin jala, esan bezala, baina haizea iparraldetik, joko du eta gainela bolada gogorrekin arratsalde partean. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu berez aparteko gora berarik ordauetan, Irungo Letxunborro hiribidean, autobat eskuineko erraian aurkitzen daune hontan matxuraturi dirudienez, geldirik beraz, batentu handiz, baina gainerakoan inolako gora berarik ez dugu. Gainerako aktualitatea, jarraian zuekin. Eta asteburuak askorako eman badu ere, ostiralean Irungo udalbatza izan zen, eta bertan, beno, alardea izan zuten, izpide. Horretaraziko dugu, ekainaren lehena dugula gaur, eta gaur bertan Irungo udalak San Pedro eta San Martze aljaietako, beno, gainerako kultura jendaren aurkezpen egingo duela, dagoeneko aurkeztutako kontzertu eta bestelako ez gain. Bien bitartean, gaur gauez ere, Irungo udalak erdiguneko kale gehientsuenak San Pedro eta San Martze aljaietako apaingarriak zintzilikatu ditu, dagoeneko beraz, gaurdanik nolabait ere dena prest dute jaietarako. Aldiz, aipatu beharra dugu, emakumeak lehen aldiz Irungo alardean parte hartzen saiatu zirenetik 30 urtebeteko birela urtengoan, eta eskaera udalera eramantzuten joan den ostiraleko udalosoko bilkurara berriz ere. Irati Amantegi eta Jon Martinez alarde publiko eta parekideko ordezkari gisa hitza hartu zuten udalbatzan, duela 30 urte egin zen bezala, ordenantza alda dezatela eskatzeko udalak alarde antolatu dezala eskatzeko, berdintasuna ukatzen duen instituzio izateari utz diezaiola eta legea bete bezala exigitu zuten bertan.
3: Duela 30 urte, udalbatza areto honetan bertan, Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala. Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parekidetasunez parte hartu ahal izateko. 30 urte geroago, berriro eskatu behar diogu aspaldiko urteotan behin baino gehiagotan eskatu dioguna. Udal alardea antola dezala. Ez da deus berria. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala. Alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat, lege bete beharra da. Agirietan berdintasuna aldarrikatu arren, bere herriko jaien muin bihurtutako ekimenean, berdintasuna ukatzen duen instituzio batek, erabat galdu du bere buruari zordion ardura eta zintzotasuna. Eta ez du sinesgarritasunik bat ere herritarren aurrean. Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu, baina udalak berak muzin egindako alarde bat anomalia instituzional bat da. Hiri honen lotxagarri.
2: Ara, beraz, hain justu, horixe beraz zuzendu dezatela galdegin zuten, itzaldi bat irakurtzeaz daino 30 herritarrek zapi gorriak utzi zituzten batzalaretoko baranda batean jaiaren simbolo, eta duela 30 urte urratsa emateko adorea eta ausardia izan zuten emakume eta gizona komentzarekin batera Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldei ere urteotan agertutako berdintasunaren aldeko jarrera irmoa eskertu zieten alarde publikoko ordezkariek. Udal korporazioko kidei dagokienez, argi hitz egin zuen bakarra, Euskal Herria Bildu izan zen Oiana Briones, EH Bilduko bozeramalea. Entzun bezagun.
4: Berdintasuna borrokatu behar den eskubide bat dela garbi dugu gure taldeak. Oraindik asko dagoelako irabazteko eta borroka gabe galtzeko ere asko dagoelako. Etorkizuna dugulako jokoan, emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik. Eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Eta beraz, emakumeen berdintasunarekin ezbairi gabeko konpromisoa duela argi erakutsiko lukeela. Ez badu egiten.

0: Ez. Hori egin ordez, urtez urte, emakumeak baztertzen dituen alardekideekin batera egiten du ekainaren 30ko botoaren ekitaldi instituzionala udalunek. Urtez urte, alarde parekidea babesten dugun ordezkari politikoak, eta alarde parekidean parte hartzen duzuen eta dugun kideak alboratuz. Ekitaldi instituzional horretatik kanpo utziz. Uste dugu, badela garaia, udalak berdintasuna benetan eta behar den irmotasun eta indar guztiarekin babesteko eta defendatzeko. Bada garaia ardura hori udaletik hartu eta berdintasuna oinarri duen alardea antolatzeko.
1: Ara beraz, baina zarrak berri, aldaketarik ez dela emango agerian geratu zen udalbatzan Euskal Alderdi Jeltzalea PNV-ek argi utzi baitzuen 30 urte eta gero ere ez dela. Halako urratsik emango gaur egun normaltasuna eta alardea bizitzeko betiko bi moduak defendatu baitzituen Gorka Álvarez Jeltzaleak.
2: Urte haiek, Irungo elkar bizitzan, familietan, lagunetan, erlazioetan eta bar urte latzak izan ziren, baina gaur egun egoera guztiz aldatu da, oreka bat lortuta alardea bizitzeko bi moduen artean. Gaur egun, edozen irundarrek aukera dezake nola bizi San Martzia leguna. 30 urte igarota, San Martzia leguna berriz jai handia da gure herrian. Naiz eta oraindik, errespetu falta batzuk zuzendu behar diren. Elkar bizitza salba baten barruan ematen da gure egunik garrantzitsuena. Gizartea eta alardek aurrera egiten dute beraien bidea jarraituz. Belaunaldiz belaunaldi transmitutako gure historiaren eta denboraren lekuko izanik. Eta alardeak egungo eta etorkizuneko belaunaldiek erabakitzen dutena izango dira, hori garbi daukat. Baina beti elkar bizitzatik, errespetutik, eta bake sozialetik abiatuta.
1: Ara beraz, ba, Nuria Altzaga sozialistak bere partetik 30 urteotako sufrimendua gogoan hartu zuen, baina etorkizunera begiratu beharra dagoela, eta jaiak elkar bizitzerako espazio izan daitezen lanean ari direla azpimarratu zuen, gainerako horik esan gabe, esan bezala, ba, zarrak berri, modu batean zein bestean, jaiak ate joka bituztela Irunen, eguneroko ogia, bada ere, lehentasuna askorentzat.
3: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta zentzu horretan Irunen bazterketa arriskuan dauden pertsonak laguntzeko aholkularitza ematen du Bizirun elkarteak edo bertako voluntarioek joan den urtarrilean haiekin izan ginen eta 2025ean 420 familia berri hartatu zituztela eta 1500 hitzordu presentzial egin zituztela aipatu ziguten, bereziki prestazio sozialei buruzko zalantzak argitzeko laguntza eta bereziki egoitza baimenak eta nazionalitate eskaerak bideratzeko. Beno, administrazioek ez dituzte gauzak errazten dio tenez eta laguntzak egon badira ere pobrezia eta bazterketa sozialegoerak lusatzen dira informazio faltagatik. Oraingo honetan aldiz Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa martxan jarri zuenetik lan handia hartu dute Irungo Bizirun elkarteko voluntarioek Txingudiko elkarte feministaren laguntzarekin migratzaileei erregularizazio tramiteak egiten laguntzen ari baitiete egunero. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu zuten egitasmoa, baina eskaeraren gorakada kontuan hartuta dagoeneko 12 voluntario ari dira lanean Bizirun elkarteko Miren Oianguren bezala.
4: Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude. Erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila oso zaila da, edo oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea.
1: Ara, beraz, orain artean erregularizazio tramiteak egiteko 140 eskaera jaso bituzte Irunen, eta horietatik 140 dagoeneko aurkeztu bituzte administrazioan. Horrez gain, azken hilabeteetan 340 pertsona gerturatu dira Biziruneko bulego eta laguntza eske. Izan ere, erregularizazio prozesurako, aipatu dugu errolda lagungarria bada, dagoeneko bertan bizibiran irundar askok zailtasunak bituztela errolda legal bat eskuratzeko edo mantentzeko. Hori gabe laguntza sozialak eskuratu alizatea ezinezkoa da. Eta etxe bizitza arazoa eta alokairuen garestitzea jende asko bazterketa sozialen usten bituela azaldu digu, Biziruneko kideak.
4: Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean, lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran, indarrean sartu zen etxe bizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxe bizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen dela.
5: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Ara bez, Bioterra dator bai helduen asteburuan, eta Hondarribian aldiz ingurumen astea antolatu dute gaur hasi eta ekainaren 7 bitartean. Aipatu beharra dugu Miru ipuin kontalariak Nik maite dut natura ipuina irakurriko diela 3 eta 8 urte arteko txikiei gaur Zuloagetxean, udaliburutegian arratsaldeko 6:00, eta ekainaren 4 berriz Lurrari bira egitea astu zitzaionekoa, kontakizuna ere irakurriko duela ipuin kontalari berak. Ostirala arratsalde eta larumata goiz eta arratsaldez ere tailerrak izango dira Kulturetxean aur eta familientzako, baina denen artean Lander Etxedonak egindako Goiko Errotari buruzko dokumentala izango da honen estreinaldia itzordu nagusia. Hain justu Itsasetxean egingo dute honakoa ekainaren 3an, garoa leku ona, ingurumeneko autetxiak aipatu digun bezala, proiektu garrantzitsua.
7: Urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat, eta hori da Goiko Errota baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz, dokumental horren estreinaldia izango dugu ekainaren 3a, asteazkena, arratsaldeko 6:30 Itsasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean Goiko Errota gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana. Etordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goiko Errotaren balioak. Baina gero egingo dugu ere, bigarren zati bat izango dela parte hartzei dinamika bada, baina tertulia, solasaldi bat.
1: Ara, beraz, bai, justu, Goiko Errotaren etorkizunaz ere, usnartu nahi dutelako, hori esan bezala, Itsasetxean ekainaren 3 hontan, banemana buten itzordua. Eta kiroletan, aipatu batetik, Hendaiako estadioak, errugbian nazional 3ra jautzi dela, maila galdu duela, anartean irudek bidazo, Iruneko 30-36 irabazi zuen atzo Kuenkan, 4. postuan amaitu du Asobal Liga, Logroño eta Granollers aurretik puntu bakarrik. Tira, Julen Mujika kausia aipatzen zigun, Kuenkatik bueltan autobusean.
8: Naiz eta emaitzak beste mezu bat eman partidu oso zaila izan da, azkenian historiala ikusten bagen, ez da gitzen bat urte zian, baina 30 urte generaman hemen irabazi gabe, eta bueno, egia hasieran ez degula lortu guzti zaustea partidua, baina gero bigarren zatian lortu dugu errenta hon bat ondoren. Eta denboraldiari balantze pixkat eginez, denboraldi ona da, puntuaje nahiko txukuna, 43 puntu uste diala, hori puntaje nahiko txukuna da, bai, eta oso kontentu. Koparen bila.
1: Ara, beraz, koparen bila izan ere, Europarako azken txartela Sobal koparen bidez banatuko dute, gainaren bostetik zazpira ala kanten jokatuko da, irudek Bidasoa Irunek finalera sekatzeko bidea gainera badu, Bartzelonaren kontrako kuadroan egokitu baitzaio, final laurdenak Torre Labegaren aurka jokatuko bitu, eta saikatuz gero final erdiak ala kanteala bada Hueskaren aurka. Momentuz goizeko 8 terdiak bitugu berriak Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
9: Egunon, Nikole Txamendi Itxasuko Asuante Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da, lehen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatu dutenetik, bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa goizberrira gonbidatu dugu entzunen dugu berri hauetan. Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasun eguna ospatu zuten Lesakako plaza zaharrean atzo, anistasuna eta elkarbizitza eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabeko aldarrikatu zituzten, Urko Ikardo hizkuntza eta kultura anistasun taldeko kidea ukanen dugu gurekin. Kiroletan pilota aipagai besteak beste urruñarrak taldeak 100 urteak ospatuko baititu. Baina lenik egin dezagun puntua aroaz, Kristo.
10: Bai, zerua goibel, baina garbituz joan entzauku, arratsaldean aski iguzkitsua izanen dela, 84-85 grado. Bihar aldatuko da, bihar goizian euri sortaino batzu, uar batzu ere hartetan, eta ondorioz, ozbero apalduko da, 19-20 gradotarat heltzeko, arratsalez biharko.
11: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
10: Euskal Hirigune Elkargoaren dezentralizazioa gidatuko duen autetxea da Nikole Txamendi Itxasuko Asuanta.
9: Hamar polo edo lurralde eremuen itzulia hasiko du asteuntan dezentralizazioak ari autetxen entzuteko eta kompetentziak partekatzeko lurralde eremu ezberdinekin. Autetxeei engaiamendua galdeginen die Hirigune Elkargoko gobernantza lehendakari ordeak elkarrekin lan egiteko, goizberriko gomita ukandugu goizuntan Nikole Txamendi.
12: Bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan, pixkat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana dira. Eta entzuten da autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxeak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute erri elkargoa administrazio handi bat bezala. Piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen. Hortik heldu da, ne ustez.
9: Etxamendiren gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien delegazioak kudeatzea, alokairuen konpentsazio arautegiarekin segitzeko nahikeria duela berretsi digu. Joan den astean Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratza deitzen du Itaiak astelenuntan Baionan. Oroit, ostiralean, 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan eta gizona presonde giratu dute, arratseko 7:30 emanada itzordua merkatu plazan bortxaketa salatzeko. Joan den asteko beroek ondorioak izan dituzte landare batzuengan, biper zango batzuk erre dira adibidez, maiatz astapenean biper zangoak landatu ahal izan zituztenek, euriaz gozatu ahal izan zuten eta ondotik beroteak ez ditu haien zangoak hainbeste jo. Ahatik duela bi aste landatu zituztenek ez zuten aitzineko euriaz gozatzeko paradarik izan eta landatu orduko pairatu dute bero handia, eritasun mota berria ere agertu da Hiruzpalau etxaldetan, biper zango batzuk belztu dira, errebalira bezala, analisien egitera igorriak izan dira. Jakin, Panpiola Izola Ezpeletako sormarkan ari den ekoizlea entzunen dugula 9 berrietan.
10: Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasune eguna, ospatu zuten Lesakako plaza zaharrian atzo.
9: Bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek irakaslek eta jatorri ezberdineko herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta besta uztartu zituzten, Bortzirietako anistasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabekoa aldarrikatu zituzten. Urko Ikardo Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasun taldeko kidea da.
13: Badu alde ludikoa eta gero bestetik badugu baita ere aldarrikapen alde hori, ezta? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta arrazakeriarik eza, anistasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, Euskara erdigunea

0: Eta aktualitate gaietan hainbat kontu bitxugu, aipatzeko, haien artean noski asteburuak luze jo duela Irunen, joan den astean polemika sortu zuen Irunen, ospatzen zen OZR Europako txapelketaren arira, aipatu beharra dugu, BDZ eta Euskal Herria eta Irun Palestinarekin kolektiboek plazaratu berri duten, oharra, hain justu, Itai Wolf, Irungo OZR Europako txapelketako txapeldun orde, izendatu den kirolaria, Israeldarra, hain justu, Israelgo komando unitate batean aritutakoa dela. Zentzu honetan erantzunak eta ekintzak eskatzen dituzte. Ba, egiaztatu dutenez, aipatu bezala ba komando hoietariko bateko kide aktiboa dela eta beraz Gazako genozidioan aktiboki parte hartu duela. Kirolari honek, esan bezala, txapeldun orde izendatu da Irungo OZR txapelketan eta banaka eta ez Israel elite, talde edo selekzioan baizik eta banaka parte hartu baldin badu ere, Israelgo kamisetarekin eta bandera ere, podiumera igo zuelari. Zentzu honetan kolektibo hauek zenbait eskaera luzaten edo exigitzen dituzte, batetik erakundeek Irungo udala barne, kasu honi buruz jendaurrean hitz egitea eskatzen dute eta Irungo udalak txapelketa antolatzeko emandako 70.000 euroko laguntza kentzea, bestalde gerra krimenetan eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan parte hartu duten unitate militarrei lotutako pertsonek Euskal Herrian kirol ekitaldietan parte hartzea eragozteko mekanismo eraginkorrak esartzea eskatzen dute, era berean Itai Wolf kirolari honek lortutako emaitzak berrikustea eta kentzeko aukera ere barne hartzen duten disiplina neurriak hartzea galde egiten dute. Esan bezala azken orduko oharra dugu honakoa, asteburuan jendez lepo ibili den, Irungo OZR Europako txapelketaren balorazio gisa eta salaketa gisa plazaratu berri duten, oharra da honakoa, BDZ eta Euskal Herriak eta Irun Palestinarekin. Eta bestelako kontuetan, asteburuak luze jo badu, ostiralean Irungo udalbatzak ere luze jo zuen, kreditu modifikazioa zela, eta beste hainbat kontu zituztelako izpide haien artean, ZB edo Isuri apaleko eremuaren ezartzea, 2028tik aurrera, onartu egin zen, PS eta Eusko Alderdi Jeltzalea, udal gobernukideen baiezkoari esker, Euskal Herria Bildu abstenitu eta Elgarrekin Podemos eta PPek, aurka, azaldu ziren bitartean, horretaraz ko dugu bestalde egiari zor fundazioak aurkeztutako mozioare onartu egintzela denek baiezkoa PP-ren abstentzioa izan ezik, hain justu Meliton Manzanas torturatzailearei ohore eta domina guztiak kentzea galdegingo dio Irungo udalak horren bestez Espainiako gobernuak. Baina bestelako kontu batzuk ere izan zituzten izpide, hain justu Irungo jaiak gainean ditugula ateioka, horretan aziko dugu, ekainaren lehena dugula gaur, estreinatzen dugun hilabe eta gaur gauez Irungo udalak erdiguneko kale gehientsuenak apaindu egin bituela, San Pedro eta San Martze jaietako apaingarriak zintzilikatuz. Beraz, giroan murgilduta, joan den ostiralean Irati Amantegi eta Jon Martinezek Alarde Publiko eta Parekideko ordezkari gisa hitz hartu zuten udalbatzan, duela 30 urte egin zen bezala, ordenantza alda dezala udalak alarde antolatu bezala eskatzeko, berdintasuna ukatzen duen instituzioa izateari utz diezaiola eta legea bete bezala exigitu zorrela.
1: Duela 30 urte, udalbatza areto honetan bertan, Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala. Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parekidetasunez parte hartu ahal izateko. 30 urte geroago, berriro eskatu behar diogu aspaldiko urteotan behin baino gehiagotan eskatu dioguna. Udal alardea antola dezala. Ez da deus berria. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala, alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat, lege bete beharra da. Agirietan berdintasuna aldarrikatu arren, bere herriko jaien muin bihurtutako ekimenean, berdintasuna ukatzen duen instituzio batek, erabat galdu du bere buruari zor dion ardura eta zintzotasuna. Eta ez du sinesgarritasunik bat ere herritarren aurrean. Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu, baina udalak berak muzin egindako alarde bat anomalia instituzional bat da. Hiri honen lotsagarri. 30 urte zain,

0: urte gehiegi dira. Hiru hamarkadatan geure eskuz eraiki dugu udalak berezko zuena eta bere egin behar duena. Bada tenorea ardurak berriro bere gain hartzekoa eta salbuespenik gabe, herritar guztientzat izango den alarde bat aldarrikatu, antolatu eta babestekoa. Berdintasunaren aldeko konpromisoa bene-benetakoa badu, udalak erantzunkizun politiko eta etiko hori bete behar du.
1: Ara, beraz, baitzaldi bat irakurtzeaz gaino 30 herritarrek 7 gorriak utzi zituzten batzar aretoko baranda batean, jaiaren simbolo, orain dela 30 urtekin hori egin zuten aldarria lehengoz egin zutenean eta gauza bera egin nahi izan dute oraingo honetan ere. Duela 30 urte urratsa emateko adorea eta ausardia izan zuten emakume eta gizonak omentzearekin batera, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldei urteotan agertutako berdintasunaren aldeko jarrera irmoa ere eskertu zieten alarde publikoko ordezkariek udalko korporazioko kidei dagokienez, bueno, argi hitz egin zuen bakarra EH Bildu izan zen, Oiana Briones, Euskal Herria Bilduko bozeramalea.
2: Berdintasuna borrokatu behar den eskubide bat dela garbi dugu gure taldeak. Oraindik asko dagoelako irabazteko eta borroka gabe galtzeko ere asko dagoelako. Etorkizuna dugulako jokoan, emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik, eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu, udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Eta beraz, emakumeen berdintasunarekin ezbairi gabeko konpromisoa duela argi erakutsiko lukeela. Ez badu egiten, ez. Hori egin ordez, urtez urte, emakumeak baztertzen dituen alardekideekin batera egiten du ekainaren 30-ko botoaren ekitaldi instituzionala udalunek. Urtez urte, alarde parekidea babesten dugun ordezkari politikoak eta alarde parekidean parte hartzen duzuen eta dugun kideak alboratuz. Ekitaldi instituzional horretatik kanpo utziz. Uste dugu, badela garaia, udalak berdintasuna benetan eta behar den irmotasun eta indar guztiarekin babesteko eta defendatzeko. Bada garaia ardura hori udaletik hartu eta berdintasuna oinarri duen alardea antolatzeko.
1: Ara, beraz, eta gainerakoan udal gobernukideek, Alderdi Sozialistak eta Euskal Herri Jeltzaleak hartu zuten hitza ere, Uri Altzaga, Sozialistak bere partetik, ezer gutxi, 30 urteotako sufrimendua aitortu, bai, baina etorkizunera begiratu beharra dagoela nabarmendu zuen, eta jaiak elkar bizitzarako espazio izan daitezen lanen ari direla, azimarratu zuen, besterik ez. Euskal Herri Jeltzalearen kasuan, zaharrak berri, argi utzi zuen, 30 urte eta gero ere, ez dela, halako urratsik emango, gaur egun normaltasuna, eta alardea bizitzeko bi moduak defendatu baitzituen Gorka Álvarez Jeltzaleak.
3: Urte haiek, Irungo elkar bizitzan, familietan, lagunetan, erlazioetan eta bar, urte latzak izan ziren, baina gaur egun egoera guztiz aldatu da, oreka bat lortuta alardea bizitzeko bi moduen artean. Gaur egun, edozen irundarrek aukera dezake nola bizi San Martzial eguna. 30 urte igarota, San Martzial eguna berriz jai handia da gure herrian. Naiz eta oraindik, errespetu falta batzuk zuzendu behar diren. Elkar bizitza salba baten barruan ematen da gure egunik garrantzitsuena. Gizartea eta alardek aurrera egiten dute beraien bidea jarraituz. Belaunaldiz belaunaldi transmitutako gure historiaren eta denboraren lekuko izanik. Eta alardeak, egungo eta etorkizuneko belaunaldiek erabakitzen dutena izango dira, hori garbi daukat. Baina beti, elkar bizitzatik, errespetutik eta bake sozialetik abiatuta.
1: Ara, beraz, Gorka Álvarezek, udalatza horretara aipatzen zuena, ba, esan bezala, 30 urte eta gero, eskaera luzatu, udalbatzan eta, bueno, ba, erantzuna beretsua, ba, zarrak berri, lehengo lepoti burua. Baina jaiak Irunen ate joka dituztela, eguneroko ogia, bada, lehentasuna askorentzat.
4: Antxeta irratia, goizean goizetik, koldo nausia.
1: Zentzu horretan, Irunen bazterketa, arriskuan dauden pertsonak laguntzeko aholkularitza ematen duten behizirun ekarteko voluntarioek, joan den urtarrilean haiekin izan ginen, eta 2025ean 420 familia berri hartatu zituztela, abitzera mantziguten, baita 1500 itzordu presentzian ere egin zituztela, bereziki prestazio soziali buruzko zalantzak argitzeko laguntza, eta egoitza baimenak, eta nazionalitate eskaerak bideratzeko espresuki. Administrazioek ez dituzte gauzak errazten, haien ustetan eta laguntzak egon badira ere, pobrezia eta bazterketa sozial egoerak lusatzen dira askotan eta familia askoren kasuan informazio faltagatik. Oraingo honetan aldiz, Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa martxan jarri zutenetik, lan handia hartu dute Irungo Bizirun Elkarteko Bolondresek, Txingudiko Elkarte feministaren laguntzarekin, migratzaileei erregularizazio tramiteak egiten laguntzerari baitiete, egunero informazioa eskainiz eta dokumentazioa prestatzen lagunduz ere. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu zuten egitasmoa, baina eskaeren gorakadaren aurrean dagoeneko 12 voluntario direla azaldu digu Miren Oiangurenek, Bizirun Elkarteko kideak.
5: Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran, gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasa gera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzatze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena eman daba daude. Erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea.
1: Ara, beraz, orain arte erregularizazio tramiteak egiteko 160 eskaera jaso bituzte Irunen, horietatik 140 dagoeneko aurkeztu egin bituzte administrazioan. Horrez gain, azken hilabeteetan 340 pertsona gerturatu dira Biziruneneko bulegoetara laguntza eske, beste hainbat arrazoiengatik ere. Bestalde, hain justu erregularizazio prozesurako errolda lagungarria bada lagoeneko bertan bizibiren irundar askoren zailtasunak ere azaldu dizkigu, errolda legal bat eskuratzeko ebota mantentzeko. Hori gabe, laguntza sozialak eskuratu alizatea ezinezkoa baita, eta etxe bizitza arazoa eta alokairuen garestitzeak jende asko bazterketa sozialean uzten bituela azaldu digu Biziruneko kideak.
5: Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkestera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxe bizitza luxuzkotzak hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen dela.
6: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Ara, beraz, eta Bioterra dator aste honetan, baina aste hontan ere gaur hasi eta ekainaren 7 bitartean Hondarribian ingurumen astea antolatu du udala, gaurrentzako eta helduentzako tailer izango dira, gaur hasita Miru Ipuin kontalariak Nik maite dut natura ipuina irakurriko baitu 3 eta 8 urte bitartekoentzat Zuloagatzeko udalliburutegian arratsaldeko 6:00, ekainaren 4:00 errepikatuko dute beste ipuin kontalari batekin lurrari bira egitea ahaztu zitzaionekoa. Gogoratu, ostirala arratsaldean eta larunbata goiz eta arratsaldez ere aurre eta helduentzako hainbat tailer proposatuko bituztela kulturetxean. Itzordu nagusia aldiz, goiko horretari buruzko dokumentalaren estreinekoa izango da. Hau ekainaren hiru hontan izango da, itxas etxean eta dokumentala ikusi baino gehiago izango dela azaldu digu garoa leku honak ingurumeneko autetxeak.
8: Ba, urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat eta hori da goiko errota baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu ekainaren 3a asteazkena arratsaldeko 6:30etan itsasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean goiko errota ba gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana. Etordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta ba dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran goiko errotaren balioak. Baina gero egingo dugu ere, bigarren zati bat izango dela ba, parte hartzei dinamika bada, baina bueno, tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera balen hausnarketa bat egiteko goiko errotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren. Zeintzuk izan beharko ziren goiko errotaren ardatzak.
1: Ara, beraz, ba, goiko errota dokumentala, Lander Etxedonak egindakoa esan bezala ikusi, eta 20 minutukoa denez, ondoren, ba, solasaldi horretan parte hartzeko deia luzatzen dute Hondarribiko udaletik asteazkenean ba, itxas etxean. Eta kiroletan, aipatu beharra dugu lehenik eta bim, Aleruzki Hendaiako estadioak, estadien daiesek, nazional irura jautzi dela, maila galdu duela, errugbian, eta eskubaloian aldiz, 30 eta 36 irabazi zuen atzo Kuenkan Irudek Bidasoa Iruneko 30 urte zeramatzan Kuenkan irabazi gabe. Nolanahi ere bi puntu hauek ez dute menos sailkapena ba, aldatu denboraldi bukaeran, laugarren postuan amaitu du Asoba Liga, Logroño eta Granollers aurretik puntu bakarrera, Europako postua puntu bakarrera. Julen Mujikak hauxe aipatzen zigun atzo, beno ba Kuenkako partida amaitu eta autobusez itzulerako bidean zela.
9: Naiz eta emaitzak beste mezu bat eman partio oso zaila izan da. Azkenean ba, historiala ikusten bagen ez da gitzen bat urte zian, baina 30 bat urte genera man hemen irabazi gabe. Eta bueno, egia da hasieran ez dugula lortu guzti zaustea partidua, baina gero bigarren zatian lortu dugu errenta hon bat. Ondoren bai egia dela bai pixka sartu dela, baina gero banabaritu da zein jokatzen zu zerbait eta zeinek ez. Azken minututan batez ere estutu dugu defentsan, estutu dugu erasoan eta hor nik uste izan dela a partidaren gakoa eta hor hautsi dugu. Oso kontentu, batetik ba, denboraldian amaiera positiba emateagatik eta gero bestalde ba, Kuenkan irabazteagatik gainbeste urtenen ondoren. Eta denboraldiari balantze pixkat eginez, ba, denboraldi ona da, puntuaje nahiko txukuna, 43 puntu uste diala. Hori puntaje nahiko txukuna da, bai, eta oso kontentu.
1: Ara, beraz, da, konten, eta orain kopa jokatuko dute, kainaren 5-7 Alakanten, bat horrela begaren aurka, jokatuko dute final laurdenetan. Goizeko 9 dira, berriak Euskal Irratietan.
10: Nicole Etxamendi, Txasuko Asuan ta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da, Len Iriarte Elkargoko lehendakari hautatu eta gero. Bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren desentralizazioan urratsak emaitea izanen da bere lanik azkarrena eta poloi edo lurralde eremuei eskumen edo kompetentzia batzuk ekartzea. Goizberriko gomita ginuen Nicole Etxamendi, entzunen dugu ondoko berrietan. Eskola Korsa Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldi antolatu zuen larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru hurbildu ziren murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Zer eragin du joan den asteko beroak biper zangoengan, Ezpeletako sormarkan ari direnei dagokionez, maiatzeko euriak aitzin landatu zituzten ekoizlek buru egin ahal izan diote beroteari. Haatik, euriteengatik landatu ahal izan etzutenak harrapatu ditu beroteak orain, Panpiola Izola Ezpeletar biperreko izlea.
11: Batzuk euri aitzin etzuten lortu eta goitatzen zuten aro edera, Beraz, pentsatzen alduzuen bezala, euria gelitu bezain fite hasi dira landatzen andana bat, eta horiek landatu ondoan, ebe amar bat, dotzena bat egunez, oita amar gradutik goiti izan dute, eta hor, batzu ez dira bat ere politak ikusteko, burua behiti me argunt, ez bakarrik rapiskat simurtzen dena, baina argunt simurtuak, eta hor, bon, bada arazo hori, eta bada bigarren arazo bat iruz palau etxetan bederen ikusi dena, eta batzutan egin haundian editasun mota bat, analizatzerat igorria izan dena, baina zango zolan, pixkat hor iruz palau zentimetrotan, itzuli-itzuli, dena belztua, erre baliz bezala, baina ez dakigu susen zer den eta goitatzen dugu analizian erantzunak. Beraz, etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
10: Hilabeteko diferentzian landatzea biperrak bi andanatan aterabide bezala ikusten du Panpio Laizolak ez usta guztian deatzeko gisan, beraldetik iratze xeatu ere edatu du plastiko beltzaren gainetik eguzki bortitzaren ondorioa ahultzeko. Zmikaren eina emendatzen da gaurtik goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta uneko bikakotx berrogeita bat igoko dute, horrek erran nahi du, Zmika 1467 eurotan izanen dela. Eta argitu dute joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1800 etxe gelditu ziren elektrikari gabe, Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan. Ikerketa luze baten ondotik ondorioztatu dute, Karmakarrikako lurrazpiko ari batzuk zirela utxegiten zutenak, larun bat goizeko hiruak aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Kiroletan eskubaloian gizonetan, Nazional 3an, azken egunean, Ziberok irabazi du Jezeren kontra 29-27, Limosen kontra galdu Hendaiak 42-20, Hendaia Nazional 3 mailara jausten da. Nazional 3an, azken eguna zuten, Ortesen kontra irabazi dute Irisartarrek 34-37, Sasoin ederra garaipen batekin bururatu dute Base Nafartarrek. Nazional 2 mailan, ariko dira Atarraztarrekin batera heldu den Sasoian. Eta ligako azken egunean bestalde Kuenkaren kontra irabazi du Bidasoa Iruneko 30-36 sailkapenean Bidasoa laugarren da. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidan Kanaria Handiaren kontra galdu du Donostiako Beraberako 26-23, lehen partida ere irabazi zuen Rokasa Kanaria Handiko taldeak, ondorioz bera da urtengo txapelduna. Besterik ez momentuz amaiketan ondoko berri saira.
12: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergarren edizioakari. Ostiralean Sokoko Koserbiza plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detectors, Mina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bi besta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an Sokoan. Dinei irekia eta urririk da!
13: Enplegatzaile autoa utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei Pei Baskokerekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06-18-23 08-22 telefono zenbakian edo kontakta peibaskoker.com webgunean.
14: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90%-ain eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
15: INR eta energiak ereman proiektua.
16: Ekainaren 7an Zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
17: Euskal Irratiak webgunea.
18: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxeta irratira amarrak artean. Goizeko kafea duzut, eta ekaina estreinatzen dugu gaur, ekainaren lehena, bai, tira. Eta ekainaren lehena estreinatzeko, gaur gauez, Irungo udalak, zer egin, beno, ba, erdiguneko kale gehientsuenak San Pedro eta San Martzial jaietako apaingarriekin, edo apaindu bituzte, edo apaingarriak zintzilikatu dituzte. Gaur bertan, aurkeztuko du gainera Irungo udalak, orain artean aurkeztu ez duen, ba, gainerako San Pedro eta San Martzial jaietako kultura agenda. Tira, hortaz ere hitz egiteko tarterik izango dugu, ba, kontzertuen arira eta teloneroetako batekin ere hitz egiteko tartea izan dugulako, baina beste hainbat kontu izango bitugu izpide, haien artean joan den ostiralean eta jaietako atariko gisa edo Irungo udal batzan, udalosoko bilkuran, hain justu, alarde publiko eta parekideko ordezkariek hitza hartu zuten, duela 30 urte egin zen bezala, ordenantza alda dezatela, udalak ba, alarde antolatu dezala eskatzeko, berdintasuna ukatzen duen instituzio izateari utz diezaiola alegia eta legea bete bezala. Beno, ba, eskaera egin, hitza hartu eta udal korporazioko kideek ere ba, hitza hartu zutelarik, beno, zarrak berri, ez da nobedaderik zentzu horretan. Eta bestain bat kontu izango bitugu, izan ere asteburuak luze jo du Irunen, dakizuen bezala, ba, Europako OCR txapelketa zela eta, beno, ba, antolatzaiek eta denontzat Irungo OCR klubak ere plazaratu ditu, ezta, ba, emaitzak, podiumak eta bestelakoak, ba, Larrendiko Josu Langile futbol zelaian antolabutako gunean, ba, igo baitira podiumera, ba, irabazleak, Europako irabazleak eta, beno, ba, polemika izan bada joan den astean, beno, ba, Israelgo selekzioko, ba, kirolarien parte hartzea gatik, beno, ba, aipatu beharra dugu, azken ordukoa ere, badugula, adierazpen ofiziala plazaratu berri baitute, BDZ Euskal Herria eta Irun Palestinarekin taldetik. Itai Wolf, Irungo OCR Europako txapelketako txapeldun orde izendatu baita, Israeldarra eta antolatzaileen arabera, beno, ba, podiumera, ba, talde neutro batekin edo neutral baten ordezkari gisa parte hartu du, badakizue, beno, Israeldarrek beno, ba, partikularki edo banaka ba, parte hartzeko ba, baimena jaso zutela azkenik eman ziren aldaketekin. Beno, ba, bi kolektibo hauek salatzen dutenez, Itai Wolf, esan bezala Europako txapeldun ordeak, beno, ba, Israelgo defentsa indarretan komando unitate bateko kide aktiboa da, Gazako genozidion aktiboki parte hartu du beraz, eta diotenez ez da espekulazio bat, beno, ba, frogatutako kontua, ba, gizon honen, kilolari honen, sare sozialetan sartu besterik ez da egin behar, gainera arrotasunez erakusten duela Gazan egindakoak. Modu batean zein bestean, eta hau baiestatu ondoren, ba, kolektibo hauek zenbait eskaera ba, plazaratu dituzte, erakundei, batetik, Irungo udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, baita implikatutako Kirol Federazioei ere kasu honi buruz jendaurrean hitz egitea eskatzen diete eta Irungo udalari ba, emandako 70.000 euroko laguntza kentzea. Bestalde, gerra krimenetan eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan parte hartu duten unitate militarrei lotutako pertsonek Euskal Herrian kirol ekitaldietan parte hartzea eragozteko mekanismo eraginkor bat ezartzea eskatzen dute eta bestetik, beno, baitai Wolf izeneko Israeldar kirolari honek, ba, domina eskuratu duena Europako txapeldun orde gisa Irunen, beno, ba, lortutako emaitzak berrikusi eta kentzeko aukera ere barne hartzen duen disiplina neurriak hartzea galde egiten dute. Horretaraziko dugu, bien bitartean, beno, ba, Irungo udalak joan den astean iragarri zuela, alako ohar bat ere ba, plazaratuko zuela ba, gai honek piztutako polemikaren aurrean, ba, gaur asterena da, eta ia aste bete beranduago ez duela txintik esan, honi buruz, aldiz, ba, Irundaren 70.000 euro esan bezala, txapelketa honen antolaketara bideratu dutela. Ara beraz, eta gu behin argituta, ba, bestelako hainbat kontu izango bitugu izpide gaurkoan ere, aipatu bitugu Irungo jaiak, baina jaiak ate joka bituztela Irunen, eguneroko ogia da lehentasuna eta nolakoa, askorentzat Irunen bazterketa arriskuan dauden pertsonak laguntzeko aholkularitza ematen du Bizirun elkarteak eta bertako voluntarioek egiten duten lana aztertu ahal izan dugu. Joan den urtarrilan ere haiekin izan ginen, 2025ean 420 familia berri hartatu zitustela abitzena eman ziguten eta 1500 itzordu presentzial ere egin zituztela, bereziki prestazio sozialei buruzko zalantzak, egoitza bai baimenak eta nazionalitate eskaerak bideratzeko. Dakizuen bezala, Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua martxan jarri du eta hau horrela denez geroztik lan handia hartu du edo hartu dute Irungo Bizirun elkarteko bolondresek Txingudiko elkarte feministaren laguntzarekin batera migratzaileei erregularizazio tramiteak egiten laguntzen ari baitiete egunero. Orain artean halako 140 eskaera jaso eta dagoeneko 140 tramitatu dituzte administrazioan. Xetasunak bilduko ditugu gaur, hain justu, Bizirun elkarteko Miren Oiangurenekin. Eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, ingurumenaren astea izango baita, batetik Hondarribian udalak antolatu baitu, gaur hasi eta ekainaren 7 bitartean, aurrentzako, helduentzako tailerrak ere, Arantzadi Zientzia Elkarteko abituen eskutik Jaizkibelgo, habitat ezberdinak ezagutzeko txangoa, eta beste hainbat kontu, baina protagonista nagusia behar bada, Landere Txedonak egindako Goiko Errotari buruzko dokumentala izango da, asteazkenean estreinatu eta herritarrekin ala partaidetza saio bat antolatu edo proposatzen baitu delak baserri mitikoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak aztertzeko edo hausnartzeko zer egin nahi den horrekin. Hori batetik eta ingurumenaren eskutik edo aritik ere gogoratuz helduen asteburuan Fikoban Bioterra ospatuko dela. Eta beraz, xetasuna bilduko bizkizuegu asteak aurrera ginala, bioterrari buruz ere. Baina, asteko, kirolekin egingo dugu, aipatu dizuegu ja da, OZR Europako txapelketaren arira, azken polemika hori, esan bezala, Itai Wolf, izeneko, parte hartzaile Israeldarrak, banaka parte hartuko zuela, baina Israelgo bandera rekin, igozela podiumera, eta, Gazako genozidian parte hartu zuela aktiboki, jakinarazi du BDZ eta Euskal Herriak eta Irun Palestinarekin taldeak, aipatu bizuegu bezala, baina hau aipatuta edo alde batera utzita, gainerakoan kiroletan albiste txar bat dugu Hendaian, Hendaiako estadioak errugbian maila galdu baitu, Nazional 3 mailara jauzi baita asteburu honetan, eta bestetik Irudek Bidasoa Irunek garaipenarekin amaitu du denboraldia, Kuenkan atzo 30 eta 36 irabazi zuen. Aipatu gara dugu ia 30 da. Zeramatzala Bidasoak Kuenkan irabazi gabe, beraz, ez da nola nahiko garaipena, baina gutxirako balio izan dio. Laugarren postuan amaitu baitu Berdin, Asobaliga, eta Europatik puntu bakarrera. Logroño eta Granollers aurretik amaitu baitute, noski Bartzelonak liga irabazi duen bitartean. Jule Mujikak hauxe aipatzen zigun atzo, Kuenkan partida amaitu, bi puntuak poltsikoratu eta Irunerako bidea autobusez hartzen zutenean.
1: Naiz eta emaitzak beste mezu bat eman partidu oso zaila izan da, azkenean historiala ikusten bagen ez da gintzen bat urte zian, baina 30 bat urte generaman hemen irabazi gabe, eta egia hasieran ez degula lortu guzti zaustea partidua, baina gero bigarren zatian lortu dugu errenta hon bat, ondoren bai egia dela, bai pixka sartu dela, baina gero nabaritu da zein jokatzen zu zerbait, eta zeinek ez. Azken minututan batez ere, estutu dugu defentsan, estutu dugu erasoan, eta hor nik uste izan dela partiduaren gakoa, eta hor hautsi dugu. Oso kontentu, batetik denboraldian amaiera positiba emateagatik, eta gero bestalde Kuenkan irabazteagatik gainbeste urtenen ondoren. Eta denboraldiari balantze pixkat eginez, denboraldi hona da, puntuaje nahiko txukuna, 43 puntu uste diala, hori puntaje nahiko txukuna da, eta oso kontentu. Koparen bila.
0: Esan bezala, koparen bila izan ere, Europarako azken txartela, Asobal koparen bidez banatuko dute, gainaren 5-7 Alakanten jokatuko dutena, eta Irudek Bidasoa Irunek, finalera sekatzeko bide erresik ez dugu esango, baina biderik badu. Bartzelona al guztiduna kontrako kuadroan egokitu baitzaio. Eta finalean, prinsipioz, Bartzelona izango da ziur. Final laurdenak, nola nahi ere, Torre Labegaren aurka jokatuko ditu Bidasoak. Saikatuz gero, final erdiak Alicante eta Bada Hueskaren kanporaketaren irabazlearen aurka jokatuko lituzke finalerako bidean, esan bezala. Para saikatzeko beste txartel hori hortxe, jokoan dutelarik.
2: Goizeko kafea. goizetik arrats, hurbilekoa antxetan.
0: Eta goizeko batzak eta 17 minutu ditugula, berehala, bueno, ba, asteuntako beste zenbait itzordu izango ditugu aipagaien artean, baina aurretik joan den ostiraleko Irungo udalbatza luzea, aipatu edo laburtuko dugu, oso labur, eh? Aipatuaz batetik, ZB edo Isuri apaleko eremuaren ezartzea 2028-rako onartu egintzela, udal gobernukideen baiezkoarekin, Euskal Herri Jeltzalea eta PSE, EH Bildu asteritu egin bazen, ba, gainerako taldek elgarrekin Podemos eta PP kontra bozkatu zutela, eta bueno, ba, kreditu modifikazio edo aldaketaz arago, aipatu beharra dugu ere, ba, aste honetan, edo joan den astean, ba, luze eta zabalitze mintzatu ginela, Egiari Zor fundazioak aurkeztutako mozioaz, ez da, ba, Meliton Manzanas torturatzaileari ohore eta domina guztiak kentzeko eskaerari buruz, bueno, ba, onartu egintzen, eta horren beste Irungo udalak eskaera hori luzatu beharko dio, esan bezala Espainiako gobernuari, hortan denek alde, PP izan ezik abstenitu egintzela. Eta etzen bozkatu, baina aipatu beharra dugu, ba, Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak, ba, teioka bitugun honetan, bueno, ba, emakumeak lehen aldiz Irungo alardean parte hartzen saiatu zirenetik 30 urte beteko direla urtean, eta eskaera hau udalera eramatzutela berriz ere udalbatzara, garai haietan, ba, esan bezala, alarde parekidearen antolatzaileek egindakoa gogora ekarriaz ere. Iratia Amantegi eta Jon Martinez, alarde publiko eta parekideko ordezkari gisa hartu zuten hitza udalbatzan, duela 30 urte egintzen bezala, udal ordenantza aldatu eta beraz udalak alarde antola bezala eskatzeko, berdintasuna ukatzen duen instituzioa izateari utz diezaiola eta berdintasun legea bete bezala exigitu zioten.
3: Duela 30 urte, udalbatza areto honetan bertan, Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala. Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parekidetasunez parte hartu ahal izateko. 30 urte geroago, berriro eskatu behar diogu aspaldiko urteotan behin baino gehiagotan eskatu dioguna. Udal alardea antola dezala. Ez da deus berria. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala. Alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat. Lege bete beharra da. Agirietan berdintasuna aldarrikatu arren, bere herriko jaien muin bihurtutako ekimenean, berdintasuna ukatzen duen instituzio batek, erabat galdu du bere buruari zor dion ardura eta zintzotasuna. Eta ez du sinesgarritasunik bat ere herritarren aurrean. Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu, baina udalak berak muzin egindako alarde bat anomalia instituzional bat da. Hiri honen lotxagarri. 30 urte zain, urte gehiegi dira. Hiru hamarkadatan geure eskuz eraiki dugu udalak berezko zuena eta bere egin behar duena. Bada tenorea ardurak berriro bere gain hartzekoa eta salbuespenik gabe, herritar guztientzat izango den alarde bat aldarrikatu, ba, antolatu eta babestekoa. Berdintasunaren aldeko konpromisoa bene-benetakoa badu, udalak erantzunkizun politiko eta etiko hori bete behar du.
0: Ara, beraz, hortxe itzaldi eta eskaera, baina eskaera irakurtzeaz gain, simbolikoki, 30 herritarrek ere zapigorriak utzi zituzten batzararetoko barandan, sarrera nahi justu, jaiaren simbolo ere, duela 30 urte, ba, egintzen keinua gogora ekarriz. Eta keinuak eta simbolikoak izan ziren hitzak, azken batean, izan ere zaharrak berri, aipatu beharra dago, bueno, ba, duela 30 urte urratsa emateko adorea eta ausardia izan zuten emakume eta gizonak hobentzarekin batera, EH Bildu eta Elgarrekin Podemos udal taldei azken urteetan ere agertutako berdintasunaren aldeko jarrera irmoa eskertu zietela alarde publikoko ordezkariek, baina udal korporazioko kidei dagokienez zer esan? Bueno, ba, argi hitz egin zuen bakarra EH Bildu izan zela, Oihana Briones.
4: Berdintasuna borrokatu behar den eskubide bat dela garbi dugu gure taldeak. Oraindik asko dagoelako irabazteko eta borroka gabe galtzeko ere asko dagoelako. Etorkizuna dugulako jokoan, emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik, eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Eta beraz, emakumeen berdintasunarekin ezbairi gabeko konpromisoa duela argi erakutsiko lukeela. Ez badu egiten, ez. Hori egin ordez, urtez urte, emakumeak baztertzen dituen alardekideekin batera egiten du ekainaren 30ko botoaren ekitaldi instituzionala udalunek. Urtez urte, alarde parekidea babesten dugun ordezkari politikoak, eta alarde parekidean parte hartzen duzuen eta dugun kideak alboratuz. Ekitaldi instituzional horretatik kanpo utziz. Uste dugu, badela garaia, udalak berdintasuna benetan eta behar den irmotasun eta indar guztiarekin babesteko eta defendatzeko. Bada garaia ardura hori udaletik hartu eta berdintasuna oinarri duen alardea antolatzeko.
0: Ara, beraz, bada garaia EH Biduren ustetan, baina, bueno, ba, ipatu behar dugu, ba, gobernukide biren alderdi sozialista eta Euskal Herri Jeltzaleak ba, esandakoak ikusita, zaharrak berri, lehengo lepotik burua ez dela deus aldatuko, Euskal Herri Jeltzaleak argi utzi baitzuen, 30 urteta gero ere, ez dela, alako urratxik emango, gaur egun normaltasuna eta alardea bizitzeko bi moduak defendatu baitzituen berriz ere, Gorka Álvarez Jeltzaleak.
5: Urte haiek, Irungo elkar bizitzan, familietan, lagunetan, erlazioetan eta bar urte latzak izan ziren, baina gaur egun egoera guztiz aldatu da, oreka bat lortuta alardea bizitzeko bi moduen artean. Gaur egun, edozen irundarrek aukera dezake nola bizi San Martzial eguna. 30 urte igarota, San Martzial eguna berriz jai handia da gure herrian. Naiz eta oraindik, errespetu falta batzuk zuzendu behar diren. Elkar bizitza salba baten barruan ematen da gure egunik garrantzitsuena. Gizartea eta alardek aurrera egiten dute beraien bidea jarraituz. Belaunaldiz belaunaldi transmitutako gure historiaren eta denboraren lekuko izanik. Eta alardeak egungo eta etorkizuneko belaunaldiek erabakitzen dutena izango dira. Hori garbi daukat. Baina beti elkar bizitzatik. Errespetutik eta bake sozialetik abiatuta.
0: Ara, beraz, ba, Gorka Álvarez ziona, aipatu beharra dugu zentu honetan Uri Altzaga sozialistak hartu zuela hitza ere, eta 30 urteotako sufrimendua aitortuta ere, etorkizunera begiratu beharra dagoela, azpimarratu zuela, hori bai, jaiak elkar bizitzarako espazio izan daitezen, lanean ari direla nabarmendu zuen, baina besterik ez, esan bezala, erantzun zuzenik, etzien eman ez, ba, alarde publikoko kidei, haien hitzartzea eta gero. Eta berehala, ba, bestelako kontu batzuk izango ditugu izpidea, aipatu dizuegun bezala, jaiak ate joka bituzte Irunen bai, baina eguneroko gia da beste lehentasuna askorentzat eta hoiekin ere joko dugu berehala, hain justu ba, Irunen bazterketa arriskoan dauden pertsonak laguntzeko aholkularitza ematen duen Bizirun elkarteko voluntarioek egiten ari diren lana. Batetik, joan den urtarrilan adibidez, haiekin izan ginela, aipatzen ziguten 2025ean 420 familia berri hartatu zituztela, bereziki prestazio sozialei buruzko zalantzak argitzeko, izan ere informazioare falta dagoela administrazioen partetik, eta pobrezia eta bazterketa sozial egoerak lusatzen direla horren ondorioz, baina oraingo honetan 2026 hontan Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa martxan jarri zuenetik hartzen ari diren lanaz hitz egingo dugu Irungo Bizirun elkarteko kideekin. Txingudiko elkarte feministaren laguntzarekin batera migratzaileei erregularizazio tramiteak egiten laguntzen ari baitiete egunero. Dagoeneko 180 eskaera jaso bituzte eta horietatik 140 baita administrazioarekin kudeatu edo aurkeztu dagoeneko, baina etengabea da, esan bezala, jasotzen bituzten eskaerak eta horri erantzuteko ere, orain artean 4 voluntario baziren, lan hauetan orain 12 lagun ari dira. Buru belarri honetan xetasunak esan bezala berehala bilduko bizkizuegu horri begira, baina goizeko batzak eta 27 ditugula eta Irungo jaiak aipatu ditugula ere, Irungo samartzialak hurbil baditugu, horretan hasiko dugu, ekainaren 6ko asteburuan helduen asteburuan berez motorrak berotzeko lehen kulturitzorduak izango direla, gaur eguerditan aurkeztuko bituzte eta uztailaren lehen arte luzatuko bituztela jaiak. urtez urte geroz eta luzeagoak dira. Tartean hori bai, kontzertu andana bat izango bada, izen handiekin batzuk, baina tokiko taldeekin ere izango dira beste batzuk. Bertako musika taldeentzako gazte artean agertokia sortu zuen udalak 2023an eta bertan euskal musika taldeen telonero gisa aritzeko aukera ematen zaie bertako talde gaztei. Taldekiden erdia irundarra behar du izan eta 160ak 25 urte baino gutxiago koa. Hautaketa herritarren bozka bidez egiten da dakizuen bezala. Eta urtengoan Bele eta Gozategiren kontzertuetarako, ba, Wonka Iguaje, Rigi taldea batetik, eta Gozategirekin batera, Folkesi taldea ariko da, hain justu. Ba, bertako kidea da, Beñat Pérez Peña, taldeko ahotsa da, eta Donostiako Orfeoian ere badabil, 2021an sortutako laukoteak folk irlandarra eta euskaldoinuak gustartzen bitu, eta ekainaren 13an, esan bezala, ba, Urdanibia plazan Gozategirekin partekatuko dute oholtza edo, beno, haien telonero, izango dira. Ez zutela, ba, herritarrek haien aldeko bozka emango zutenik espero, hori xebera, aipatu digu, esan bezala, Beñat Pérez berak.
6: Bai, hala da. Azkenean, ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu, Irungo herriari, ba, boskak duen guztioi, gu azkenean gainera, ba, justo, Gozategiren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, oza, nahi txikitatik anpio bat gustatzen zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
7: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
6: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9etan, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
7: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta, esango dugu udara hontan, baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue, bai. Eta horien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
6: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan, emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
7: Oso ongi ezakit, badago beste hitzorduren bat horrelago horatzeko,
6: oraingo horrekin gabiltza.
7: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak Folkesi musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua eta ondoren Errenterin izanen diren herriko bestetan, ezta?
6: Noski, gainera baitare, ba, bueno, Folkesi nahi balin bazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, Folkesi bilatu eskero edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu eta bertan jartzen ditugu gure datak eta ikusi ezakezute, ba, guk egiten dugun lana.
7: Oso ongi, Beñat. Guzti horrekin galditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
6: Mila esker bai.
0: Ara, beraz, ekainaren 13an izango dira, Gozategirekin Irungo jaietan, eta beste hainbat kontzertu bituzte, momentuz haien doinuekin uste zaiztegu.

0: lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren bostetik zazpira Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko bakidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
3: Posando.
2: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
3: Bai. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren lan kontratu duten pertsonek egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
2: Osonge, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
3: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero estetikan, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioen prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi Elkarte Feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindikan. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira eta horrek esan nahi du pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGA bezala ezagunagona dela, olako tramiteak, errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako dohaintzei esker bi ordenagailo erosi izan ditugu eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailoak ekartzen dituzte lan egiteko.
2: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat.
3: Gizarte ongizateko zerbitzutara lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsona asko zailtasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ezta? Zaila izaten da eskaera eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzutara joanez eta tramitetan bidelagun izanez.
2: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, Ba, bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
3: Ba, bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
2: Beraz, Miren, alde oso pizka bat azaldu, ba zure esperientzia Bizirun elkartean.
3: Bale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen Bizirunera. Eta, bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta, bueno, pixkata zaldu ziguten zer lana egiten zuten, eta lana hobetu ilertzeko, azaldu ziguten, ba, justo aste horretan, itzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen, eta bueno, pixkata harrituta gelitu nintzen, ikusita zenba jende zegoen, ezta? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri, galdera askorekin, eta, jo, ba, pixka bat, ez? Ba, benetan urduri zebete orkizuna ba, jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egin zuten egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze bueno, eskara gehiago egon ziren eta horrela. Osea, beste egun batean ere itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta bueno, ja gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta bueno, niri... Bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke, hiru semearekin logela batean bizitzen, ez da? Eta hori, Irunen gertatzen ari dela, ba, horrekin, ba, pixka, hori izan zen gehien harritu ninduena. Arrelako egoerak argi ikusten da, ba, etxe bizitzaren arazorekin lotura handi dautela, eta arazoa gera eta larriagoa dela denontzat, ez da? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela hori zalantzari gabe. Eta bueno, pixka bat hola izan da eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxok beti ba, zientzia handia dutela nerekin eta bueno, orokorrean voluntario guztiekin, eta bere laguntzeko prez eta bueno, asko ikasten ari naizela.
2: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
3: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman naizkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diegu, uzten digu. Esker on berezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikaziori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
2: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan bagurean izatagatik. Mil esker.
3: Aizuei.
1: Antxeta Irratia.
4: Duela gutxi hemen bildua geunden, Bidasoan gertatutako eriotz bat salatzeko.
5: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
4: Ba, ikusten dugu segituan ere, errealidadeak gainditzen duela azkeneko tragedia.
1: Entzun, esan, adierazi.
6: Jendea ikustea Bidasoa zeharkatzen du. Hau den nahian normalizatu da. Normala, bueno, hor daude, hemen daude, ez du harritzen.
7: Ze prezioa du, ikusten ditugun polizia guzti horiek gau eta egun muga hori zaintzen, muga militarizatu honetan, aski, ireki dezatela muga.
6: Eta bueno, atzo bertan, bi emakume hiru aurrekin bota zituzten Hendaiatik onera bueltan topon sartu eta segi Irunera, hor da zuen tokia, hor, segi, ala, venga.
7: argi eta garbi badakigu oso ondo, pasako direla, beraz, pasa dezatela behar diren baldintzetan eta modu seguru batean.
8: Ez dituzte geldituko, hau da, urak bere bidea aurkitzen duen bezala, migranteek ere bere bideak aurkitzen dituzte, eta bat ez badute egiten beste egingo dute. Ikusten duguna da, laguntza hori ematen jarraitu behar zaiela, instituzioek ez dietelako emango.
6: Bueno, agintariak, en fin. Beraiek gustatzen zaio ateitzia prensan eta ratia, bueno, kontrola racista dire, kontrola kentzea, hemen arriskoa badago, bino ez dute zer gehiago egiten, barkatu bino hori horrela da.
7: Ez du balio, olako egoera jartzen direnean badu ondorio bat eta bakarra. Hiltzen dituzte, eta guk ezin ditugu hiltzen utzi, beraz, bi aukera daukagu. Edo tapatzen ditugu begiak eta haien joko itxusi honetan sartzen gea, edo irekitzen ditugu begiak eta antolatzen gera hori salatzeko.
9: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.

0: Adierazi. Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Ara beraz, 17 minutu, 17 goizeko 10ak izateko. Eta ingurumenaren astea izango da ere. Asteburuan bioterra ospatuko baita Ficoban. Gaur bertan egingo dute, bueno, ba, azken aurkezpena, hainbat agerralde egin baitituzte gauzak iragartzen, baina gaur egingo dute horren aurkezpena, horren berri emango bizuegu bat ozen orduetan, aldiz, aurretik gaur bertan abiatuko den ingurumen astea ere aipatuko dugu Hondarribian, udalak antolatuta, aste bete, ekainaren 7 bitartean, aurrentzako eta helduentzako tailerrak, bueno, ba, Arantzadi Zientzia Elkarteko abituen eskutik ere, Jaizkibelgo landare dira, bereziki, baina habitat ezberdinak ezagutzeko txangoa ere proposatzen dute. Eta, beno ba, protagonista nagusia behar bada, asteazkenean aurkeztuko duten goiko errotari buruzko dokumentala izango da. Egitarauari dagokionez, esan bezala, gaur bertan ipuin kontalari batekin, hasiko dira, garoa leku honak, ingurumen autetxiak eman dizkigu xetasunak.
1: Baina astean bitan izango da ipuin kontaketa liburutegian, gero ere, ba, zero zabor uretan ikastetxeetan egiten dena materrekin batera, ba, horren inaugurazio izango da, eta gero bioterran ere horren inguruko erakusketa egingo dugu. Tailerrei dagokionez, tailerren egunak izango dira ostirala arratsaldean, aldea eta larunbata goiza. Ostirala arratsaldean eta izango dira xaboi naturalak egiteko tailerra, lehenengoa arratsaldeko 5etan aurrei zuzenduta eta arratsaldeko 6:30etan helduei zuzenduta. Larunbatean ere bai tailerra izango da eta kasu honetan ba egingo dituguna da koloretako letrak, bakoitza letra bat aukeratu beharko du, ba, gustokoena duena, askotan gure izenaren egiten dugu edo, baina, bueno, izan daitekena, eta hori, ba, goroldioekin eta likenekin eta, ba, apainduko da. Eta kasu honetan ere, bi hitzordu daude, lehenengo aurrak, eta gero helduena. Larun bat goiz horretan ere, Arantzadiren eskutikan ere, txango bat ere izango dugu, Jaizkibeleko habitat eta landareak ezagutzeko, eta tailer guzti hauetan izen eman behar da. Vale? Hori da azpimarratu nahiko genukena, eta plazak ere ba, mugatuak dira. Bereziki, ba, horrez, kontutan hartu behar dugu, bat, xaboiena ba, kulturretxean egingo dugu, enkuadroena ere kulturretxean ere izango da, eta izena eman behar da.
0: Ara, beraz, hortxe egitaragoa, eta aipatu dizuegun bezala, goiko errotari buruzko 20 minutuko dokumentala, ere, ba, ba estrainatuko dute itxasetxean asteazkenean, goizean goizean entzunan izan dugu ditugu, hoien inguruko azalpenak, ondoren ere, beno, ba, alako partaidetza saio bat ere proposatzen dutela, injustu, ba, goiko errotarekin, ba, dagoen, ba, berriz ere irekitzeko dute proiektua zen olabait ere hausnartzeko. Eta bestelako proiektu bat izango dugu azken minutu hauetan ere izpide, Urmuga Festivala baitator, ba, uda hontan ere, eta xetasunak bildu ditugu. Miguel Zeberioren eskutik, Aitor Errazkin lankideak izan du, berekin hitz egiteko aukera. Aurretik ohartxo bat.
2: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak, eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Beraz, Miguel Zeberio, ba, inkarnatuz, eta baitare Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
4: Ongi, mentxe, ba, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
3: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak ba, muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. 7. edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena, lehenik eta behin, bueno, ba, aldi gozu azaldu, edo labor bildu, aurtengo...

0: itzorduaren berezitasuna?
1: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, tatekatzen dugunez, urmuga eta urtanta, urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, ba, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau ez oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri izan zutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu, de guztientzat, Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, ba, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak barkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso presen dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena, han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, ba, hori hala izanik, ba, aurten elkarlana sustatzera goaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen bidasoan, behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik ere, muga politiko inposatua, ba, guretzat baino momentu honetan, ba, hori gainditu nahi duten migranteentzat eta ere naiz eta oso ikusgarria ja ezten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino moinen guretan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori, hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baino bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
0: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, ba, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, ba, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
1: Ba, bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31 igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean iaz azken etapa hori egiterazi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat, eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat Larrestinga izena duna, justu ba, iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itxasuan galtze baitira, nunbait, ez Mediterraneo, bezala Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, ba, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botantz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen, ba, oso indartsu, ba, aresti eta oskorriko jendekin, taula, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik, ba, ez do kamairu bezala izan zen mugimenduarena Pedro Gerrarekin, eta berarekin egingo dugu euskal musika, egingo dugu ere, zea, amazik musika, kanariar musika, eta baita, ba, ego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin, eta, bueno, ba, hola, holako, ba, nahasketa bat egingo dugu, eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan parte hartuko dute bertako erakundeak ere, eta, bueno, espero dugu, oihartzun norek zerbaiterako balio izatea.
0: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18, baitare gogoan migrazio egoeran diren pertsonak lotura hori aipatu izan duguna bai Ipar Afrikatik eta bueno kontinenteko beste herrialde batzuetatik Kanariar uhartetik pasa eta Euskal Herrira heldu zehazki bueno Irun biagatu da azkeneko urteetan leku nahiko simboliko bat ezta
1: hala da bai egia ere gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta, diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara, 17, 18 eta 19 uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta bizat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minan liburuaren bidez ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da 6ak aldea edo hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak kirolkarteak ospatzen du urteko jetxiera eta bereekin festa giroan bat eginik jaitsiko gera ibaietik beti Irun eraino, eta bertan bereiek kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat. Eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku agiz simbolikoa eta beresia. Eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
0: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada, Uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan.
1: Gure memoria oso ikaragarri motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk 11 kontuengatik, ez? Goseteak noski eta pobrezia esparru askotan. Eta familia handiak zirenean nagusia gelditzen zen etxealdeekin bizpairu apez edo moja eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez? Ondoren Europarat 20. mendean haunitz gerrateak noski kalistadak Espainiako zera inbasio eta sarraskia eta hainbat, ez? Gero mundu gerretan ere iparaldetik unat ere muga hortan ere Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibili gera goitik beti, ez? Eta astu zaigu hori, eta irutu zaigu horrein, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean, ez? Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta, bueno, ikustarazi, ez? Guztiak berdin, egoera berdinetan, egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza aurrera atatzeko gai hori edun. Hori horren gainean ikustaraztea, arpegia jartzea besterik gabe eta sensibleagoak izatea naiz eta guztio daukagun egoista puntu hori, ez? Uka ezina, baina hori, xumeki hori.
0: Esango dugu, urmoga aurten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, nahiz eta urtantaren formatoa behar bada laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xehetasunak beti bezala, urmogaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke da.
1: Bai, izen handana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da konpetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko, jaialdi erraldoiekin, beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena, guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estenategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera matea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista, ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua berezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, horiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez, eta nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez, eta horiekin batera herritar dantzari koru edo dana dalakoa, guztientzat, eta horrengatik ere antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta desberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten duzta horren berroi eta marrute, eta bestetik, ba, etin ganatuz orkestra, ez? Orduan, ekitaldi horietan, ba, etin ganatuz orkestraren inguruan, eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
0: Noski baietze, pixkat aurreratu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
1: Bueno, hala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohiko adunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez denak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako edo txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, edo, ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo ba, ikusi eta horrekin maitemintzeko. Ezta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan ba, norbait ba, beste kultura batekoa ba, gomitatu ezala, ze nik uste oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere ba, aberatsa badela, eta behar bada ba, urbiltzeko okazio polita izan ditekela.
0: Bos ongi, gonbidapien horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
1: Ba, zuei, eta bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
2: Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
4: Ara beraz, ba, hortxe urmuga, ba, jaialdia xetasunak eta emango bitugu bai, ba, urbildu ala, ba, itzordu horiek, gogoratu ba, eskualde osoan zehar, eta mugaz gaindiko jaialdia dugula, eta mugaz gaindi, Bidasoaren beste ertzera begiratuko du bere ala, hain justu, ba, antxete gratiak Irunen ba, duen estudiora, izan ere, okan ez banaiz bertan dugu Paula Oskoz gaurkoan, Paula, egunon,
5: Egunon, Koldo, bai, hemenago, prest dagoeneko.
4: Ongi da, bai, ba, pixkate berandu egingo dugu lotura gaurkoa, baina, beno, ba, hortxe, ba, utziko zaitugu zuri, gainera, beno, ba, ustute, bortziretara begiratuko dugula, baina, benetan, muga guztia gainbitu bituen, gai bat, aipatzeko, ez, edo protagonista bat, izan ere, beno, ba, sare sozialetan ere viralizatu da, Luka Remirori egindako elkarrizketa, eta gaurkoan hori xebera izango dugu, ez, izpide.
5: Bai, hori da. Hori da izan den duguna, gaurko Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioan izpide, gogoratuko dugu, ba, Luka Remiro Peratarra, Global Sumud Flotillan nazioarteko itxas ekimenean parte hartu zuela, bertan Israelgo armadak ere baitu eta atxilotu zuela, eta orain dela aste eta erdi edo bi aste inguru, buelta egin zuen Euskal Herrira, eta antxeta irratean izan genuen, eta bueno, berak xetasun guztiak eman zituen, eta bere esperientzia, nola, bere bizipena, ez? Nola bizitu zituen ordu horiek kontatu zigun, eta ia da sare sozialetan ere izan duela oihartzuna berak errandakoa, beraz gaur hor puska bat aditzeko aukera edo ikusteko aukera izan zuten, gaur entzulek ba, aukera izanen dute oso osorik bere kontakizun guztia aditzeko.
4: Ongi da, ba, Paula, zurea da hitza, onda izan?
5: Ederki, ongi izan, Nikoldo, eskerrik asko.
6: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
7: Bidasoa Ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Ba, egunon antxeda errateko entzuleok, ekainaren lehena dugu, astelena dugu gaur, eta oraintxe bertan aipatu dugun bezala, ba, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioa asteko pres gaude, nei Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan, arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan, hemen antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari, begiratuko diogu gaurkoan ere, eta aipatuko dugu, ba, egun nahiko edo giro epela izanen dugula, gaurko egunean lainotua dugu zerua eta horrela segituko du, naiz eta eguzkia aterako den batez ere arratsalde hasiera partean eguzkia ikusteko aukera izanen dugu. Bertzela ere ateri mantenduko da, baino erramezala zerua estalia egonen da eta egun grisa dugu momentuz goiz nahiko grisa. Temperaturari dagokionez, ba, gaurko maksimoa 23 gradukoa izanen da, minimoa berriz 17 eguna bukatzerakoan, beraz, erramezala giro nahiko epela izanen dugu. Hau erranda, ba, beste batekin hasiko dugu gaurko eguna, eta saidan izanen araiz bultan gaurko gai nagusiekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

0: Eta beraz lehen kantu hau aditu ondotik gaurko gaietara sartuko gara edo gaurko gaietan murgilduko gara hasieran aipatu duen bezala ba Gazara zejoan Global Sumud flotilla nazioarteko itsas ekimenean parte hartu zuen Lucas Remiro Beratarrak Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu ditu ekintza humanitarian parte hartutako herritarrak askatu aintzinetik 428 atxilotuen artean Euskal Herritarrak ere baziren baita eskualdekoak ere aipatu dugun bezala tartean Lucas Remiro Beratarra tratu txarrak salatu ditu berak eta bere lekukotasuna bildu du Esteban Bastien kazetariak Antxeta Irratian
1: Global Sumud Flotilla, nazioarteko itsas ekimena, imat gobernuzkanpoko erakundek gidatuta, Israelek Gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian Euskal Herritarrak baziren, horien artean, Lucas Remiro, Beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
2: Egunon, bai, zelmo.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, piskat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren 23an, heldu baitzin ezten flotillako Euskal Herritarrak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu ziren, jendak ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta lau lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri nun, edo irakurri dut gargozian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta... Eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama agurtzen, baina nabaritxun nire eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela. Baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nire laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen bai jendia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerratik bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston takit borroka eremua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino bai nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten, gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizi beltxakin, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egon ziren pues, aireportuko ertzainak betikoak, arazori gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun merezi horrelak horik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen hasien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, jipoigune bat. Arrazoirik gabe nire ustez.
1: Bai, egia da hori bizkat atera dela Euskal Herrian, baina ez bakarrik nazio artean ere salatu da agera hori. Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik. Atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen. Zehazki noiz geldituak izan zizte, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
2: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldugu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000-ra izan zen. Lehenbizikoa orain dela ja denboraren kontrola galdu, baina 3 aste da izaten aldira ja. Eta bertan hori da, baitu gintun Israeleko armadak, Israeldik 1500-1600 kilometrotara, hori atxiloketa bat ezin da izan, eta gutxiago, bueno, ez ur internazionaletan, ez da ur territorialetan. Hor, badirudi egon dela konplizidadea Greziako autoridadeekin, ez dutena onartzen, baina badirudi kolaboratu zutela. Eta hor, eukigintuzten, 36 ordu itxaso ontzi batian atxilotuta, eta, bueno, tratu txarrak eta pasaben ikun ere bai, baina, bueno, 36 ordu eta gero deportatu gintuzten Grezian bertan. Israelek deportatu gintun Europan, Europar pasaportea genuen ez dakitzen maien dira ez du zentzurik, ez? Eta gero bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian eta noski 42 itsasontzi ginenez etzen momentu batean izan, iraun zituen ja 30 ordu baino gehi onik uste. Lehenengoa izan zen ez dakit zeguna zen, baina igual aste azken goiz bat eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzia honditan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, egin zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barku bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta han hasi zuten tramite guzia. Eta, bueno, pues, horixe izan zen.
1: Bai. Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tratu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu sexualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
2: Bai, kontatuko dizuet igual hobeto bigarren atxiloaldia, ze hor izan zen batez ere tratu txarrak eta
1: bai,
2: gertatu zirena.
1: Israelen bertan hori
2: da. Greziakoa izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabego, baina kontatuko izan nola izan zen bigarren. Lehenengo, bueno, erran barra dago hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularroak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Orduan, bos, lehenengo urbiltzen ziren itxasontzira, zodiak, bueno, lantxa txiki batzutan, bueno, 8 soldado, urrutitik ja oiuka, irratiko seinalea interferitzen zuten musikakin edo soinu arraroekin, dena erdi psikopatikoa ez. Eta iritsi bezain ordu, hasten ziren mehatxuak botatzen eta motorra itzaltzeko eskatzen, oiuka, barkuaren aurrealdera joateko. Ez bazen un kaso haundirik egiten lehenbizikotik hasten ziren gomazko balak botatzen, batzutan bala normalak ere barkuaren kaskura ikaratzeko, eta lortzen zutenean barkua geldiaraztea, bo sartzen ziren pelikulatan bezala, ez? Dena lurrera, belauniko, burua bera, pasaporti guztiak bildu, medikamendu batzuk ere, bueno, galdetu zen medikamendu duzu, ez dakize, eta eramaten zaituzte barkuaren aurrekaldera eta hartzen dute lemaren kontrola, eta segitzen dute inguruko barkuak interzeptatzen. Eta ja gutxi gora bera hartu dituztenean batzuk, eramaten zaituzte beraien barku haundira. Hor ematen du dena lasai-lasai dela, baina igo orduko eskailerak eta atetik sartu orduko, bum, burua bera, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzte modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta hor hasten dire batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baina jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki-poliki aurreraka, eta mai bat eraino. Mai horretan hartzen dizute pasaportearen zenbakia, eta hortik sartzen zaituzte kontenedoreen eremu horretara. Baino, kontenedorera sartu baino lehen dagoen pasadizo txiki batean, imaginatu, bezaki, lau bider lauko gela ilun bat, ate bat sartzeko eta ate bat ateritzeko ja konzentrazio eremu karratu horretara. Ba hor, egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guztian haundiak burua tapatuta eta bazituzten kolpatzeko tresna guztiak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan-banan, eta hor hartzen zuten nik ez nuen hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertua jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk, igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, sartu eta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ola, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan ate ireki orduko etzeon nazkagarria zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikurik gabe eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna edo ezaki diabetes edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zaurituak zeudenak ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guztietan, zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen, benetako armakin, laserrakin, gauian adibidez, etzegon lekurik denok lo egiteko kontainer barruan, eta gauian hotza egiten du, egunez berua, baina gau ez oraindik udaberrian nola, ez da, hain berua, orduan, hotzak ez, eta igual 200 pertsona baldin baziren konzentrazioaren moan, 150 egiten zuten lo, baina 50 egon ziren kanpoan bueltaka, eta egin behar genuen txandaka lo, edo, eta kanpoan zeudenak pasioan, boatarteka botatzen zizkieten perdigonak, bola, gomazko bolak, hanka, baina ematera gainera, eh? Batzutan mehatxoa, bertze batzutan tiro, bazegon neska bat, eman zioten hankan tiro bat, eta ireki zioten zauri bat nahiko handia, eta medikoa eskatu, eta azkenik eraman zuten atenditzera, eta egin zioten bakarra izan zen alkohol hutsa bota zauri gainean, eta buelta berriro... horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze... Ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toko, edo zein horretan, tukutukutukutun. Lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetila. Gero, iritsi ginen Ashrod edo beraien herri batera, eta han jetxi gintuzten barkutatik, ba, deportazio tramiteak asteko eremu batera. Deportazio erraten zuten, baina, bueno, claro, guk ez genuen nahi sartu beraien herrialdean, eta gainera konsideratzen du beraien herrialdea ez dela existitzen, ere, ilegala dela. Baina, bueno, lehenengo eraman gituzten barkutik, eremu zabal batera, eta onginen denak belauniko orduak. Ezakit kalkulatzen zen bat, ez genelako, baina orduak, besuak atzian oso fuerte lotuta, sensibilitatea galduta, eta gainera barkutik ere murretara eramateko bidian, ere egon ziren jipoiak, eta pues, nik adibidez nabaritu nun txerto bat bezala behatzean, hori da, pues, ezakit, tortura psikologika bezala, edo ez, claro. Horain egiten ditugu analitikak, eta igual ez da ezer ateriko, edo igual bai, edo igual hemendik hilabete batzutara, edo zein. Baina, ja, azten direz tortura psikologiko horrekin, bertze batzuri taserrakin berriro, belaunakin kostillatan, edo ukabilkadak, hola. Eta bainan ordu batzu pasata, bueno, ja, azten dira belaunak, osea, sorbaldak sufritzen, aurpegiak lurrian jartzen, bertze batzuk belauniko zeuden bitartean jaso zituzten ostikadak, ipurdian fuerte bota militarroiekin edo saietxetan edo. Eta gero hasten ziren berriro laberinto luze bat tramite hoiekin. Orduan hartzen zituzten polizia batek buruz bera, burua belaunen alturan, besuak bizkarrian eta eramaten zituzten tiki eta bun, lehenengo ofizina batean buru altxa, eta agertzen zen polizia bat, eta bueno, firmatu hemen, edo hau da zure pasaportea, bai, bale, behiratu hemen, argazki, atak. Gero berriro, burua bera, eraman bertzeleku batera, eta errepente lurrian odola, eta bi metroko gizon bat burua tapatuta, eta erraten zizun, venga, biluztu, bale, jauntzi, bale, jazta, eta... baina, gara, hori igual neri hori gertatuta, baina beste batek edo zen gauza erranda edo erranga bere, pues jasotzen zuen hor bertze jipoi bat. Hortik ateri, burua bera, belaunen alturara, besua bizkarrean polizia batekin tiki, altxa burua, eta neska bat, gaztia, makillatuta, errate zizun, welcome to Israel, behiratu kamara, mesedez, eta plak, argazki ateri. Eta berriro, burua bera, segi, baru altxatu eta bertze torturadore itxura duen gizon bat horrela, eta a ber, eta pasatzen zizun metalak detektatzeko makina, mi, eta, bale, libre, segi, burua bera, pum, hola, laberinto batean, berriro buru altxa eta beste neska bat, welcome to Israel, hola, pelikula, ematen zuen pelikula bateko eszena terrorifiko hauetako bat, eta gero azken momentuan, hori eraman, eta, bueno, deportatuko zaitu eta lau ordutan, nahi zu sinatu, eta ematen zituten paper bat dena hebreoz idatzita, eta, bueno, nahi bazen un sinatu, bai, bestela ez, eta gero, kartzelara. Kartzelara iritsi baino lehen, autobus batean, ere bai, autobus batean sartu, eta igual ordu bat esperuan, autobusa banan-banaka bete arte, pam, bete da honean, Igual egiten dute, venga, bale, guazen, itxeatia, arrankatu, egin 10 metro, gelditu, irekiatia, eta beste ordu bat esperoan arrazirik gabe. Hola, ez, dena zure buruak espero duna aldatzeko beti, denbora guzian, konstante. Igual, nola, ura nola edaten zuten ere, zen, hola, pasatzen zuten ur fresko bat, edo edari, pues, hori, sotoriko betako bat, beraien artian nola edaten zuten, eta gero guri ematen zikuten botila txiki bat ogei personantzat, eta, bueno, detaile guzi-guziak zeuden prestatuak, pues, sufriara ezteko. Hau dena, kontatzen dut, klare, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez? Ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana, gure penatarekar, ize benetan importantia da nintzen dutena. Ja, bueno, kontatzen dizuet dena, etortzen zaiten bezala, gero bakoitzak pentsatzeko da osnartzeko zer egiten alduten bertako jendiak. Zegu behintzak ginen pasaporte europeokin eta pasaporte indartsuak berez, eta, bueno, han beraientzat palestinoak ez direzta personak, ez, deshumanizatua daude, humanoide bezala tratatzen dituzte, orduan, bueno. Bueno, gero kartzelara iritsi ginen, eta kartzelan berriro, jetxi, burua lurrera, ibili, zakurrak inguruan, zaunka, kriston zakurrak, batzuri botatzen zizkieten zakurrak, bueno, bozalakin ez, baino zakurretara bota, gero belauniko jarri, gero altxa, gero heldu lagunari kamisetatik eta fila, nola, lerro batean ibili, gela batean sartu, gero gela horretatik bi ateri, ibili, belauniko hemen, sei ara, sei onat, orduak eta orduak, bueltaka, tarteka mediku batek ikusten zintun, erraten zen nion ze problema zenun, erraten zen, ba, ez da, deus, ematez izun pastilla bat edo ur pixkat, eta, ba, ongi dago, segi. Eta hori jende asko iritsi zen, pues ja, saietxak buskatuta, edo sorbalda, edo, eta hori altxa xeri, belauniko gora bera, ez ziren kapazak ez da ongi ibiltzeko, eh? Gero, bukatu genuen gela batian, goizeko bitan oa gauian, onduan zeuden koltsoiak eta mantak, baina gu kaiola barruan ezin hartu. Bertze bizpairu ordu, ja berlokartze ginen, burdinan gainean edo lurrean, eta bizpairu ordu berandu goizeko bostetan ernatu denak, venga hartu koltsoiak eta hartu mantak, eta ernatu, koltsoiak hartu, mantak hartu, lokartu, eran, jo, ez ongi jazkenik. Pues bi ordu behar dago, kun, venga, gotxi denak, tal, autobusera, pues berriro autobusera. Gero autobusa eraman gintun, ja, aireportura, Turkiera joateko aireportura, baina, bueno, autobus horretan jendia ere bai, pues hori, gaizki, eta kurba guziak atope, gerrikori gabe, alik eta min gehien egiteko, eta alik eta estres gehien sortzeko gure banez. Kartzela horretan bertan, guk entzun genuna batik, eta arabea irakurtzen dakiten batzuen gatik, pues, omen zegoen gu goiko solairuan ginen, baina beiko solairuan ilunpetan bat zeden ehundaka palestinore bai, entzun ziren oiuak, ez, palestinoak erran ez ezakin hor erailtzen ari zirela momentu horretan, irakurtzen ziren oea nola metaletan idatzita zeba osak egin zitzaizkien, eta hori, pues bai, berez, beraiekin egiten dituzten gauza dire salvajadak. Entzun da kutsariakin begiak atera, organoen trafikorako euki jendea hor reservan, zakurrekin jendea bortxatu. Osa, guri egin digutena, ja, nahiko larria da, baina berai egiten dietena hori bai dela gogorra. Ze, imaginatu egiten dutena egun argitan munduko kamara guzian aurrian, ez? Eskolak, auzuak eta ospitala bombardatu, imaginatu ze egiten alduten kartzela bateko itzalean kamaratatik kanpo beraientzat pertsonak ere ziren pertsonekin. Orduan, pues hori. Kontatzen dut hau dena, baina ez du nahi ez da ere atentzioan ere banakarri, ze benetan problema handago hemen ja dena kongi gaude eta zaila ezta.
1: Justuki aipatu dituzula kamerak edo nazioartean oi hartzun handia izan du Ben Gvir Israeleko segurtasun ministroak atera duen bideoa. Bideo horrek ez da bai da ainiz piztu du, agian entzulek ikusiko zuten. Gobernuen erreakzioak orain ez dakita ikusi dituzun, aski azkarrak atseman ote dituzu edo ez, zerretik?
2: Ni egiaran iritsi nintzenetik ez nahiz asko konektatu, baina atzo atxarekin egon nintzen solasian honetaz, Eta bai, analizatzeko omen da egoera, ze bideoiek ateri bitarte, gure egoera ere ez omen zen hain nabaria, eta jendeatzen konturatzen ari ze gertatzen ari zen, eta bapatian tiponek igozitun bideo batzuk, eta orduan hasi zen Europako reakzio medieteko indartsuna, ez? Eta badirudi hauteskundeak daudela hemendik gutxiraan, eta bera da bertan, bueno, eskuinekoak dena dire, baina eskuin estremoko kandidatua, gero Netanyahukin ere baditu bere tirabirak, eta pues ja omen da pues bertan kandidato estremona, ez? Eta igual badu zer ikusia berak hori egitea, gero hauteskundetara begira berak boterea eskuratu alizateko, eta hori oainek arriskutsuagoa izango zen Palestinarentzat eta munduarentzat. Ni ez naiz aditua politikan, baina bai, analizatzeko kontua dela uste dut, ze justo berak egitea bideoa izkutatu beharko lituzkeen gauzak erakusten munduari, eta munduak bideo hori ikusi ondoren erreakzionatzea arrarua da bentsat. Zege jorran, baina arrarua bentsat, ba.
1: Horritara ziko dugu berdin, baina hori guztia beraz laguntza edo misio humanitario bat zela zuena, ala ere, hori guztia hortarako gertatu da edo. Agian zehazten aldi guzu zein itsasontzietan zinen eta zer eramaten zinuten zuek Gazara?
2: Bai, ni joan nintzen, ni kapitaina naiz berez, orduan joan nintzen marinel bezala. Eta tokatu zait pixko bat laguntzia alde guzitan. Ego nintzen, Barcelonatik ateri nintzen romantika izenazun belauntzi bat dian. Gero Sicilian aldatu nintzen saf-safera, zela mothership erraten zioten lehenbizikoa jaten den itxasontzia, undiena bazituz arazo batzuk eta behar zuten laguntza pixka, eta joan nintzen hor kapiten bezala, gero pasan nintzen hori dena kondoratu zizkiguten, eta pasan nintzen Holy Blue, Holy Blue-tik bai Lubi, eta bai Lubi-tik Elengira. Ibirintzen bueltaka, pues, pixka bat beharrak asetzen. Eta, bueno, laguntza humanitarioan batez ere eraman zena izan zen janaria, medikamenduak, eta Bartzelonako eskola bat edo ezakitzen bat izan ziren, baina eman zizkiguten motxilak aurrek, ba, kuadernoekin pintatzeko materiala, rotuladorea, boligrafoa, karkatza. Egia da, eraman genuen, entzun dut medikuren bat pixkat kejatu zen, igual hasiera batean emazitzaion publizitate asko mediku asko egonen zela, eta bueno, medikuntzako material sanitario asko, eta gero etzen izan hainbertzekoa, ez genuen hainbertzerako, ez hainbertze mediku eta ez hainbertze material eraman. Baina, bueno, movimiento hau ez da ofiziala, egiten du alduguna, espero dira gauza batzuk betetzea, gero ez dira betetzen, eta egia da berrogeita mar itxasontzitan eramaten dugun materiala dena delako ere dela simbolikoa, eta benetan gure misioa zela, pixkat ekartzea mundura gai hau, beti dagoela hartzen du pixkat indarra, baina gero segituan galtzen du eta problemak hor segitzen du. Orduan gure keraman genuen gauza zen simbolikoa, eta batez ere gure babes legalerako ere bai, pues gero beraiek saiatzen dira erraten, jamás laguntzen dugula, armak eramaten ditugula, terroristak eramaten ditugula, eta benetan gu movimiento humanitario bat ginen, zibila, violentzia ukatzen duna. Orduan hori eraman genuen algenuna, baina azkenik belauntziak ez dira handiak eta gure kapazitateak ez dare. Eta hori, batez ere janaria, material eskolarra eta material sanitario pixkatera.
1: Geroztik, ez dakit, parada izan duzun, beste kideekin hitz egiteko, eta ea zer erran duzuen, ez dakit, berriz joateko asmoa duzuen, zuk pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
2: Oraindik ez dut izan aukera asko solasteko haunitzekin, batzukin bai. Igande honetan elkartuko gara altxasun Euskal Delegazioko guztiak edo alik eta gehien. Eta oraindik ezin dizut ongi erantzun galdera, baina bueno, ni pertsonalki oraintxe bertan ez dut indarrik berriro egiteko. Eta baita ere egia da, pues, beldurra eta sartzen dela. Baina, bueno, igual hemendik urte batera animatuko nintzateke berriro. Hal ere, badakit egin dutela lege bat Israelen bi aldiz, baino gehiagotan saiatzen bazara bertara sartzen, ja automatikoki bi urteko kartzela zigorra dagoela, mehatxuek ere, pues, azkenik, beraien erramienta da beldura sartzia, eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko, eta ez da zertan hau egin, eta badago oraintxe bertan Libian lurreko beste flotilla bat, orain baituta daude 10 persona momentu honetan Libiako ekialdean, eta hori ere gogorazi nahi nuen, ze hor Egipto oso konplize da Gazan sartzen ez den laguntza humanitarioa horregatik. Eta Libian ere ekialdean ba omen dago general bat oso konplize dena Egiptokin eta Liberian Israelekin, eta bueno, bai, oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere ez naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik, ez dakit, ea baduzun azken hitz bat edo beste zerbait aipatzeko, elgarrizketa hori bukatzeko?
2: Bai, gustatuko litzaidake erratia gertatzen ari den hori urruti dago hemendik, baina hemen Euskal Herrian ere konplizitate asko dago, gu ez gara konturatzen, baina negozio asko egiten dire Israelekin. Ez du zertan bakarrik material armamentistikoa izan, teknologian, bateriak, materiala orokorrean, eta badago jende asko gure artean materiala orokorrean, eta badago jende asko gure artean negozioak egiten dituna edo negozioen konplize dena,

0: Gero metrailadora bat ensamblatzen denean ez dakiz ze gauza egingo duna eta ematen duz dagoela erlaziori, baina hori dena ez, erlazia badu eta larria iruditzen zait eta azkenik hemen diru hau zikin asko dago eta palestinarrak lasai ez dauden bitartean hemen go jendea hori ezin da lasai bizi, alde batetik hori. Eta bestalde, pues Donosti, Bilbo, orain edo hemen Biarritz eta inguru turistiko hauetan uste baino jende gehi etortzen da bisitan handik eta gastatzen dute beraien dirua hemen ongi jaten, planak egiten eta bar, eta nik uste han aldatzeko zerbait bertako jendeak ere eskatu ardura aldatzea eta beraiek ez badira seguru sentitzen beraien herrialdetik kanpo, beraien gobernuari esker, momenture matean eskatuko diote bere gobernuari aldaketaren bat edo erantzukizunen bat. Ze ba, jende asko ez dira ez da konturatzen, ze txikitatik jaio dire mundu horretan burua daukate beti enfokatua beraien gauzatara eta garbitua ez, ez dute perspektibarik eta behintzat ez badira komodo sentitzen beraien herritik kanpo, noizbait ere planteatuko dute aber zertan ari diren. Zeren beraien herrialdea oso idorra da, ez du bat ere deus ere erakargirririk eta jendeak beraien diru zikina gastatzen du oporretan kanpuan eta nik uste bi bideo horiek direla guk hemendik egiten alditugun gauza importantenak, ez? Beraiekin negozio egiten duen jendeari ez utzi lasai bizitzen, eta, bueno, ez nahi zari erraten ez violentzia eta ez deus, baina behintzat inkomodo sentiarazi eta hemen oporretara etortzen den jendeari ulertu arazi hemen ez direla ongietorriak beraien ez diru zikinakin, ez da beraien ideologiakin, eta ez direla horrela badakigula hemen daudela eta ez gaudela eroso egoera honekin.
1: Bikain, mila esker berriz ere Lucas Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
0: Mila esker zuei, bai.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

0: Eta saioari bukaera emateko saioa borobiltzeko bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera, beran geldituko gara, berako kontuekin segituko dugu hain zuzen ere, Mantxale taldearekin, izan baita Aitor Errazkin lankidea, udara begira, ba prestituzten udalekuen inguran mintzatzen Janire Etxegarairekin.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale hemendi lasterketa taldeko bakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale Mendi lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute. Bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, Mantxale Mendi lasterketa taldea?
2: Bueno, ba, Mantxale Mendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen. Ta nik uste dut, batez ere izan duzela, pues, inguruan lasterketa, bueno, Mendi lasterketak sustatzeko eta horrela, bino, bueno, azkenian alde batetik ba, berako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gauk rosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, Mantxale Txiki, ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba hori, herrian eta horrian bortziritan, kirola sustatzeko eta batez ere, ba, mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Oso ongi, bueno, ba, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ezta?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, ba, bai, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi hitzordu dituzute, edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21-ra, eta bigarren abuztuan, bai. Sortzen baldima da, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala eta pues uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko eta ere bai aldi berian pues balore onak transmititzeko, pues kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues gorputza zaindu behar dela, pues luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Oso ongi, beraz, bueno, ba, ipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, ipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste dut ekainaren bai. Bosta arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen, pues, eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenean hori horrelako ongietorria, edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei, ba, pues, zoriontzekoa da eta eskertzekoa, eta egia da, pues, azkenean orduta herritan bukatuta, pues, antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia, baina azkenean horiek ere bukatu dire, eta erabaki dugu, pues, hor, ehunda piko nuzia muga, genian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, eguraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako orduan, ba, hor utzi dugu mugan, naiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera handia, eta azkenian, bermatu bara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa, eskaxa izaten dela, torduan kirola egiteko bihar dela espazioa, torduan pues orixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, ehunda gutxi gora beraz emat, aurri edo...
2: Ehunda
1: emeretzi. Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, eta aurrek urtetan izango gara amarra mekatola, eta beti bilatzen duguna da begiralin arti inpoz hori zen. Pixkot gaztiak izatia, aurrakin moldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, saiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehenengo urtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten duen nijoe. Neskak ere kirola iten dugut ere du izan barra gara, torduan, pues, urren urtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baitare izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantidade gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekuen txandak, ja, beteak daude, ala ere... Bai. Gure entzuleak animatuko ditugu baitare Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea, eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen konten, dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, gaur astelena denez oroitu eguerdik ordu bietan, berriz ere itzordua izanen duzuela nirekin, baita Jan Pejarokaren elankearekin bat ere, kiroletik saioan kirolaz mintzatzen. Arituko gara ordu betez, beraz ordu arte agurtuko naiz, eta orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino segidan 11ak puntuan oroitu Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela Intza Arrietarekin. Ondotik Lizarri Lespuru etorriko da ona Antxeta Irratera Krakada saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta gero arte.

0: Nicole Etxamendi Itxasuko Asuanta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da lehen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatua izan denetik. Bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren desentralizazioan urratsak emaitea izanen da, haren lanik azkarrena eta poloei edo lurralde eremuei eskumen edo kompetentzia batzuk ekartzea. Goizberriko gomita izan dugu Nicole Etxamendi entzunen dugu eguerdiko berrietan. Eskola Korsa, Korsikako murgiltzereduaren sareak manifestaldia antolatu du larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru ziren murgiltzeredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Zmikaren eina emendatzen da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta 1.41 igoko dute, horrek erran nahi du Zmika 1.67 euroan izanen dela. Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten bestalde atzo Lesakako plaza zaharrean, bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek, irakasleek eta jatorri ezberdineko herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta besta uztartu zituzten. Bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabeko aldarrikatu zituzten, Urko Ikardo, Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun talde deko kidea da.
1: Badu alde ludikoa eta gero bestetik badugu baita ere aldarrikapen alde hori, ezta? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta arrazakeriarik eza, aniztasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea. Hori guztia izan da, bueno, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu. Eta gero, adierazpena bukatuta, janari dastaketa egin dugu. Orduan, Malago, Magozte herritarrek euren janari goxioa prestatu dituzte. Hor ere ikusi izan dugu portzeritako aniztasun hori guztia. Eta egia esateko, bueno, kriston lan hartu dute gauza, edarrak egon du dire.
0: Eta atzoko eguna zerreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu eguerdi terdietako berrien ondotik. Pilotan ezker paretan, buruz burukako txapelketaren finalean, Iruñeko Nafarroa arenan, Dario nausitu da Artolaren kontra 22-6, lehen titulua irabazidu Erriosarrak. Berezkoetan Armendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalerdietan, Larralde eta Orategaraik irabazidute Gurrutxagatak izan duten kontra 40-36, tala Fite eta Jukazuk ospital daiparren kontra 40-19 finala elduden igandean izanen da. Azkenik Donibane Garaziko Garatenean, atxaldeuntan bostetan, Mariluz eta Sánchez ariko dira Etxeberri eta Lujoren kontra.
2: Txiki, txaki. Zer duzu buru hori, ama?
3: Ezan zabetea egin berri dut.
2: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
3: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
2: Ez, xakelako diru jakintxuna.
4: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
5: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, G-Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13 zokoan. Denei irekia eta urririk da!
6: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 80% eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
8: Ekainaren 7an Zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
9: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.

Egun honan txeta erratiko entzuleok goizeko 11:06 ditugun honetan hasiera emanen diguk rekada saioari. Paola lankidearekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzue eta oraintxe nik hartuko dut lekukoa Lizarre Lexpuru naiz eta ordu betez egonen naiz konpainia egiten eguardiak bitarte. Ekainan sartu berri gara gaur astelen batekin, ekaineko lehen astelena dugu zehazki. Beraz, gaurko hilabeteari ongi etorri borobila emateko bantxeta irratean krakada saioari ekingo diogu. Ederki hasteko atzoko eguneko erreportai labur batekin utziko zaituztet. Atzo bertan Lesakan hizkuntza eta kultura aniztasunaren eguna ospatu zuten, gu bertara hurbildu ginen eta parte hartzaileen testigantzak hartzeko parada ere. Izan genuen Bortziretako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabea aldarrikatu zituzten egun hontan. Hortaz gain, ba hemen krakada saioan astelenetik hortziralero egiten dugun moduan historian zehar eginen dugu bidaia. Eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu argiako efemerideen kanaletik. Ondoren berria egunkaritik albiste nagusien errepasoa izanen dugu eta bukatzeko Nafarroko artista baten testigantzak ezagutuko ditugu. Orain txekantu batekin utzeko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue Bortziretako hizkuntza eta kultura aniztasunaren eguneko erreportaiarekin.

0: Ba, maiatzaren 31an Burtziretako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten Lesakako plaza zarrean. Bertako udal ordezkariek, teknikariek, irakasleek eta jatorri ezberdinetako herritarrek osatutako taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta besta uztartu zituzten. Goizeko 11etan hasi zuten eguna txarangaren musikarekin eta ordu berean hasi zen munduko jolasak ekitaldia. Sokatiran, larraiuelan eta sokasaltoan aritu ziren. 12etan dantza latinoak ikasteko aukera izan zuten jatorri kubatarra duen Lesakako barbarorekin, jarraian jan ari dastaketaren ordua iritsi zen, 13 jatorri desberdinetako platerak probatzeko aukerarekin, eta bukatzeko ordubietan Roda do Leo Brasilgo musika jotzen duen taldeak emanaldia eskaini zuen, eguna modu ezin hobean borobilduz. Burtziretako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabe aldarrikatu zituzten erran bezala. Bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate eta igandiko ekitaldea horren adierazpena izan zen. Burtziriak diskriminaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Antxeta irratitik bertaratzeko aukera izan genuen eta aparte hartzaileekin solastu ginen, hementxe Burtziretako hizkuntza eta kultura aniztasunaren eguneko erreportaitxoa. Sorterria atzean uzten duen biztanle orok ez du soilik hizkuntza edo kultura adierazpen berri bat ekartzen Euskal Herrira, gibelean pertsona bakoitzak istorio bat dakar, lurralde bati lotutako identitate eta izate oso bat. Burtzirietara eremu desberdinetako jendea hurbiltzearen errealitatea ez da berria, bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate eta igandean ospatu zuten hizkuntza eta kultura aniztasun eguna izan zen adierazpen nagusia. Txaranga, munduko jokoak, dantza latinoak, jan edana eta musikaren bidez animatu zuten eguna. Burtziriak diskriminaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Ekimen honen gibelean euskara zerbitzua, berdintasun zerbitzua eta hizkuntza eta kultura aniztasun taldea daude. Berdintasuna aldarrikatzea eta arrazakeria eza bermatzea izan ziren helburu nagusietako batzuk. Urko Ikardo, hizkuntza eta kultura aniztasun taldeko kidea.
1: Balorazioa oso baikorra da. Goizean goizetik giro edarra izan dugu. Goizean hasi gara txarangarekin eta jolasekin. Gero dantza tailerra dugu, pixkanaka hori ez, jendea hurbiltzen inguratzen joan da. Gero ordu batean ekitaldia izan dugu, horre adierazpena irakurri dugu. Eta, bueno, pixkate egun honen emana izan diogu izahera hori ez, batetik bada aniztasunaren zera ba, ospatze hori edo elkartzea, komunitatea osatzea, ongi pasatzea badu alde ludikoa eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori ez da. Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta errazakeriarik eza, aniztasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea. Hori guztia izan da, bueno, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu.
0: Migratzarekin lotutako bizipenak partekatzeko tenorea ere izan zen igandekoa. Adibidez, Natxo eta Agus anai arrebak duela 20 urte Uruguaidik Lesakara etorri ziren.
2: Ni Agus naiz, baita 20 urte baino pixka gehiago eramaten dute hemen. Txikia aietu nintzen, orduan egia erranta bizi guztia hemen pasa dut eta batez ere netzan garrantzitsua da, ze iruditzen zait orokorrean herri batean non hizkuntza desberdina den badago olako retxazo bat non desberdina denak beti badu zailtasun gehiago, ez, egokitzeko. Eta orduan, pues, bizitu dugunarekin niretzat garrantzitsua da ere hemen egotea eta jendeak ikustea, ez? Eta ez bakarrik janaria ekarri eta olako gauzak anitzetan egiten dire, bino garrantzitsua da ere erratea eta esperientziak partekatzea, ez? Batzutan igual uste dute, bo, etorri dire kanpotik, integratu dire eta jazta. Bino, ez, badago historia bat, badago lan bat, eta ez da beti erresa izan. Orduan, interesgarria egiten zait, jendeak ere jakitea.
0: Aurrez dela etorri zen Agus Euskal Herrira, txikitatik Euskara bere bizitzaren parte izan da. Marielaren kasua desberdina da, heldutan etorri zen Bortzirietara Ekuadorretik. Gaur egun, Arantzako familia Euskaldun baten ama da, eta Euskaraz ikasten ari da.
3: Ni Marianela naiz, ni Quito, Ekuador, kapital, eta nire provintzia Pichincha. Bai, ni Arantzako bizi naiz, bai, eta lan egiteko udaletxean beratikin, bai, eta ikasten Euskalteiko Ricardo Barojakin.
0: Desberdintasunarekiko aberastasuna, errespetua eta aitortza aldarrikatu ziren igandean Lesakako plaza zaharrean, xenofobia eta arrazakariaren gainetik Bortziriak harrera herria dela adierazten saiatu ziren ekimen honen bitartez. Ba, hause genuen atzo Lesakan ospatu zen egunaren aipamen txiki bat, erran bezala Bortziretako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten. Hemen krakada saioan jarraituko dugu eguneroko dinamikarekin, oraintxe bertan historian zehar bidaia eginen dugu eguneko efemerideak errepasatuz, noski Argiako efemerideen kanaletik. Guazen bada, asteko 24 urte gibelerat. 2002ko ekainaren batean duela 24 urte, Spiderman desobediente bat Bilboko gobernu militarraren garitara igo zen. Kontzientzia eragozpenaren aldeko mugimenduak antolatutako ekintza irudimentsua izan zen, bi kide ateen nagusian kateatu ziren bitartean, hesia irekitzea lortu eta barruko karita batera igo ziren bertze bortz kide. 8. iskanbilarekin militarrak despistatuta zeudela baliatuz, Spidermanez jantzia kanpoko karitara igo zen, kalean zebilen jendearen pozgarri eta soldaduen humilaziorako. Armadaren behin betiko abolizioa eskatu zuten eta soldadu euskarekin batera desagertu ez ziren gastu militarra eta militarizazio soziala salatu zituzten horrela.

Mila bederatzeron da irurogeita hamarko ekainaren batean duela berrogeita hamasei urte bederatzi abade bizkaitar atxilotu eta espetxeratu zituzten. Ordaindu gabeko isun bat zela medio Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten, egun batzuetara Bizkaiko gotzainak komunikatua argitaratu zuen euren defentsan eta haietarik zortzi berehala askatu zituzten, bederatzigarrenak hilabete osoa igaro zuen han. Frankismo betean asko izan ziren Euskal Herriaren zapalkuntza salatzen hasi ziren elizkizonak, sermoi, itxialdi eta gose greben bitartez, Espainiar estatuak elizaren oniritzearekin beren eragina moztu nahian jazarri zituen eta asko Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten, soilik apaizentzat prestatutako munduko espetxe bakarra.

Eta orain, 64 urte atzera eginen dugu. 1962, zehazki ekainaren batean, heriotzara zigortutako Adolf Eichmann kriminal nazia exekutatu zuten Ramla irian, juduen aurkako azken soluzioa deiturikoaren erantzule nagusietakoa izatea egotzi zioten. Jerusalemen egin zen bere aurkako prozesuan esan zuen soilik aginduak bete zituela. Hannah Arendtek gaizkiaren utxaltasunaren inguruko tesia garatu zuen epaiketa horretan oinarrituta. Adieraziz, Eichmann etzela munstroa, muturreko ankerkeriazko aginduak bete zituen pertsona, arrunta baizik, sarraski sistema bateko burokrata. Eta duela ia 100 urte, zehazki duela 86 urte, 1910ko ekainaren batean lehen olerti eguna ospatu zuten Errenterian. Euskaltzaleak elkarteak antolatuta euskal kulturako idazlerik nabarmenenak izan ziren bertan Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Jaka Kortajarena, Loidi edo Tapia. Errenteria etzen ausaz hautatu ospakizunerako, aurreko urtean argitaratutako Bihozkadak olerki liburuaren egile Luis Jauregi jaurtako bertan sortua zelako baizik. Liburu hau euskal olerkigintza bizitu zuen liburutzat hartzen zen. Egunean zehar olerki irakurketez eta bertsolari ez gain, elebitasunaren aldeko mitina ere izan zuten. Eta orain badai, duela justu mende bat, 1926ko ekainaren batean Australian 300 aborigen baino gehiago hil zituen poliziak 18 egunetan, historiara Forest Rivereko sarraskia gixan pasaz. Egun batzuk lehenago Witham irian kolono bat hil zuen pertsona atzemateko atera zen polizia operazioa. 30 aborigen atxilo hartuta itzuli ziren irira, baina 100 herritar hil zituztela jakin zen gerora. Ez zuten inoiz inor zigortu hilketa haiengatik. Eta orain bai gibelerat eginen dugula bidaia historian zehar, zehazki 1913an kokatuko dugu gure burua duela 813 urte. Zangozan herri matxina da piztu zen Gaztelako inbasoreen aurka, soldadu batzuek herritar bat jipoitu ostean. Soldaduen eta Zangozako herritarren arteko harremana oso txarra zen. Gaztelarrek gazte zangotzarrak beren zerbitzura jartzeko baitzen baitzituzten. Jipoiak tarteko zangotzarrak suminduta kalera atera ziren soldaduei aurre egitera. Gaztelar okupatzaileek alde egin behar izan zuten. Istiloetan bi zangotzar eta bi soldadu hil ziren. Aste batzuen buruan tropa gaztelarrak indarrez sartu ziren berriro.

Hemen krakada saioan amaitu ditugu gaurkoz eguneko efemerideak, abesti batekin utziko zaituztet eta segituan bueltan izanen auzue eguneko albiste batzuk errepasatuz.

Ba, historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara lehenago eta orainaldi bete-betean sartuko gara oraintxe. Aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu, ona Berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Bilbok eta Donostiak hautagaitza bateratua aurkeztuko dute 2030-ko munduko futbol kopako egoitza izateko. Eusko Jaurlaritzak Bilboko eta Donostiako udalek, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Atletikek eta Realak elkar hartu dute eta FIFA-ri eskatuko diote 2030-ko munduko futbol kopa San Mamesen eta Anoetan jokadadila. Bazegoen eztabaida eta bazeuden zalantzak argitu da afera. Hala ere, Bilbok eta Donostiak 2030-ko munduko futbol koparako hautagaitza bateratua aurkeztuko dute eta FIFA-ri galdegingo diote partidak San Mamesen eta Anoetan bakoitzan bina partida joka ditzatela. Hain zuzen, FIFA-ri berriki helarazi diote egoitza bihurtzeko prozesuan jarraitzeko borondatea adierazten duen agiria. Hauxe genuen, Irati Udaietaren albistea berriatik eta jarraituko dugu bertze hainbat albisterekin. Kolombian kokatuko dugu gure burua orain, Dela Espriella, Ultra eta Cepeda ezkerrekoa lehiatuko dira Kolombiako bozen bigarren itzulean ultra eskuineko hautagaiak botoen 143,74 lortuta ezustekoa eman du presidentetzarako bozen lehen itzulean. Cepeda, Petro presidentearen alderdiak 140,9 lortu ditu. Ekainaren 21ean eginen dute bigarren itzulia. Inkestei jaramonik ez egiteko aholkatu izan du Abelardo Dela Espriella ultraeskuineko hautagaiak Kolombiako presidentetzarako bozen kanpainan zehar. Zundaketek favorito argitzat zuten Iván Cepeda, ezkerreko hautagaia, baina atzo egindako lehen itzulian ezin izan zuen hautagai ultra garaitu. Dela Espriellak botoen 143,74 lortu ditu eta Cepedak berriz 140,9. Hautagai batek ere ez duenez botoen erdia baino gehiago eskuratu, bi bozkatuenek bigarren itzulia lehiatuko dute ekainaren 21ean.

eta orain Parisen kokatuko dugu gure burua hildako bat 219 zauritu eta 780 atxilotu Frantzian txapeldunen ligako ospakizunetan. Hildakoak 24 urte zituen eta motor bat gidatzen zihoan, 17 urteko bertze gazte bat ere koman dago. Frantziako gobernuaren arabera 71 hiritan izan dira istiluak. Larun batean Paris Saint-Germainek bigarrenez jarraian irabazi zuen txapeldunen liga eta balentriak zoramena eragindu Frantziako hainbat hiritan, bereziki erramezala Parisen. Frantziako gobernuak gaur goizean igandean emandako datuen arabera 71 hiritan izan ziren istiluak eta pertsona bat hil zen. 219 zauritu ziren eta 780 atxilotu zituen poliziak, gehienak hiriburuan.

Hauxe genuen Paulo Ostolazaren albistea eta jarraituko dugu orain kulturaren munduan. Iban Benitez kazetariak Iruñean bazter gelditu direnen azken 18 urteotako kronika ondu du La ciudad de los Ángeles bere azken liburuan, etxigabeak laguntzen ari diren voluntarioen lana nabarmendu du.

Sar dadila ikastetxe guztietan horixe lortu nahi du Iban Benitez kazetariak La ciudad de Los Ángeles vivir en el subsuelo de la capital del bienestar, bere azken liburuarekin. Horrela, itzultzen da euskarara. Aingeruen iria ongizatearen hiriburuaren lur azpian bizitzea. Eunate etxeak kaleratu berri du sistemak bazterrera kondenatutakoen egunerokoa argitan jartzeko asmoz. Bertzea seinalatzeko eta etxai bilakatzeko korroto mezuen garaiotan Benitezek balioa eman nahi die empatiari eta itxaropenari eta aurrak eta nerabeak deitu bertze horiek ezagutzera. Hitza eman die gainera kale gorrian bizi diren gazte migratzaileei, Iruñean bazter gelditu direnen azken 18 urteotako kronika osatzeko. Edurne Elizondoren albiste honekin bukatu dugu hemen krakada saioan albiste batzuen tartetxoa. Eta 11ak eta 28 iritsi zaizkigu jada Antxeta irratira. Beraz, oraintxe elkarrizketa bat aditzeko tartea hartuko dugu.

Nafartar saioa Dona Mariakoa den poeta batekin eduki genuen solasaldia. Zehazki Itziar Agirrerekin, ukiezinak sentitzen aldiren kontzeptuekin hausnartzea suertatzen zaio poeta nafartar honi, egunerokotasuneko gertaera ugarien sakontasunean oroitzapen bat erreskatatzen du eta gerora oroitzapen horrek toki garrantzitsu bat hartzen du olerkietan. Nolabait egunerokotasuneko sinpletasuna denboran zehar gertatutako barne hausnarketa konplexu horiekin lotzen du. Denborarekin, herriminarekin, herriak sortzen duen minarekin, gorputzarekin eta gazten egoerarekin hausnartzen du poeta Dona Mariarrak. Pasaden martxoan gainera irabazi zuen Donostia Kultura Poesia Lehiaketa, sarietako bat bere lana argitaratzea da, beraz ekainean, irakurri ahal izanen ditugu Agirreren gogoetak orain zuk honekin egin nahi duzuna poema liburuan. Ilabete hontan kaleratuko du lehen lana. Beraz, gehiegi luzatu gabe, Itziarrekin izandako elkarrizketaren zati batekin utzeko zaituztet.

0: Haunitzetan, gure burutik pasatzen diren ideiak, sentsazioak, grinak edo beldurrak ulertzea eta antolatzea zaila suertatzen alda. Barnera begiratze hori pisutsua izan daiteke, baina norberaren barnealdean arreta jarrita gauza haunitz azaleratzen dira, adibidez poesia. Gaur hitzek daukaten botere hortara hurbilduko gara, poesiak daukan almena ulertzen saiatuko gara Itziar Agirre Sagasetarekin. Kaixo, zer moduz, Itziar?
1: Aitzongi, zer moduz?
0: Aitzongi, baita ere, eskerrik asko Iruñara gonbidatzagatik, hemen txe daukazu orain etxetxo bat, hemen ikasten duzu, ez?
1: Bai, bueno, orain lanean ari naiz Iruñin, euskaltegi batin, Arturo Kampion euskaltegin, euskara klasik ematen, eta orduan tokatu zait Iruñara tortzia, beste behin.
0: Ederki, eta bitartean ikasten ari zara zerbait, ez?
1: Bai, hori da.
0: Hasieran,
1: bai, hori irakaskuntza masterra egiten ari naiz, online, unirren, eta hori, pues, tartekatzen ikasketak eta lana, hortzen abil.
0: Bikain, ba, sarreratxo hontan aipatu dut pixka bat elkarrizketaren nondik norakoa. Zuk poemak idazten dituzu, agian zerbait gehiago ere idazten duzu, baina hortan murgildu aurretik eta zure unibertso guzti hau ulertu aurretik, entzuleari azalduko diozu, ba, nortzaren?
1: Pues Dona Mariako gazte bat naiz, orain Iruñan bizi dena, baina Dona Mariarra, eta, bueno, ez dakitxo bera ongi zerran, idazte honiz gustatzen zait, nire hobia hundina da nire lagunekin egotia. Eta hori mendira joatea eta herrian egotea ere hauniz gustatzen zait, eta hori xedut errateko egiaran.
0: Ba, erran dut, ez? Saiatuko garela hurbiltzen zure izatera, ezagutuko zaitugu gaur pixka bat gehiago. Erran duzu Dona Marian ezi zarela zu. Nola oroitzen duzu Dona Mariako haurtzaroa, zure haurtzaroan oroitzapen unkitzen zaituen oroitzapenik baduzu, nola da herri txiki batean eztea?
1: Nik uste dela munduko gauza bena. Olarteko, ez da, nik haunitz baloratzen duten zerbait da, herri txiki batean bizitxu izana, eta bereziki haurtzaroko garai hoietan, ez dakit, bertze ritmo bat baduelako herriak, eta hori aurrengan, bueno, aurrek hori bizitzean ikuste gero eragina handia dula heldutan nola zaren, eta zure zaletasunetan igual ere bai. Zazkenin, herrin, gure kasun, badugu mendia, bueno, parketalako gauzak, bine erran nahi, naturaz inguratu gaude, mendia dugu, bertze ritmo bat da, ez da iriko ritmo bat, eta horrek denak markatzen dizu, eta hori haunitz baloratzen dut, haunitz eskertzen dien dere gura zuri. Eta ez dakit, pues, txikitako pasarteriko laitzaitko gotzen, bino hori, pues, herriko bizitzan ikuste herri txiki bat bizigaren denek bizitutxugun esperientziak direla, herriko bizitzan ikuste herri txiki bat bizigaren denek bizitutxugun esperientziak direla, mendira joatea lagunekin bakarrik, naiz txiki-txikik izan,

0: nak eta aisialdirako ere pues bada beste eskaintza bat, naiz rebindikatu behar dugun herrian ere gauza unitze egiten jugula eta badirela. Bino egia da faltan somatzen dutela unitz eta ez nun espero azkenin arrunt hurbil nago herritik, bino hori aiztin aipatu dutena da bertze ritmo bat bizitzekoa eta notatzen da ez dakit airin edo notatzen da prisa hori nik irin nabaritzen dut gehiago eta kutsatzen zait nahi gabe.
1: Beraz, oraindik ere herrira bueltatzen zara, noiz behinka, erranduzu hor ere badagola eskaintza handia.
0: Bai, bai.
1: Eta zu hor hasi zinen baita ere sortzen, erraten alda. Idazketaren munduan edo sartu zara, sari bat ere irabaziozu, gero jarriko dugu harreta hortan, baina zu herri txikian bizi izan da hor hasten zara idazten, hor hasten zara sortzen, edo gerora suertatutako zerbait da.
0: Da zerbait, txiki-txikitatik etorri zaitenan ikuste. Ez dakit idaztina, bineo, pues, historiuk asmatzen kontu hau, edo zerbait kontatu nahi hori, zeba, nera makin bilatzen etxin aurkitu gintxun, ipuin batzuk idatzik nik nitxulin, bi urte ez, gehiago zalen nitxun, bineo lago zerbait, osea, arrun txikia makidatzik.
1: Idazen ikasi eta segitua.
0: Ba, makidatzik, Nik kontatu eta makidatzik, bai, nik marrazkik, hori ikusi barrekoa da, Bino hori, oza, txikitatik jazten, historiuk asmatzea, zerbait kontatzea, lagunekin ere musika talde bat ginen, 6 urtekin pentsatu zertzen hori. Bino, bueno, kantak asmatzen genitxun letrak, gero pues, lehiaketan bat baldin bazen ipuineak sortzeko edo olako gauzak beti apuntatzen ditzen. Bueno, beti bi aldiz edo, bino. Eta hori, txikitxiketatik tortzaiten zerbait da, gero poesiana eta gero hartu du forma hori, deskubritu nunin zertzen poesia. Bueno, oraindik ez dakit zer den, baina igual gehiago leitzen hasi nintzenin eta hori herri txiki batin azkenin hori da nik bizi dutena, nik sentitzen dutena, ordun herrik inspiratzen nau ere bai eta hori da niretzat naturalena ere bai.
1: Bikain. Erran duzu herriak inspiratzen zaituela, baina inguruan ere izanen duzu pertsonaren bat, ez? Erudutzat hartu duzuna, agian amatxi irakurri dut elkarrizketaren batean, erudutzat izan dituzula. Txikitatik ere ikusi duzu ama sortzen, edo azalduko iguzu pixka bat nondik heldu zaizun irudimenarekiko grin hori?
0: Bai, aber, nire txinbeti sortu izan jugu historiuk, nera ama beti egondu da kantatzen, nera tautxi kantatzen zitun kantak guri kantatzen, nera amatxi, bueno, nera aman hitzetan, zen hola pixkaut bertxolari izaera aldetik erran nahi dut, pues, olako kontestaziuk, olako hitz jokuk egiten zitun, orduan nik uste hortik zerbait heldu zaitela. Eta bereziki ama eta amatxa ipatu nitun, horrengatik ere bai, bino importantzia handia eman nahi diotelakoz gure hizkerari idazterak ordun, zan ikuste hasian idazten hasi nintzenin ere bai, nahi gabe eskolin ikasita eta pues, batura jotzen nula, eta batuazko hitzak, bueno, biharrezkuk diren bezala, baino nahi nun nik pues, nire bali hori edo eman gure hitzari, hitz batzuk igualia nik ez justenako lain naturalki biltzen, pues hoiek mai gainin patu edo eta hori bai, pues amatxi eta amatik ikasituta unitz.
1: Beraz, egin duzu hor berreskuratze prozesu bat, ez? Agian zurekiko pertsonalki, baina ikusten duzu zure inguruan ere badagola nahi hori pixka bat zuen hizkuntza propio hau ba, berreskuratzeko, hori ere praktikan jartzeko, azkenean gazteak izan ta, guri hitz egiteko bertzen modu bat ailegatu zaigu, baina zuk jarri duzu harreta horrez, ba, zure amatxiren izkeran, nolakoa izan da berreskuratze prozesu hori? Zuretzat pertsonalki eta inguruan nola ikusten duzu orain?
0: Pues ez dakitze momentutan inun klik hori, bino bai nabaritxun unin, batin hitz bat erraten nula, batuan tanera maketzakila erraten nula, klaro, hemen badago aldaketa bat aida gertatzen, oza, normala den bezala eta pasatu behar den bezala. Bine erran nun, pues, nik aktiboki eta pertsonalki, nahi txut berreskuratut edo erabiltzen hasi, hitz batzuk iruditutena agia desfasatuk daudena, bine direla arrun praktikuk egia erran, oza, dire, haunitz dire, pues, eguraldiko gauzak edo ez dakit egunerokotasuna duten kontzeptuk, sartzen altxugula ez dela bat ere bortxatua. Orduan hori dariketa kontziente bat ibiltzen hasteko hasieran igual raro egiten dena, baina gero nahi gabe atetzen dire, osea holakuk dire hizkuntzak ere bai.

0: Eta lagun artin ere bai, ez dakit, askotan inizan dudut, pues nire amak hitz bat soltatu, eta ni, zer da hori? Amari galdetu, eta eran dut, eski batzutan duda izaten dut, aber, berak inventatu dut. Orduan galdetzen dian dere lagun ari, zuek hitz hau erabiltzen zue, noiz ibiltzen zue, eta orduan hor, irekitzen da elkarrizketa bat ere bai, eta bai, nik uste badugu lagogu ere bai horreri kontzeko edo gure hizkuntzari azkenin.
1: Jartzalde gozu adibideren bat, ze hitzek deitu izun atentzioa, zertarako erabiltzen duzun, agian?
0: Pues azken aldi nola bat, amakin bueltak egin izena da altasun, dela sukaldatzen duzunin eta neurrik aojo, erdaraz erraten den bezala, pues aojo iten juzunin. Nuritzen zaiz, erbait, arrun praktikoa ibiltzen altzula ez bakarrik sukaldaritzen, ja estrapolatzen altzu pues, bertze gauzetara. Eta ez dakit orain ez zaitokuritzen, baina uniz gustatzen zaizkit ere, itzaz aparte, atxotitzak edo errana iruak, hori igual kostatzen du gehiago sartzia gure egunerokotasunin, ez txugulako zibiltzen ez da mota batekuk. Bino adibidez, hau ez da gure ardin bildotxa, hori hau niz gustatzen zait, gero badago bertze bat, namak erraten duna, honek bertzin puztanakin kendu nahi jo eulik. Osa, pixkot behiari referentzia ginez nola puztanakin kentzen txusten eulik, pues nola jendik probestu nahi dunin bertze jendia, berak nahi du nahi teko, eta ordu noiek iruditzen zizkit arrun kuriosuk, eta gainera ikusten da nondik heldu diren, osa, ardia, behian erreferentzia, ikusten inspirazioa nondik etortzen zitzaien nahi
1: ere. Ikusten dela herrian nondik sortu bai. Diren, ba, erran nahi hauek, ez?
0: Hori da.
1: Eta ikusten da hizkuntzatek daukan boterea eta historia eta karga historiko hori, ez?
0: Hori da.
1: Eta gero guzti hau aplikatzen duzu zure sorkuntzan, baita ere, zure egunerakotasunean, baina baita sorkuntzan ere. Hori ere naturalki sortatzen zaizu.
0: Aber, batzutan bai man behar izan diotela, ez bortxatu, baina pues nire bururi irakutsi, idazten aldela modu askotan, batzutan pues hori institutuan edo iritzi artikuluak idazten juzunin, igual hurbiltzen zara, pues berrian irakurtzen duzun iritzi artikulu batera, eta igual erraten dute esan, eta ez erran. O adibide txorra bat da, eh? Bino, olako gauzak igual ez gaude kostumbratu gure euskalkera biltzen da, solasti ez den bertze formatu batera. Egokitu barra da ere bai, eh? Bino, hori ordu nasieran bai zela ariketa konstientago bat, bino gero, bakarrik ere atetzen diren gauzak dira, azkenin egunerokotasunin erabiltzen baduzu, poema bateko mamar dizkiozu bizpairu buelta, pentsatzeko ongin olarran, bino, ere bai da zerbait barrendetik atetzen dena, ordun, sartu badituzu itzoiek edo solasteko modu bat hori nahi gabe atetzen da ere bai.
1: Bikain ba sartu gara pixkanaka zure sortzen prozesuan. Aipatuko dut Donostia Kultura Poesia Lehiak eta irabazi zenuela martxoan, ez da?
0: Bai.
1: Ilabete pasatu da, gutxi bai, gara da. Zorionak eta zer moz daude horrekin.
0: Esker mila unitze. Pues ez dakit oraindik nik uste ez dutela kokatu, arrun konten, evidentemente, oza, bai, ez dutela sinesten alde batetik, bertze batetik ilusio handikin azkenin saria liburu bat publikatzea da, eta horrek kriston ilusio egiten du. Oza, azkenin da lana, hartzen duzu lan bat, idazteko ez poema bat, da bilduma bat, liburu oso bat izaten aldeen zerbait. Orduan, lan horrek, pues, aitortza bat izatea, eta emaitza pollit batin ikustea liburu batin ilusio handia egiten dit. Orduan oraindik odeietan hau bisikoterotzen.
1: Bikain, eta lanak orain zuk honekin egina duzuna izena du. Lehen aldia da zure olerkiak publikora irekitzen dituzula, nola bait? Edo lehenagotik jada argitaratua zenon zerbait?
0: Pues Iruñako udalak antolatzen duen gile berriendako literatura lehiaketan partartu nun, ez dakit ongi ze urte zen, orain dela urte pare bat, ez dakit ze bat urte. Eta hor, aipamen bat eman zidaten, ordun hor argitaratzen dute liburu bat, saritu guzikin, ordun dode narrazioko ipuinak eta poesiako lan guzik denak liburu erdinin. Ordun horrek ere ilusia hundien ziten, minua da lehenbizko aldia nere, liburu propio bat edo izanen dena.
1: Eta aipatu dut izenburua, orain zuk honekin egin nahi duzuna. Zerreri egiten dio referentzia titulu honek, zergatik erabaki duzu honekin borobiltzea lan guzti hau?
0: Pues Izenburuk patzia batzutan kostatzen zait, batzutan atetzen zait barrentik, eta da, jak, hau da izenburua, eta hontan ibili nintzen bueltaka. Eta azkenin da lan bat, pues, mugitu itena bastante, osea, gogoeta unitz daude, ausnarketa unitz, da kriston, pues, beti ausnarketekin eta poesiarekin eta bilatzen zu erantzun bat, norabait aietzia. Orduan, nik bukatu nonin arranun, bale, ez naiz inora ietu, bota dut hemen ere kaka, pues, literalki orain zuk honekin indaizuna, osea, irakurtzen duen pertsonak azkenin, pues ez dakit zerbaiterako balioko dion, ez dakit erantzunen bat aurkituko duen, ez dakit identifikatua sentituko den, zer sortuko den hor, bai da, bakotxak imarra duen nahi duena horrekin. Ta nik uste hori, pues, liburu bat lehitzen duzunin, ere bai, hori bakoitzari transmititzen dio zerbait, baten kigual ere erabiliko du guatzia kalzatzeko, bertze bateri zerbait eragingo dio, listo, nik indutin biharrekoa, eta jazta.
1: Hauexek genituen Itziar Agirre Sagasetaren hitzak. Bera Dona Mariako poeta gaztea da. Eta ekainean hilabete hontan kaleratuko du bere lana. Zuk honekin egin nahi duzuna deitzen dena. Hemen Antxeta Irratian jada 11:55 minutu ditugu. Beraz, ba, aio, erranen diogu gaurko krakada saioari. Ni Lizarra Leixpuru naiz eta bihar Amaior Miguelekin izanen duzue hitzordua goizeko 11:00. Nirekin hitzordua hortziralean ere izanen duzue hementxe astelenetan eta hortziraletan egoten bainaiz konpainia egiten. Gehiegi luzatu gabe, beraz, aiorranen diogu gaurko saioari eta bihar ere hementxe daukazue hitzordua. Ongi segi, zaindu eta egun ona izan.

0: Eguerdi on, Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da Nikole Txamendi, Itxasuko Asuanta, Alen Iriarte Elkargoko lehendakari denetik. Bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, Goizberrira gonbidatu dugu. Joan den asteko beroek ondorioak izan dituzte landare batzuengan, biperzango batzuk errek dira besteak beste. Panpiola Izola Ezpeletako sormarkan ari den ekoizlearekin mintzatu gira, entzunen dugu berri hauetan ere. Eta eskubaloia zariko gira, tarratzeko eskubaloiko taldeek nazional bian segituko baitute helduden urtean, bai neskek eta baita mutikoek ere. Asteburu untan jokatu dituzte sasoiko azken partidak eta irabazi dituzte, entzunen dugu mutikoen taldeko Francis Burguburu ko-presidentea. Aro alenik, Christof?
1: Bai, lanu, lanuak baditugu, eta zerua estalirik egonen dera, naiz eta iguzkiak ageraldi batzu eginen dituen arratsaldeantzea, hoita lau grado aipatzen dituzte ginenik arratsaldeuntako, biarruizian euria oroko jaizaren dela, egun aski ezea, baina artetan ateri ere, eta ondorioz ozberua freskatuko dela, hogoi gradotarat apalduko denean.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Amar polo edo lugalde ere moen itzulia hasiko du asteuntan Nikole Txamendik.
0: Euskal Hirigune Elkargoaren desentralizazioak gidatuko du eta karia hortarat hautetxien gana joanen da kompetentziak partekatzeko lurralde eremu ezberdinekin. Hautetxei engaiamendua galdeginen die Hirigune Elkargoko gobernantza lehendakari ordeak elkarrekin lan egiteko Goizberrira gonbidatu dugu goizuntan Nikole Txamendi.
3: Bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan. Piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe eman dira. Eta entzuten da autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxeak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute erri elkargoa administrazio handi bat bezala. Piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen. Hortik heldu da, ene ustez.
0: Etxamendiren gainda ere, herritarren parte hartzea eta bizitegien delegazioak kudeatzea, alokairuen konpentsazio arautegiarekin segitzeko nahikeria duela berretsi digu. Joan den astean Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaiak astelenuntan Baionan, oroit joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen berehala eta gizona presondegiratu dute, arratseko 7:30etan emana da hitzordua Merkatu Plazan bortxaketa salatzeko.
1: Joan den asteko beroek ondorioak eragin dituzte landare batzuen gana.
0: Biperzango batzuk erre dira adibidez, maiatz astapenean biperzangoak landatu ahal izan zituztenek, euriaz gozatu ahal izan zuten eta ondotik beroteak ez ditu haien zangoak hainbeste jo. Ahatik, duela bi aste landatu zituztenek, ez zuten aitzineko euria gozatu ahal izan eta landatu orduko pairatu dute bero handia. Olako puntako egoerei egokitzeko jada esperimentazio batzuek emaitza onak ekartzen dituztela errandigu Panpiola Izola Ezpeletar biperreko izleak.
4: Bi mementutan landatzea. Irriskoa, pixkat, zatitzea bitan, egan nahi du maiatz astapenean, ala enkaz baldintza honak balimadira, baina ondotik balimada arazo bat edo, bom, txiki edo berantago erein, hortako erreiten dut egutik, zenta ereite dugu otsail ondarean, martxo astapen hortan, eta gero landatu hilabete bateko diferentziarekin ere, eta horrek jadanik irriskoak zatitzen ditu, batzutan maiatz astapeneko baldintzak ez dute bat ere laguntzen, eta atik hilabete baten buruan, argunt emaitza honak izaiten ditugu. Hori izaiten alda strategia bat, eta gero, bon, nik erabaki nuen aurten, badira urte batzu, entxegu batzu hasi genituela, eta aurten pentsatu nuen orokortzea gauza bat, erren nahi du plastikoaren gainetik, iratze seatua emaitea denetan, beroen kalteak tipitzeko. Beaz, hori nik hausitu dut, bero handi horien, ez dakit, bigarren egunean edo edatzea, bi egun behar izan ditut, eta horrek hainitz harindu du beroa, hor berehala, hor belzortan, tipitu du bero sentsazio hori eta ene ustez landareak konten dira.
0: Eritasun mota berria ere agertu da hiruzpalau etxaldetan, bi persango batzuk belztu dira, errebalira bezala, analisien egitera igorriak izan dira jakiteko zer den susen. Argitu dute ere joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1800 etxe gelditu ziren elektrikari gabe, Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan ikerketa luze baten ondotik, ondorioztatu dute KAJM karrikako lurrazpiko ari batzuk zirela utxe egiten zutenak, larun bat goizaldeko hiruak aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Tasmikaren eina emendatuko da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta 1.41 igoko dute horrek erran nahi duz mika 1.67 eurotan izanen dela.
1: Eskubaloian siberuaren koloreak utziko dituzte zibero taldeko hiru jokolarik ejtetaren hartzeko.
0: Aste ondarruntan, sasoiko azken partidak ziren eskubaloian, neskentzatetzen dudarik sailkapeneko erdiko lekuetan baitziren, 12 ekipen gain 7. Aurtengo sasoia bukatzen da eta 200 segituko dute helduden urtean, larun bateko partidan 28-26 nausitu ziren Blanco Foj taldearen kontra. Mutikoak kaliz, azken hiru urteetan bezala, azken lekuetan dira sasoi bukaera untan, eta asteondarreko partida gaitza izan da, bi puntuz baizik ez dira nausitu 29-27 jeze taldearen kontra. Sasoia 10. Lekuan bukatzen dute eta Hendaia eta Akasoneko taldeak dira jautsiko nazional irura. François Plagnard, Nikola Agi eta Batxitz Bakerentzat azken partida zen, azken bien hitzak bildu ditugu.
5: Finileak aski... Aski eman diagu eta konfiantz diagu gaztetan, ordin, inbeae amini bat galtzen diagu, ez dukaisa hiu aldiz astetan entrenamentiak egitea eta holo, ordin, geho berdik, geho badateke beste proiektua ordin, Ginen diagu, amatzamaen diagu beste zerbait egiteko.
6: Me bai, hasi gutzak algarrekin dila 15 urte, ordin eguntzian azken partida. Guetako, igan urtin bergaizai erran gynin, mena bom, ezian gaztentako ezian askiai, ja aurten be jabaztia eta ordin arra jingutzak laguntzeko, ez jabazteko, mena bai laguntzeko. Beitugu ez partida hanitz jabazi jare, mena bom aurten bai Goetako fini eta gaztik aitutzak aitzina ordin untxaduk atarratzen tako eta moende 17 eta hoik badie jokula ihun eta ordin aitzina jorentutzak bai.
0: Francis Burkuburu taldeko ko-presidenteari galdegin diogu ea baimena emaiten dienez jokalariei.
7: Berdik jakin bai batitea, bai Françoak eta bai Nikok egin dila bai hama hiurte guekin. Sumaiten hiuetaik bigentako tenoiaduk. Françoak badik ekiotu izan eta hasiduk guela gintzeko. Enekiduk guekiduk bleguan eta ikoduk guan aitzin trebazale atezainen tako. Donc hoi hortako bon goxodik. Batitiak badik lan gaitza, haike, bon, ez duk erranik, bon, untxalaz bai bene mandoiatu ikotzeko, higu erena ez doiatu anu eman.
0: Elduden urteko helburuetan mutikoen eina segurtatzea izanen da, neskentzat nazional batera igotzea. Eta aipatu bezala beraz Limosen kontra galdutu Hendaiak 42-20, Hendaia nazional iru mailara jautsiko da. Nazional iruan azken eguna zuten ere, eta Ortesen kontra irabazi du Irisartarrak taldeak, 34-37, sasoin ederra garaipen batekin bururatu dute Basenafartarrek, nazional bi mailan ariko dira atarraztarrekin elduden sasoian. Eta bestalde ligako azken egunean Kuenkaren kontra irabazi du Bidasoa Irunek 30 eta 36 sailkapenean Bidasoa laugarren da. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidan Kanari Handiaren kontra galdu du Donostiako Beraberako 26 eta 23. Lehen partida ere irabazi zuen Rokasa Kanari Handiko taldeak, ondorioz bera da aurtengo txapelduna.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
8: Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezan zabetea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
8: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
3: Txiktxak.
1: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongietorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 7.150.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100.3% interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
11: INR eta energiak ereman proiektua.
12: Enplegatzaile autua utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta hemen bestako 500 denda aisialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei Pei Baskokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 08 28 32 telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
1: Euskal Irratien webgunea.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu ondaizuela saioa hartzen letona eguerdion.
13: Eguerdion bai intze eta eguerdion entzuleak untsa girea, espero baietz, aroaz dugu punduinoat egiten usaian bezala, onda izela, aipatu aintzina eta aro grisabainara, goxo, egiten du temperatura estiak hor ditugu eta eguna partekatea izanen dugula, argitze derzon bai, baina odeien presentziarekin, momentuz, dona paulen odeiak nausi ditugularik oita biozke inguruetan izanen ditugu termometroak eta aizeak, Ebe iparaldetik ufatuko da txaldean 15 km horren kalitsas bazterrean barnealde juntan ipar mendebaldetik 21 km horren kal gau argi bat izan behar ginukelarik bihar aste artea goizan odeiak nausi izanen ditugu eurira untsi zonbait itsas bazterrean ondotik atertuko du itsas bazterrean eta guzkere agertuko da naiz eta gero berriz eurira untsak izan behar gintuzke barnikaldean ez da etxit bertendentzia eurira untsak atxalderako dira naiz eta eguzkiarea gertuko den, beraz ara, egun partekatia, baina grisa oroar, temperatura bestiekin segituko dugu, 18-21 osketan izanen baititugu, eta izak aldiz ipar mendebaldetik ufatuko dugu, 21 km horren kal barne alde juntan, 30 km horren kal aize ufaldi azkarren entzat, mendebaldeko izak itxas bazteran, 31 km horren kal, 60 km horren kal, egunean zeharre aize ufaldi azkarren entzat, aste azkenan eurira untsek segituko dute, goizia mainara, fite, atertu behar luk luketenak eta eguzkian ausituko da ere, ogoi uzketan izan behar gintuzke gorenak atxaldean eta barne alde juntan ere, euririk ez eguzkian ausi, oita bi uzketan termometroak osteunan aldiz eurirauntxak aipatzen dizkigute bai barne alde eta bai itxasbazterrean mendebaldeko aizeak ufatuko dula ikogoi bat kilometra horren kal, berroita bost kilometra horren kal aizu faldi azkarren entzat ostiralean egun partekatea argitze eta odeien artean eta astundar, eguzkitsu bat izan behar ginuke, bom, euri erauntzi zumbaitekin barne aldean larun batan, baina oroak eguzkia nausi jakin gaurkoan behatziak eta berroita batetan izanen duzila iluntzia, siak eta eterdin gurortan altxatuko ere bihar eguna mendiari soeginez hemen baino eguraldi ederrakoa da zeru urdin eder bat, bazterak berde eta ara, eluja deserturik ikusten dira horre iruz pala ugunetan elur gogor puskaino bat, baina ara mendiko aro eta itxasoko aro ere hiduriz. Bintzat sorglariak hor ditugu, huain hoiekin gozatzen, jostatzen, jende ere itxas bazterrean bazterrera urbildu da, irudietan ere ez talako euraldi edera, angeluko itxas bazter hortan baina ara. Bada jende ere itxas bazter hortan pasiatzen ari dena itxas bera orain ginoan, egberdi sortzi gutitan itxas gora seiontan izanen delaik eta errepiden aldetik ze kontatzen digute gure bideetako lagunek, hala, eganen dugu. Ebe Zubigorriaren inguru hortan trabak badirela Baionan, Polmiko itzulgunera ospitaletik giteko ere, Angelutik Miarritzera joaiteko ere trabak badirela, hor ere Baionako etorbidea deitzen hortan trabak balin badira, paralelo dena ere hor bat etorbidea balin badira, bestan bulebar iratzea, zaken nola hitu behar dudan. Hor ere trabak badituzie Miarritzera sartzeana marnak karrikan ere trabak badira eta geltokitik zentroruntzo joaiteko ere traba batzuk badirela erraiten digute getarin ere trabak baituzie aizpur etorbide edo bidean zidoni bane loitzunen Victor Hugo karrikan dira trabak eta gero ezta beste munduko trabarik, beroz hori dena, aipaturik orain bai. Has dezagun, onda izela mankizuna.

0: Eta ongetorri bai onda izilea mankizuluntara gai handana bat jorratuko itugu usaian bezala Donazarreko kontrapas ikusgarrenen berri karriko dizuegu. Uztailuntan duzi itzordua, oita lau eta oita bostean, ez da pasturala bakarrik, eh? Mustraka horoko razuten asteburuntan, marginez gorostiak gure lankidea bertara joan da, egukotasunen entzutera. Joan engira, gogoa piztu, dezaten. Astazkenan zuzenan izanen gira ere, biar ere, azparnetik guen astazkenan ere angelotik, kabalkada bat, aipatzeko, astegundaguntan haugena izanen baita. Beroan bero kultura aipatzen bai nuen, edo ikusgarriak, botura iteko. Berriak eguerdi terdita nintza argetarekin, esakan iraganden hizkuntz eta kultur anistasunaren egunaz ere berrekarriko dizuegu hitzez hitz tartean Charles Bidegain eta Matin Lerrizak suain doga hitzaren inguruan solastatuko zauzkigu. Marilura peirat gurekin izanen dugu kantu hautaketan eta jokoetan ere arituko gira zenbat gauza ongi etorri ekaineko lehen egununtara. Eta bai, astelen hau azkarki, asten dugu, joan den astean bukatu da, astea pantailarik gabe. Gero eginen dugu pundu bat, ara gai, interesgarria, baita, iduritzen zaut, oroiteraztea, inerik, aste txandanatek, parte harturik, ara, gurasoak ere orain. Jokoan sartu eta luzatu, nik aipatu jote semei luzatzen dugu, eta ez, gogo, gutxi. Are, goazten kontrapas ikusgarrian berri zabaltzera, uzailaren oita lau eta oita bostean sara, jaurrigian emana izanen da ikusgarria, Giom, Irigoyenek idatzi du, kantuan arduraduna Txiri Bizkarri, musika eta dantzetarako Patricia eta Patrick Lagald ditu leita ola zuzendaria David Ondarz eunda horita marbat Donazartar holtzatuko dira marrenez gorostiak errepikan zinen zerrekarri diguzu
1: Ezkere taram param pam pararam Ezke taram taram taram pam Ezke hola galtzen bazizte bakizi bauzila memento hori Begeskuratzeko ezkerarekin hastea, bai? Ja, guazen.

0: là les vieux amis de la vieille Navarre, le mieux. El carte est comme à toi, Renquillac. Ta dignida, dans la sarre, bachena foiroco historian, y s'en suen garantiaren y kertzerat.
1: Dena, sul sito como es, chehato como que, si zika tuco, sultanya rico, quiscai rico, lupera tuco, zapa tuco.
2: Hala, Guillaume, gaur egun handia, errepikainako, eta, bo, zure kantiak hemen entzuten ditugunak, baina ez denak.
3: Ez, holako okasioneak atxu okasioneunak, ere lekuko gauza batzu berriz agertarazteko, eta bereziki horita azteko donazaren, izan zirela bi bersulari lekian famatiak eta onak, erriz erri biltzen zirenak, seguraski, eta horiek zitsun Michel Legarret eta Allende Aintziburu, bereziki ogoi garen mende astapenean ainitzen zun zirenak, eta haien pertsu batzu, bereziki Michel Legarretenak, Uda izenekoa. Una esplikatzen duen, Udak emaiten duela urte guziko askurria, eta espero iso gure ikusgarriak ere urte guziko askurria emanen duela.
2: Guillaume Jorgi berrekin gira hemen txe Donazaren errepikan egun haundia inbea hoi.
4: Ba, dien beha. Ta hain ditzikasteko ba, ono.
2: Zan ditzen duzu ziztela rasprest.
4: Ez, ono ez. Egun hamar saurri falta gira gu.
2: Ez da ize denen biltzia.
4: Ize iba da.
2: Zuk gaur ikusgarrien eginen duzuna, danborra joitia.
4: Ba, hala.
2: Ba, zu gestia. Edo aizan azirazu.
4: Bop.
2: Edo aizan azirazu tamburrian edo.
4: Ah, ba, guai, badu hoi urtekoa.
2: Untan?
4: Untan, ba. Ah, beste nisa? No. Sekulan, ez dut eta, no.
2: Ez?
4: Baito. Beti lanean zen aizan behar. Zer musikaik eren.
2: Zer diozu, gauza untaz?
4: Ah, gauza errada. Biziki erra, zen erritar guziak hor bilduik.
5: Jo, iztea, jo, lura, jo. Jo!
2: Lau antzerkilari hemen txe. Are, zien izenak eman?
6: Filip Maite.
7: Zanbernak Maitea.
8: Anaiz Jorregi Berri, Lili Gaztanbide.
2: Nola inda, zion buria eman duzi antzerkitaldian edo nola induzi, edo zien txekadien dira?
6: Ez, izan da proposamenak edo dantzari, antzerkilari, kantari edo zer itea, eta bako txak deliberatu du zer nahi zuen egin.
2: Eta, xuk basinak inanik?
7: Nik nahi ogonin kantiana izan, kantzu zartzia maite baitot, baina antzerkian presuna falta zien eta hautatu otodian antzerkian hartzia.
2: Eta Anaiz?
8: Nik enakien sobela dantza eta antzerkian artian ze hartu eta antzerkia hartu dut. Ara.
2: Eta gozatu?
8: Bai, konten niz, bai.
2: Zaila izan pixka bat, tekstuen ikastia?
8: Bai, pixkat, baina bongero sartzen da emeki, errepikatzen dugu haste guziz eta sartzen da bai emeki.
2: Ez dakit denek ezagutzen zinuten herri unen historioa jola?
9: Ez bat ere eta ono ikastekoa dugu uste dut. Eta hortako Filipekin handauko aldudan ostiralean hori da. Topu bat, pixka bat pertsona hieri buruz historioa eta hola, baxa da, obekio zenituko gira gure pertsona hietan ere.
2: Zure gola, eman dezagun Albert Andere hori?
8: Nik gerteko ez nien bate ezagutzen, badakit Dona Paulen badela kajika bat bere izenean, baina enakien hortzen ez.
2: Filipe, bauzum lan, eh?
6: Bai, bada lan, me plazera ere, eta gure helburua zen hori ere nola harinki aurkeztu Donazareko eta Euskal Herriko historia, eta antzerkiarekin da eredu bat hortakotz, eta lirenak erranduen bezala topo bat eginen dut bai antzerkilari, baita ere beste eri, baita ere erriko jendei diakindezaten pixkat zer zen zer da Donazareko historia.
2: Zer izan da zailena?
6: Zailena ez da izan. Bitxiena izan da Euskaraz hitz egitea gure artean antzerki Gaztetik kanpo, zeren donazaren maleruski frantsesez ari gira egunero, eta oartu zola gure artean, ogoi gira guti gora bera antzerkean, ari gira euskaraz, bai antzerkean, baita ere ondoko edo aintzineko mementuetan. Hala, hori izan da, ez da zailena, hori pozgarria da.
2: Eta jende batzuen ezagutza ere egin duzie seguru zen, eta pentsatzen dut, horakotan herritar guztiak ez diela ezagutzen, Anaiz?
8: Bai, nik bat hor ikusitut jende batzuk ez nakien ere donazaren bizizilela.
2: Zer errantzin ezakete gure entzuleari?
9: Ba, zinez ikusgarri bizikie deja, eta dinamikoa da, bat dira erritmo unean.
7: Bai, zinez espantu egin gabe, ez? Zinez balioko du, ba, izan da jantza, ala antzerki, zinez balioko du ikustia. Eta etorri, nombre handien.

0: David Ondarz, beraz, taula zuzendaria kontrapasi ikusgarri juntan, eta antzerki taldeaz ere bereziki arduratu zirena. Bo, talde bat hartzia haste-hastetik, nola pasatu da?
1: Biziki untsa pasatzen da, hori antzerkian biziki untsa da, beti proiektu bat berriz hasten dugurarik, talde berri bat, dinamika berri bat, eta hori biziki untsa. Hainitzek ez zuten antzerkirik egin haien bizian, beraz desafio polita haien zat, eta horra taldea azkartu doa, beraz hori positiboa da.
0: Zer du berezitasunik ikusgarriunek antzerki partian zu taule zuzendari izankita, badu zerbait berezitasunik?
1: Bo, deia historia aipatzen du, beraz horrek badu berezitasuna, eta garkotu dugu ere historio hori ikusiko duzu, benen etortzen dira pixka bat gure garaian, lehengo pertsonaiak eta hori guzia, eta ea nola haien begiradarekin ere, eta hori interesgarria da. Hola.
0: Xista zometzuekin?
1: Xista hori da, bai, Guillaume hola da, eta itz joko hainitzekin ere, hola baita Guillaume, eraz, bai, bikain.
2: Bigarren arrazoina! Emery Pico, frantxez, astapito batean! Astapito batean! Gu eskualdunak, salbaia girea! Eta behilariak atakatzen gintuela idatzi du, gu karikaturatuz! Eta folklorizatuz!
3: Yeah! Europa is a fucking loser country! Yeah! Great America! Eta kasu, as nice and bearish, etortze!

0: Σπακί στον Αρέντατα, ατσική δούσε για περάσου στα ηλαρέν οίτα λαού ετα οίτα μπόστε αν εσκέχτσεν σύτουγου μαγανιές γοροστιακ, άρα στα ηλαρέν ερεστε αγέ, αϊπατουκο δούγουνα περίτσε γουνα ουρμπίλτσε αρεκίν τσέμπα τσέμπα γαούσα, παστούλα λαρέ οχτάν στα ηλεκό βιάστε ουρετάν εσκένια ισανέν δελαρίκ αυτοα και ημπερκο Dira, sinezagun aintzina egur ditutak, hor, baititugu ondotik Marilu Lapirraten kantu hautak eta hitzez hitze Charles Biengen eta Matin Lerriz ere hor izanen ditugu suain dora aipagai eta jokoetan ere arituko gira, baina orain berriak zurekin intzaketa.
1: Eskola Korsa, Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldia antolatu zuen larun batean Bastian. 2000 pertsona inguru bildu ziren murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Joan den astean Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaia emazten antolakunde sozialistak, astelenuntan Baionan zazpiterdietan merkatu plazan. Oroitz joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik gizona presondegiratu dute. Zmikaren heina emendatzen da gaurtigoiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta 2.41 igoko dute, horrek erra nahi du zmika 1.467 eurotan izanen dela. Eta argitu dute joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1.800 etxe gelditu ziren elektrikarik gabe, Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan. Ikerketa luze baten ondotik ondorioztatu dute Kajamakarrikako lurrazpiko hari batzuk zirela huts egiten zutenak, larun bat goizaldeko hiruak aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Bilbon iragantzen atzo, ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko besta Txurdina gauzoan. Kirikino ikastolak zuen antolatzen eta goizean goizetik milaka eta milaka euskaltzale bildu ziren euskara, hezkuntza eta euskal kulturaren alde. Kirikino ikastolakoek Santurtziko bihotz gaztea ikastolari eman diote lekukoa, helduden urteko ibilaldia antolatzeko. Kiroletan, lasterketa batzuen berri, kanta trail lasterketa iraganda eskiulan, 26 kilometrokoa talantzeko Sebastian Gode eta bijoneko Emma Pedolabordek eraman dute, 13 kilometrokoa Toni Bono Siberutarrak eta Sophie Dekonek. Bokaleko lasterketa ere iraganda, 10 kilometrokoa, Iban Larrandaburu Azpandarra eta Ami Santz nagusi, eta pop triatloia izan da Gixunen, Beoko Hugo Pumars eta Rebeka Kado Txapeldun. Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten atzo Lesakako plaza zaharrean. Bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek, irakasleek eta jatorri ezberdinetako herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta besta uztartu zituzten. Bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabe aldarrikatu zituzten, Urko Ikardo Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun taldeko kidearekin mintzatu da Lizar Elespuru.
2: Sorterria atzean uzten duen biztanle orok ez du soilik hizkuntza edo kultura adierazpen berri bat ekartzen Euskal Herrira, gibelean pertsona bakoitzak istorio bat dakar, lurralde bati lotutako identitate eta izate oso bat. Bortzirietara eremu desberdinetako jendea hurbiltzearen errealitatea ez da berria, bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate eta igandean ospatu zuten hizkuntza eta kultura aniztasun eguna izan zen adierazpen nagusia. Txaranga, munduko jokoak, dantza latinoak, janedana eta musikaren bidez animatu zuten eguna. Bortziriak diskriminaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Ekimen honen gibelean euskara zerbitzua, berdintasun zerbitzua eta hizkuntza eta kultura aniztasun taldea daude. Berdintasuna aldarrikatzea eta arrazakeria eza bermatzea izan ziren helburu nagusietako batzuk. Urko Ikardo, hizkuntza eta kultura aniztasun taldeko kidea.
3: Valorazioa oso baikorra da. Goizean goizetik giro edarra izan dugu. Goizean hasi gara txarangarekin eta jolasekin. Gero dantza tailerra ditugu, pixkanaka hori, jendea hurbiltzen inguratzen inguratzen joan da. Gero ordu batean ekitaldia izan dugu, horre adierazpena irakurri dugu. Eta, bueno, pixkat egun honen emana izan diegu izahera hori, ez? Batetik bada aristasunaren zera, ba, ospatze hori edo elkartzea, komunikatzea osatzea, ongi pasatzea, badu alde ludikoa, eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori, ez da? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta errazakeriarik eza, anistasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubideak guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea. Hori guztia izan da, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu.
2: Migratzarekin lotutako bizipenak partekatzeko tenorea ere izan zen igandekoa, adibidez Nacho eta Agus anai arrebak duela 20 urte Uruguaidik Lesakara etorri ziren.
4: Ni Agus naiz, baita 20 urte baino pixka gehiago eramaten dute hemen. Txikia aietu nintzen, orduan egia erranta bizi guztia hemen pasadut, eta batez ere netza garrantzitsua da, ze iruditzen zait orokorrean herri batean hizkuntza desberdina den badago olako retxazo bat, non desberdina denak beti badu zailtasun gehiago, egokitzeko. Eta orduan, bizitio dugunarekin niretzat garrantzitsua da ere hemen egotea eta jendeak ikustea. Eta ez bakarrik janaria ekarri eta olako gauzak gainitzen egiten dire, baina garrantzitsua da ere erratea eta esperientziak partekatzea, ez? Batzutan, igual bestu dute, etorri dire kanpotik, integratu dire, eta jazta. Baina ez, badago historia bat, badago lan bat, eta ez da beti erretxa izan. Orduan, interesgarria egiten zait, jendeak ere jakitea.
2: Aurra zela etorri zen Agus Euskal Herrira, txikitatik euskara bere bizitzaren parte izan da. Marielaren kasua desberdina da, heldutan etorri zen Bortzirietara Ekuadorretik. Gaur egun Arantzako familia euskaldun baten ama da eta euskaraz ikasten ari da.
5: Ni Marianela naiz, ni Quito, Ekuador capital, eta ere provintzia Pichincha. Bai, ni Arantzako bizi naiz, bai, eta lan egiteko udaletxea beratekin, bai, eta ikasten euskaltegiko Ricardo Barojakin.
2: Desberdintasunarekiko aberastasuna, errespetua eta aitortza aldarrikatu ziren igandean Lesakako plaza zaharrean. Xenofobia eta arrazakeriaren gainetik Bortziriak harrera herria dela adierazten saiatu ziren ekimen honen bitartez.
1: Mileskartzuei, besterik ez momentuz ondoko berriak atxaldeontan izango dira bostetan eta anartean aktualitate Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
6: Reportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalirratiak.eus webgunean.

0: Eta ongit horri ondo izan. Bigarren parte ontara jokoak einen ditugu istantean. Charles Bidegain eta Matxil Errizare horri zanen ditugu suain dura hitzaren inguruan harituko bai zauzkigu. Eta egan, bezala, musikaz segi dezagun kantu autaketan garkoan. Marilu, lapeixat gurekin euna ona.
1: Egun ona, gauk Gizmo Barillas artistaren Give a Little Love kantu entzunerazen dauzuet. Artista hori Espainian sortua da eta orai Inglaterran bizi omen. Estilo hainitzetako musika nahazten du indie, pop, folk. Hara, beti umure onean, umure goxoa eta egun eguzkitzu bat anuntziatzen duen musika da nahiz eta gaur ezen aro bikaina. Gozatu, adio!

0: Hala, autu ezinago, ona, are, kolore pixkatek harri diuzuna, edo maitasuna, love, kantua, beigenuan, give a little love. Zagit, zazkiz zarrera nahi duen maitasun pixkat, edo, holako zerbait agian, sigizagun aintzina, eta ara, jokoen tartea, irekitza proposatzen dizuet, eta sarien aipatzera joan aintzina behar, galderekin, siko gira, galderak, simpleak izanen dira, nun, izanen da ikusgarria udauntan zein herri basena forroko herri bat sekatzen dut ikusgarri hau nork idatzi du eta nor dugu taula zuzendaria elkarrizketatua izan baita marren izekin haste undaruntan genuen kontrapas ikusgarria zein herrik emanen du eta nor dugu ikusgarri honen idazlea eta nor dugu ere taula zuzendaria mikuseko irratiko estuetara deitu behar gaitu ziastelen untan 05/19/1981 eta haste untan jokoak labur izanen dira zenta bihar zuzenean azparnetik eiko gira xuriatea ostatutik eta aste azkenan aldiz angelutik, angeluko leragune inguru horietatik untxalaz bertan izanen baita kabalkada gazte bat eta badugu entzule bat sariak ez ditut horrendik zabaldu, bon, ara, plazera entzatagian, eguerdion?
1: Eguerdion.
0: Nor zitugu?
1: Bustintzetik, Marikol.
0: Bera, ze galderari erantzuten jazu?
1: Donosare dela hiria eta herrialde.
0: Herri hauzo?
1: Ba.
0: Ara. Bustintzeko Maripol hori da, eh?
1: Bai.
0: Untxan, sariak ez ditut egan, beraz errepikatuko izkizut, orain txetan gauza derrak badira, bauzia ekain festivala ere, aste hundar, juntan Donibane Garazin eta inguruetan antolaturik, nik baut izpuran, ostiral juntako, sortziak eterditan burrunka taldearen kontzertua izanen baita. Ziburun ere bada disko eta liburu azoka, sege abenduaren 6an eta bertan erosteko 20 euroko bono bat badugu, hau zozketan irabazteko duguna eta talantzine gelan ere filma edo zein filma ikusteko aukera hor data mugatuan ekainean behatzia intzin. Zertaz interesatu agira.
1: Izpurako eta ostiareko eta ikusgarria.
0: Untxan, beraz, bi sartze irabazle bat entzat, beraz, zara, zorionekoa. Biak zuretzat izanen baitira eta lekuan berantz ure izena elarazirik ukanen dituzu. Zuretzat izanen baitira eta lekuan berantz ure izena elarazirik ukanen dituzu. Mi esker?
1: Esker mila, pasa egun hon.
0: Bergizan, izan untxa.

0: Juntan ekainean bostean ostirala zizburako Fonstin Bentaberri gelantzortziak eterritan burrunka taldearen kontzertuaz gozatzeko parada izanen duzie, eta egian ondoko entzulau Maripolekin. Joanen da, ez daki uikusiko, eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
0: Nor zitugu?
1: Arberatzeko Katialina.
0: Arberatzeko Katialin, untxagirea.
1: Bai, bai, zuere?
0: Izi garri. Bera, ze galderari erantzuten jozu, Katialin?
1: Azken galderari David Ondarz,
0: Berbada, seurtatze izu, terantzun ona. Duzula, zertaz interesatu azira, Katialin?
1: Ebe, berdin atalanteko txartela, sosketana.
0: Atalantera, ez dut uste sosketan dela, txartel bat, eta segidan zuretzat, beraz, Rabaionara horrilduko zilaik, ekainaren behatzi arte duzu, edo zen filma edo zen momentutan ikusteko aukera.
1: Ados, eta noiz hasten da hori?
0: Noiz hasten da, nahi baduzu orain.
1: Ah,
0: ez, meila atxalde honetan helaraziko, tola segidan egina izanen da, normalki usteetan, meina ara. Nahi baduzu egun hauetan joana, ara.
1: Bikain,
0: arregulatzen.
1: Atxalde hori, pasa.
0: Zinema, bikain, miesker, izan untxa. Ara, ze plazera, ze plazera, uste dut opora gehiagotan hartu beharko ditu dala, oporetatik sartzen olako batzarria, okanik, ebera azken galdera gelditzen zauko ikusgarria, nork idatzi du, hau ere izan ezagun bat duguna, beraz kontraprase ikusgarria ustelean, oita lau eta oita bostean, Donazaren hau Maripolek egana, emanen duten ikusgarria, nork idatzi du azken xantza zientza. 0-5, goite meritzio eta mazortzio eta bat, berroita bost, eta harintzen justu nire sariak ere bukatzen, eta ziburuko euskal disko eta liburu azoka hori ekainan seian iraganen da, eta bertan, 20 euroko erosgai bat ere eskenia zauzie, berazara opari polita eskaintzen dutena, eta hemen, bai, zozketa moagian segidan irazia ditugu ere ikusiz, astean hola labur izanen dugun, eta ibiak azparneko xuriatea, ostatutik aiko bai gira, berri zartze aldaketak heldu baitira, eta astazkenan angelutik, ara, itxas bazteran, agen eman kizunari luzatu harko genuen itxason ondartzetan hor surlari azkabalka bat izanen dugu. Aipagai tenorari soniz, seitzen dugu, usten dugu, ara, bom, ebe utziko dugu, Giom Irigoien zene, sekatzen nuen, izena ikusgarri honen idazlea dugularik. Segi dezagun aintzina orain, eta zuri itza luzatuko izut, Matin Lehiza.
2: Hitze, Charles Bidegain egunon.
3: Egunon.
2: Arbolak, zuaitzak, liliak ez ditu anitze zautzen, edo eta frangotan, nahasten ditu eta ziusten izenak ere arrozten zauzkiu, egun suaindurra aipagai.
3: Botanika pixka bat aipatuko dugu, espaldiko partez, egun aipatu nahi nuke suaindurra, edo argazki edo foto bat erakusi behar nuke, mota bat baino gehiago bada, eta bat bereziki aski gorria bilakatzen dena. Orduan, ez dati zein duen arbola honek, arbola txo bat, zuaitz tipi bat, ez dati zein duen, baina indituen izen gehienak, xalbu suaindor, kontraditu, nunbait etzen dute Debru zura, beste nunbait Judas zura, beste nunbait Buamerura, beste nunbait Zur Maderrikatua. Eta gehiago dena batzutan beste izen bat ematen jote Aina Amia, nik Aina Amia entzun dut behirurin, baina hori ez da Aina Amia da antzi dut zer den Les Arbuz, alako fruta bat ematen duna kostalian Aina Amia. Ta dior, bada oiloka ana, oiloka barra, erderaz ere nahazten da Burden, Troen, Fuzean, eta entzun dut arekin amalaueko derlan polbora egiten zutela. Gerlako. Baina zuaindor berez, ez dakit zer den, zur bada eta gero aindor, ikusiko dugu. Ta gertatzen da, René Lafon, izen diakintxu bat, eta ibiltzen zen jarrazin, bat zituen hemen lagunak, eta horrean jakin nahi zuen zer zen arbola hori. Ta ibiltzen hemen, da zuaindurra da bizpeiru metro eten du, lura, udarekin liliak gero frutatipi bilakatzen dira, gorri eta gero belz eta diaten omen dira, nik zuzeko lan egin, eta gero ostuak behaz gorri. Eta beraz, delako Lafon, hemen

0: Ibili zen jarazin, eta ikusi zuen eskaldun gehienet basakritela zer zen, eta denet suandor edo alatu zerbait. Dona zaharren, izpuruan, ahatxan, denet eman zuten suandor bezalako itza. Salbu leku batzuetan ere gehesi basa. Gehesi basa edo basa gerezia unxalaz beste zerbait da, le meurizie. Baina nu hartu nez, frantxez iztegi batzuetan, le kornuie da, suain dura frantxez, deitzen dutela zorrezia sauvaz. Berz, hemen basagarezi zeitiare, komprentzen dut. Gero, gerezietan bazen apes famatu bat, Elizalde, eskora bizitun, xa emaite maitzuen, eta ak errantzuen behaz, suain dura etzela nahasi behar, oilo kabarrekin alako izena badu, ez eta sumalakarrekin, stakitzu zen zoin den. Eta getarian, behaz lapurteraz, han errantzioten, suain dura detzen zuten apozura. Eta omen, urrundik ikusita, unen larrua azala pixka bat, apo larrua bezalakoa dela. Ez dute ikusi ere ala den. Eta jo, sei batek errantzian guk, handieru ostoa dezen dugu. Handieru ostoa zendako, handieru bat bezala ona zelakotz, eta bereziki enplastrebisa ematen zen, varrizen eta larrua pixa bat sendatzeko, handieru osto. Lehen errandu gana behaz, oai zuzendu behar dut, handieru osto ez da kontrako izena, beste luziak bai. Orduan, suandor, ba, suaindur, suandor, sumandor, suandor, zurrandor ere itza, eta nik pentsatzen du zura dela zua itza bezala, arbola baten, eta gilian andur, aidur, pentsatzen du txerra dela, hori, horren, aidur nunbait erraiten da urdulutsu, baina zur urdulutsu bat ez dut ikusten. Andura ere bada, beste saubukitze bezala, beste landare bat, eta andura ere nunbait da, ez dakit erraiten den hemen flusa izaitia, ez gorora, flusola, zu andur. Ez dut sinesten, ez dut esplikatzen zer den. Orduan, landek erreten zuen behar bada zuain idor zela, zuain dor. Ba, ez dut ikusten ere zer duen idor. Zertarako da zuain dora, bazen uarte garazin, Lafonek aipatzen du esteot joan bat, dula berroita marurte, eta errantzion bizite hona zela arbola hori xederak iteko. Orduan, niken atien eta nik uste... Uste nuen, xedera beste zerbait ez egiten zela. Bon. Behas, hor, eta frantxesez, xedera deitzen ditu lezeda da. Eta hori, biarnesez ere ala dute. Eta omen, behaz, suaindura hortako. Gero erran bezala, oilorka barra bezala, omen suaindura baliatzen zen polbora egiteko, erla demora. Eta gero bitxeat sematen dudana, hor, garazin, omen, suaindura onzutela sordinet atelarrera joiteko. Bidean ibiltzeko, bizi ona zela suaindoraaren hautsa hartzea, tabakoa bezala hartzen zuten, presa bat bezala, eta droga baten efektua egiten omen zuen, eta horrekin duaten ziren, behaz, droratuik, eta bitxi dena Delantre famatua, hainbeste idatzi baitu sordinetaz, Delantrek antzuzen suaindorra ipatzen du, suaindorra erabiltzen dutela sordinet. Eta omen, pozoin auta omen da, behaz, suaindorra, eta apula arroa bezala, apuak ere baziren angelarretan, eta jintzait burura, baina, kostalian apozura detzen dute, delako suaindorua. Ez bada lako batasun bat. Suaindora madarikatua dela, lehen errandut zur madarikatua judaz debrozura. Eta diote, espikatzen dute, omen bere pasione denboran Jesu Kristo ibilizelaik, haren diotzeko zahaluak bazire, eta horiek suaindorrez omen ziren, ez dakit ala den, eta behaz, nola baliatua izan den Jesu Kristoren kontra madarikatua eta izena konservatzen dut. Orduan, alta errandu da bezala lehen ostuak ondira larruaren sendatzeko. Eta eskolarretik kanpore medikamendu gisa, erremedio gisa erabiltzen zen. Eta bada beste historio bat, eskolarrian ez dut ezagutzen, baina oban, troa inguruan, diote ginkoak baimena eman ziola debroari arbola bat hautazezan beretako. Eta ak soa indora hautatu zuen. Eta zendako primadera nomen lehena baita lilitzen, loratzen. Orduan jinkoak zen kontent eta jinkoak errantzuan, bo, soendoraren frutak, jateko onomen dienak, azkenak izanen zirela zoitzen udazkenean, eurtasik neruan. Eta ortako gare, debruzura eta zurmadarikatua detzen. Bez, ikusten den bezala, soendoraren alde gauza guti da. Alta makila egiteko onda.
1: Charles Bidegain, mire esker.

0: mombe.
1: Eta ongetorri bai handaizela emankizun, zongetorri agurtzeko tenorea egintzauko handaizela emankizun hunetan eta astapena egin zuete pantaili gabeko aste hori oporretan intzen bukatu gabe egon gira eta gai aintez edo atsegin baitut bepartekatu nahi nizien eta behedia astelen untan biorenak pastu. Dituta, bo, horren bat eterdi telefonan, pastu dudalarik, ebe bai, sartzea zen baziren deiak, eiteko, mailak, eta Instagramen ere, hamar bos minuta hor, ikusten dut, beraz ara, sare sozialen adikziortan, sartu niz, bo, itortu hau, taste ondaguntan ere dena lehertu, dudala, pantailekin laurenak pastu, bai, ditut, bon. Pantaili gabeko haste horretan, ez dakit horretan zinezten, me hastelen asinula bostoren pantailele edo muiko jarri xo, eta ero ara, oren bat eta hogeietara utxi, ogoi minuta, oren bat eta hogeita amag, ostiralean begoita sei minuta, ibiako itzean bi minuta, igandean hogeita zortzi minuta ikusten batzutan haste honruetan ere, badalaik zer egin, ez gireik aspertzen edo itzogu egu aileik, ebe ara, muikorak usten alditu gula, astelenean ere oren bat eta erdi, astertan oren bat eta bi, oren bat eta lau, oren bat eta bego gai, eta ara. Ea, oitura onoiak atxikitzen ditudan, edo pantailan adikzio hortan berriz eroriko nizan, uste dut tamalez eroriko nizan aldeoktatik ez dute zalako indarrik edo mentalik egiten den, bexala, ara, agurtzeko tenorea heldu da, gure pantailen aste hori pasturik segitzen alduguna, eta helduen urtean begitz izanen dena, eta zekere jokoan sartuko zireztenak seura, etxeko emankizunen begitza baldu, behar dizuego orain batzutan kirola aipatuko da, beste batzutan musikaz gozatzeko aukera izanen duzie, lauetan ez zebra bidan emankizuna, bostetatik goiti, Zanen duzie lauetan ez zebra bidan emankizuna, bostetatik goiti Siberoko botzak bit bainat kuiz jokoa pastoko dizuei, basen afarroko irratetan, irulegietan mikuseko irratetan, be lugalde untan gertatzen denaren berri, eta erri tiantiaka emankizuna gaueko zazpietan metalaroa. Behatziontan bihar erran bezala azparneko xuriatea ostatutik eskeniko dizuegu emankizun berri bat, izen aspaldiko izen hau, aldaketak beitira, berrikuntzak ere, eta gurtzeko kantuño batekin usten zituzte, teniautero horieta. Lester, entzuten alko duguna, diskoa, baina entzin gustu bat ekartzen dugu, dula gutxi, teniautero horieta gurekin izan zen ere, Zuta hitzen, eskintzen bat zuen, kontzertu bat, besteak beste. Otsa, zuta hitzen, eskintzen bat zuen. Klipa, partekaturik.

0: Ara, nire Ibarzabalen itzekin inaut elogeta entzuten genuen, ara, bere lan berria, helarazi berririk, hortan usten zituztet eta biarre, kanto eskentzetan aski usia deitzea Xubiroko Hotzara, inaut elogetaren kantua bere osotasunean entzuteko eskatuz. Mi esker gurekin, izanik, eta izan albizain untxa, adio!
1: Reportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalirratiak.eus webgunean.

0: Eguran entzuretak kirorzare guziar amikuseko irratian eta ireko irratian segitzen dugu kiror emankizunarekin. Astelen guziz bezala ordu batean eta atxaldeko bostuntan basen aforako kiroraz soastatzen gira gure kirori guziekin usaia baduzie orain sasuina kasik bukatua dela eta preseski girozta ekipa gutiago gure emankizunean sasuinak bukatzen ari baitira en kiror guzietan basen aforan baina ala ere Errubian Nafarroako eta Azparneko berriak bilduko ditugu eskubaloinean irisarrikoak eta bistanera pilotaz pundua egiten dugu Matin Oiarbururekin. Errugbian federal batean berri ezin obean Nafarroan astelean ontan Nafarroako esportaldea.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdi hon entzule, Antxeta irratiko uinetan jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Gaur astelenean girua eguzkitsua izango da, zerua guztiz garbi egongo ez den arren, goizean goizen eta arratsalde gau partean iparraldeko zenbait tokitan be hodeiak agertu dira, batez ere ipar ekialdean. Gainerako orduetan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk ager daitezke noizbehinka, baina garrantziko gutxikoak izango dira. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du bolada gogorrekin, hegoaldean goizean haizea ahul eta aldako ibili da, temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira. Eta asteartean hasieran hodeiak ugaritu egingo dira eta goizean arratsaldean hasieran zerua hodeitsu egongo da. Iparraldean euria egingo du eta orduan arratsaldeko partean atertu egingo du kostaldeko zenbat lekuetan izan ezik. Eta ostarte batzuk agertaik deske iparmendebaldeko haizea ibiliko da aurreko egunetan baino indartsuagoa. Bolada gogorrekin eta Ebro iparrean oso gogorren batekin temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Ordu batak eta iru minuto pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gain nagusiak. Ekainaren 13an preso eta iaslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Hondarraiz. Hondartzan, aurtengo edizioan gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun. Egun osoko egitarau zabal batekin goizean futbol partidak eta Baskari izango dira protagonista. Eta arratsaldetik gauera, bueno, esango dugu, sagardoa, kontzertuak giro aparta nagusituko dira herrian, hain zuzen ere. Itzordu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu, bestalde 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila Irungo Bizirun elkarteak, Txingudi, elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendo antolatu baitu. Eta, bueno, guztionen inguruan baitare, Miren Oianguren bizi Irun elkarteko kidearekin hitz egin dugu. Eta, bueno, kronikaren tartetxo astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin itzeingo dugu, eta gaurkoan atxaren poesia liburuan parte hartu duen Maite Darcelesen poemak ezagutuko ditugu.

0: Baina aurretik aktualitateari, bueno, ba, errepasoa emango diogo. Gazako genozidioan parte hartu duen militar bat podiumera igo da Irungo CR Europako txapelketan, banaka parte hartu duten dozena bat atleta israeldarrak talde neutral gisa aritu dira ofizialki antolakuntzaren arabera, baina erralgo banderarekin eta jantzi ofizialarekin aritu dira leian eta podiumean. BTZ Euskal Herria eta Irun Palestinarekin kolektiboak salatu dutenez, Itai Wolf Israelko defentsa indarretan aritutakoa izan da, haien artean komando unitate bateko kide aktiboa Gazako genozidioan parte hartu du. Agintari publikoek jendaurrean azalpenak eman ditzaten exigitu dute Irungo udalari txapelketa laguntzeko esleitutako 70.000 euroko laguntza kentzeko eta aurrera begira gerra krimenetan parte hartu duten pertsonek Euskal Herrian kirol ekitaldietan parte hartzea eragozteko mekanismo eta protokolo eraginkorrak esartzea ere. Itai Wolf militarrak zilarrezko domina eskuratu du OCR-100 frogan 2029 urte arteko kategorian, hartara emaitzak berrikusteko eta kentzeko eskatu dute ere Israelko ordezkariak. Orotara 7 domina eskuratu dituzte Irunen ospatutako Europako txapelketa honetan. Bestalde, emakumeek lehen aldiz Irungo alardean parte hartzen saiatu zirenetik 30 urte beteko dira aurten, eskaera udalera eraman zuten lehen udal batzarra gogora ekarri dute alarde parekidearen antolatzaileek. Joan den ostiralean udal osoko bilkuran Irati Amantegi eta Jon Martinez alarde publikoko ordezkari gisa hitza hartu zuten udal batzan. Duela 30 urte egin zen bezala ordenantza alda dezala udalak alardea antolatu dezala eskatzeko, berdintasuna ukatzen duen instituzioa izateari utzi diezaiola eta legea bete dezala exigitu zuten.
1: Duela 30 urte, udalbatza areto honetan bertan, Bidasoaldeko emakumeak taldeko kide batzuek udalari eskatu zioten ordenantza alda zezala. Irungo alardean herrikide gizonezkoekin batera parekidetasunez parte hartu ahal izateko. 30 urte geroago, berriro eskatu behar diogu aspaldiko urteotan behin baino gehiagotan eskatu dioguna. Udal alardea antola dezala. Ez adeus berria. Eskatzen dugu udalak beti berea izan duena berreskura dezala. Alardearen antolaketa. Mendez mende udala izan zen alardearen bermatzailea. Gaur egun, haren absentzia ez da neutraltasuna, utzikeria baizik. Legeak argi dio. Erakunde batentzat berdintasuna ez da aukera ideologiko bat. Lege bete beharra da. Agirietan berdintasuna aldarrikatu arren, bere herriko jaien muin bihurtutako ekimenean, berdintasuna ukatzen duen instituzio batek, erabat galdu du bere buruari zor dion ardura eta zintzotasuna. Eta ez du sinesgarritasunik bat ere herritarren aurrean. Emakundek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu, baina udalak berak muzin egindako alarde bat anomalia instituzional bat da. Hiri honen lotxagarri. 30 urte zain, urte gehiegi dira. Hiru hamarkadatan geure eskuz eraiki dugu udalak berezko zuena eta bere egin behar duena. Bada tenorea ardurak berriro bere gain hartzekoa eta salbuespenik gabe, herritar guztientzat izango den alarde bat aldarrikatu, antolatu eta babestekoa. Berdintasunaren aldeko konpromisoa bene-benetakoa badu, udalak erantzunkizun politiko eta etiko hori bete behar du.
0: Beraz, hain zuzen ere, hitzaldi bat irakurtzeaz gain, 30 herritarrek zapiko horriak utzi dituzte batzar aretoko baranda batean. Jaiaren simbolo duela 30 urte urratsa emateko adorea eta usardia izan zuten emakume eta gizonak omentzearekin batera. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldei urteotan agertutako berdintasunaren aldeko jarrera irmoa eskertu zieten. Alarde publikoko ordezkariek udal korporazioko kidei dagokienez argi hitz egin zuen bakarra EH Bildu izan zen. Oiana Briones Euskal Herria Bilduko bozeramailea entzuten dugu.
2: Berdintasuna borrokatu behar den eskubide bat dela garbi dugu gure taldeak. Oraindik asko dagoelako irabazteko eta borroka gabe galtzeko ere asko dagoelako. etorkizuna dugulako jokoan, emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunan oinarritutako etorkizun bat nahi dugula argi dugu EH Bildutik, eta horretara hurbiltzen gaituzten politikak behar ditugu. Bide horretan argi dugu, udaletxeak alarde parekidea antolatuko balu, emakume jaietan eta konkretuki alardean parte hartzeko dugun eskubidea modu argi eta sendoan defendatuko lukeela udalak. Eta beraz, emakumeen berdintasunarekin ezbairi gabeko konpromisoa duela argi erakutsiko lukeela. Ez badu egiten, ez. Hori egin ordez, urtez urte, emakumeak baztertzen dituen alardekideekin batera egiten du ekainaren 30-ko botoaren ekitaldi instituzionala udalunek. Urtez urte, alarde parekidea babesten dugun ordezkari politikoak, eta alarde parekidean parte hartzen duzuen eta dugun kideak alboratuz. Ekitaldi instituzional horretatik kanpo utziz. Uste dugu, badela garaia, udalak berdintasuna benetan eta behar den irmotasun eta indar guztiarekin babesteko eta defendatzeko. Bada garaia ardura hori udaletik hartu eta berdintasuna oinarri duen alardea antolatzeko.
0: Eta Eusko Alderdi Jeltzalea PNVek aldiz argi utzi zuen 30 urte eta gero ez dela halako urratsik emango. Gaur egun normaltasuna eta alardea bizitzeko bi moduak defendatu zituen Gorka Álvarez Jeltzaleak.
3: Urte haiek Irungo elkarbizitzan, familietan, lagunetan, erlazioetan eta bar urte latzak izan ziren, baina gaur egun egoera guztiz aldatu da. Oreka bat lortuta alardea bizitzeko bi moduen artean. Gaur egun, edozen irundarrek aukera dezake nola bizi San Martzial eguna. 30 urte igarota, San Martzial eguna berriz jai handia da gure herrian. Naiz eta oraindik, errespetu falta batzuk zuzendu behar diren. Elkar bizitza salba baten barruan ematen da gure egunik garrantzitsuena. Gizartea eta alardek aurrera egiten dute beraien bidea jarraituz. Belaunaldiz belaunaldi transmitutako gure historiaren eta denboraren lekuko izanik. Eta alardeak, egungo eta etorkizuneko belaunaldiek erabakitzen dutena izango dira, hori garbi daukat. Baina beti, elkar bizitzatik, errespetutik eta bake sozialetik abiatuta.
0: Nure Altzaga sozialistak bere partetik 30 urteotako sufrimendu gogoa hartu zuen, baina etorkizunera begiratu beharra dagoela eta jaiak elkar bizitzarako espazio izan daitezen lanean ari direla azpimarratu zuen, baina ez zuen alarde publikoa aipatu. Baina jaiak eta atek joka dituztela Irunen, eguneroko gia da lehentasuna askorentzat. Irunen bazterketa arriskuan dauden pertsonak laguntzeko aholkularitza ematen dute bizirun elkarteko voluntarioek. Joan den urtarrilean haiekin izan ginen eta 2025ean 420 familia berri hartatu zituztela eta 1500 hitzordu presentzial egin zituztela aipatu ziguten, bereziki prestazio sozial buruzko zalantzak argitzeko. Laguntza eta bereziki egoitza baimenak eta nazionalitate eskaerak bideratzeko. Administrazioek ez dituzte gauzak erresten eta laguntzak egon badira ere, pobrezia barkatu eta bazterketa sozial egoerak luzatzen dira informazio faltagatik. Oraingo honetan, aldiz, Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazio martxan jarri zuenetik lan handia izan dute Irungo Bizirun elkartean. Txingudiko elkarte feministaren laguntzarekin, migratzaileen erregularizazio tramiteak egiten laguntzen ari diete egunero, informazioa eskainiz eta dokumentazioa prestatzen lagunduz. Hasieran, 4 voluntarioekin abiatu zuten egitasmoa, baina eskaeran gorakadaren ondorioz talde handitzen joan da, eta gaur egun 12 voluntariok egiten dute lan elkartean. Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea entzuten dugu.
4: Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta, bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzatze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude. Mira, irregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea.
0: Orain arte regularizazio tramiteak egiteko 180 eskera jaso dituzte eta horietatik 140 dagoeneko aurkeztu dituzte administrazioan. Horrez gain azken hilabeteetan 340 pertsona gerturatu dira Bizirunen bulegoetara laguntza eske. Elkarteko kideen arabera beharra gero eta handiagoa da eta urte amaierarako 700 pertsona hartatuko dituztela aurreikusten dute. Bestalde, erregularizazio prozesurako errolda lagunkarriak bada dagoeneko bertan, bizi diren irundarrasko zailtasunak dituztela errolda legal bat eskuratzeko eta hori gabe laguntza sozialak eskuratu ahal izatea ezinezkoa da. Etxebizitza arazoa eta alokairuaren garestitzea jende asko bazterketa sozialean uzten dituela azaldu digu Biziruneko kideak.
4: Bestaldetik migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkestera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturi gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxe bizitza luxuzkotzak hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen dela.
0: Ondarribiko udalak ingurumen astea antolatu du ekainaren batetik zazpira aurrentzako eta helduentzako tailerrak egingo dituzte ostiralean eta larun batean eta Arantzadi Zientzia Elkarteko adituen eskutik Jaizkibelgo habitat ezberdinak ezagutzeko txangoa proposatzen dute ekainaren 6an. Ekainaren batean, astelen honetan, Miru Ipuin kontalariak Nik maite dut natura ipuina ba irakurriko die, 3 eta 8 urte arteko txikiei, Arratsaldeko 7:00 Zuloaga etxeko udal liburutegian. Ekainaren 4ean berriz lurrari bira egitea astu zitzaionekoa kontakizuna irakurriko du ipuin kontalari berak. Bestalde ostirala arratsaldean eta larun batean goiz eta arratsaldez tailerrak antolatuko dituzte kultur etxeko 103 garren gelan argitu dutenez, ekainaren 5ean xaboi naturala ekoizteko tailerrearen bi txanda egingo dira 5 eta 10 urte arteko aurrentzat arratsaldeko 5etan eta helduentzat arratsaldeko 6:30. Ekainaren 6ean aldiz goroldioarekin apaintzeko koloretako letrak tailerrak izango dira 7 eta 11 urteko txikientzat eta helduen kasuan kuadro biziak egiteko tailerra izango da guardiko 12:00. Eta bestalde esango dugu Lander Txedonak hain zuzen ere egindako goiko errotari buruzko dokumentala estreinatuko dute eta baserri mitukoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak hausnartzeko parte hartze dinamika tertulian egingo dute herritarrekin.
5: Ba, urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat eta hori da goiko errota baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu ekainaren 3a asteazkena arratsaldeko 6:30 itsasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean Goikorreta ba gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana. Etordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta ba dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goikorrotaren balioak. Baina gero egingo dugu ere bigarren zati bat izango dela ba, parte hartze dinamika bada, baina bueno, tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera balena usnarketa bat egiteko Goikorrotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren, zeintzuk izan beharko ziren Goikorrotaren ardatzak.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Eta hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan, edo baina...
9: Izan zirenen alabak, mai inguruan.
8: Edo etzuela nahi. Orduan, ba, zein izan zen gurasoek?
9: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak 5, ostirala, arratsaldeko 6:30, Hendaiako Enbata gaztetxean. Antxeta irratiak antolaturik.
10: Inean... nere erantzuna momentuan izan zen, ba ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Beraz, ordu batak eta 22 minuto pasatxo ditugu, ipar orratza saioan jarri izan dugu Antxeta irratian. Ekainaren 13an, preso eta iheslari politikoen aldeko Hendaiako futbol 7 txapelketa ospatuko da Hondarraiz Hondartzan. Aurtengo edizioa gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun. Egun osoko egitaraua prestatu dute eta aurtengo itzordu berezi honen inguruko xehetasuna bildu ditugu. Ba, Garazi eta Larrunekin, futbol 7 txapelketa gauntako antolaketa lanetan ari diren kidekin. Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
11: Arratsaldeon.
0: Hendaiako futbol 7 txapelketari buruz, preso eta iheslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, bueno, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol 7 txapelketa, Hondarraitzen beteko lekuan ospatuko da, aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara, lehenik eta gehin badakigu guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baitare pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izena ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
11: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero gaztetxean bukatuko.
0: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin bat egiten duela baitare futbol 7 txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez, izena emateko aukera badago, pixka bat nola lantzen ari zarete hori?
12: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol 7 manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi doa egizan izen ematena.
0: Esango dugu, bueno, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, gero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, bueno, zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
12: Bai, azken momentura arte.
11: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
0: Beraz, bueno, egitaraguari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
11: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12:30etan hor inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik. Gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten den esagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko esagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
0: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitaragoaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
11: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenean preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela, eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean, hemen segitzen duela, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
0: Eta zentzu horretan, urteetan erreferentzialtasuna hartu du, Hendaiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu futbola dela zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, bazkaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
12: Bai, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aisialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, adibidez bazkaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
11: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, bazkarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai daude.
0: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, berezitasuna da, arratsaldeko, hor eseetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, borobiltzeko aurten musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, bideratuko dira.
12: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx txaranga, eta gero DJ jaiakate etorriko zeizkigu, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
0: Noski baietz. Hor, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izen ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko, baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
11: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izen emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
12: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkarrezagutzeko, elkartopatzeko eta elkarrantolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo bazkarira edo etortzeko.
0: Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izategatik, eskerrik asko.
12: Zuri.
11: Mil esker.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 20:11 ditugu aurrera jarraitzen dugu. Antxeta irratian 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramete horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan mintzatu zaigu Miren Goianguren Bizirun elkarteko kidea. Beraz, gaurkoan Miren Goianguren Bizirun elkarteko kidea dugurean. Miren, zer moduz?
13: Oso, no.
0: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin goazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean?
13: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena eman daba daude.
0: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
13: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero bestetikan, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioen prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du, pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo erregia bezala ezagunagona dela, olako tramiteak errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten, oraindik maiatzean gauden arren, urtea maierarako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua azpimarratu behar dugu bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailo erosia izan ditugu eta gainerain bat voluntario beren ordenagailoak ekartzen dituzte lan egiteko.
0: Hortaz, ez dakite zergatik da beharrezkoa bizirun bezalako elkarte bat.
13: Gizarte ongizateko zerbitzutara lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsona asko zailtasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ezta? Zaila izaten da eskaera eta prozedurak ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzutara joanez eta tramitetan bide lagun izanez.
0: Bueno, etxe bizitzaren arazoa baitarea aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, behin baino gehiagotan landu izan duguna zuekin, ez? Etxe bizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
13: Bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotikan gorakoa denean, etxe bizitza luxuzkotzak hartzen duelako, eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
0: Beraz, Miren, alde guzu pixka bat azaldu, zure esperientzia bizirun elkartean.
13: Bale, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera, eta lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta pixkata azaldu ziguten ze lana egiten zuten, eta lana hobetu ulertzeko azaldu ziguten justo aste horretan hitzaldi bat zegoela Irungo Palmera Monteron. Areoa joan ginen eta pixkata harrituta gelditu nintzen ikusita zenbat jende zegoen, ezta? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri galdera askorekin, eta pixka bat, ez? Benetan urduri zebete orkizuna jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze euskara gehiago egon ziren, eta horrela. Beste egun batean ere, itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta gero urrengo astean, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke, irusimelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori Irunen gertatzen ari dela, horrekin pixkat, hori zantzen gehien harritu ninduena. Arrelako egoerak argi ikusten da, etxe bizitzaren arazorekin lotura handi dutela, eta arazoa gero eta larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera duen familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela, hori zalantzari gabe. Eta pixka bat hola izan da, eta gero esan ere Carlos eta Fontxok beti zientzia handia dutela nerekin eta orokorrean voluntario guztiekin eta bere laguntzeko prez eta asko ikasten ari naizela.
0: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
13: Bukatzeko, eskerrak eman aizkigu, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diegu,
4: Ezker onberezia Txingudi Elkarte Feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik, eta ja azkenik bukatzeko ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
9: Badudarik gabe, miren, esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker.
4: Aizuei.
6: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta berrogeita, bueno, ba, berrogeita lau minutu ditugu, ja Antxeta irratik, bueno, Iparro Ratza saionen azken txampan, hartzen gara, eta, bueno, ba, datozen minutuetan, zerbitzu berri baten inguruan arituko gara landalan ekin, zerbitzuari buruz, nekazal eremuari zuzendutako zerbitzua da eta honen inguruko xetasunak agurtzanek eskaintzen dizkigu. Agurtzane etxaniz, zer moduz?
2: Ondo, oso ondo, bai.
1: Esango dugu, bueno, ba, Gipuzkoako lehen sektoreak erronka handiei aurre egin behar diela, oraingoan ere, lankidetza gero eta garrantzitsua dela, eta horri erantzuteko landa olak, landa ekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen du. Zu bertan, ari zara, landa olako kide zara, baina, bueno, ba, pixka bat aurkeztu zuten aholkularitza zerbitzu kide zara, baina, bueno, ba, pixka bat aurkeztu zuten aholkularitza zerbitzu honi buruz, hitz egin aurretik, guazen pixka bat,

0: Tolomendi deitzen dana, Urola kostan Urkome, Debagoienan Debagaraia eta Debabarrenean Debemen deitzen dana, ez? Orduan ba sei landa garapen elkarteok osatzen dugu Landaola Federazioa eta ba bueno, ba elkarlanean lan egiten dugu. Landa garapen elkarteok zentratuta gehien bat ba eskualdeetako ba behar eta proiektu eta zerbitzuetara eta Landaola bezala ja lurralde mailan lan egiten dugu gehiago ba elkarlanean guk ere.
1: Eta zentzu horretan, bueno, ba, proiektu eta ekimen ezberdinak aurrera eramaten dituzue. Hoien artean, bueno, aipatu dugun, bueno, ba, hain zuzen ere, landanekin, aholkularitza zerbitzua. Zer behar edo utxune identifikatu zenuten, ez da, ba, landanekin zerbitzua martxan jartzeko?
0: Bai, bueno, guk landa garapen elkarteok urteak daramatzagu lanean gure eskualdeetan lehen aipatu duten bezala, ez? Eta bueno, ba errealitate batetik abiatzen gara, ez? Ba, gure lurraldetako ekoizleak ba oso txikiak dira, ba bai beraiek eta baita ere elikadurakateko beste eragile asko bezala, ez? Ba, neurri txikiak dira eta askotan horrek dakarrena da ba bakarka lan egitea, ez? Da baliabide mugatuekin eta horre bazaildu egiten da askotan ba norberan proiektu edo negozioa ba handitzea eta aurrera egitea, ez? Ba bueno, hainbat zailtasunekin tope egiten dute, ba beraien produktuekin merkatura iristeko, kostua murrizteko, prezioa bera baita ere hobetzeko, volumena handitzeko, ez? Da inbertsioak beraiek ere egiteko, ez? Da bueno, ba hori da bia puntua pixkat, dano dakigu ba elkarlanea zarituz gero ba errentagarritasuna hobetzeko aukerak handitzen direla eta aukera gehiago izaten ditugu zela, baina zer da gertatzen zaiguna, ez? Ba eguneroko lanak askotan ba ez digula lagatzen tarterik lankidetzak behar duen denbora hori eskaintzeko, ez? Ba lankidetzak eskatzen dabena da ba elkar ezagutzea, zure lankide izango den hori ondo ezagutzea, da konfiantza ba sortu beharra, ez? Da esandako aurre denbora eskatzen dau eta bueno, ba ez diogula egunerokotasun horrek ba danoi jan egiten gaitu eta bueno, ba ekoizle txiki hauei baita ere, ez? Da bueno, ba hortik abiatuta ba sortzen dugu landanekin zerbitzua, lankidetza hori nolabait ere errasteko eta aktibatzen laguntzeko, ez? Ba bai ekoizlei eta likadurakateko ba beste eragilei, ez? Da bueno, ba askotan esaten da, ez? Esaldi hori, ez? Ba bakarrik ba askotan azkarragoa agian joango garela, baina elkarrekin jundezkero ba seguruenik urrutiago, ez? Da bueno, ba ideia horrekin sortutako zerbitzua da bai.
1: Hori da, zerbitzua aipatuzun moduan aliantza adimenduen metodologian oinarritzen da. Nola funtzionatzen du, ba, kasu honetan aliantza adimenduen metodologiak, hau da, praktikan, sektoreko bueno, ba, eragileen artean?
0: Bai, bueno, gulandanekin zerbitzua bi partetan bezala banatzen dugu, ez? Alde batetik dago, ba, eskualdeko landa garapen elkarteok, ematen dugun zerbitzu hori, ez? Edo zein ekintzaile, ba bueno, landa garapen elkarteak referente dira beraien eskualdeetan, ba landa eremuaren garapenerako referente izanik, ba bertan sortu aldien edo zein aktibitate ekonomiko edo proiektuetarako ba referente gara landa garapen elkarteok, ez? Da bueno, ba lehengo parte hori zein da? Ba gu ekintzaileekin ez editzen garrea eta saiatzen gara ba beraien ideia edo proiektua ondo ulertzen eta horren arabera ba geure ba aholku edo laguntza eskaintzen diegu, ez? Ba batzutan izan alda administrazioarekin ba bitartekaritza lan bat egitea edo diru laguntze programan informazio ematea edo diru laguntza hoietara baita ere ba beraien eskaerak aurkezten laguntzea, ez? Eta lehen esan da bezala behin ulertuzkero beraien beharrak eta kezkak eta ba geure laguntza edo aholkua izan daiteke baita ere planteatzea lankidetzearen aukera, ez? Beti ere azpimarratu azke edozein proiektu aurrera eramateko edo handitzeko edo betzeko lankidetza bera ez dala bide edo aukera bakarra, ez da inolaz ere, ez? Baina bai izan daiteke aztertzea merezi daben aukeretako bat, ez? Da bueno, horre ikusten dugunean ekintzailea, ba bueno, ba interesatuta dagoela, gehiago sakontzea lankidetza horrek,

0: zerri aldion edo zeonura edo norekin egin alko luken edo lankidetzaren bitxartez nola egin aurre berak euki alditxun behar edo erronkei, ba, hortik epazten gara landagarapen elkarteok eskualdeka eta bakarka, ba, ekintzaile hoiei, ba, diagnosi orokor bat, pizka gainetik, baina hasiera baten laguntzen diogu, ba, beraien ideia edo proiektu hori, ba, nola baitere gehiago enfokatzea, ez? Eta bueno, ba, pixkatxo bat laguntzen diegu, ba, elkarrizketen bitxartez, ba, negozio aukera horiek identifikatzea, ze bezero motai baita ere zuzenduko litzaken, beraien proiektuarekin edo ideia horrekin baita ere, ze behar, bezero horrek euki dezaken ze behar azetuko luken, ez? Ba, pixkatxo bat, pentsarazi egiten diegu. Eta hori egin ondoren, diagnostiko orokor hori egin ondoren, ja pasatuko ginake ja bigarren fase hortara, ez? Nun ja azten gara lanian, ba, bueno, MIK kooperatibarekin, MIK kooperatiba da Mondragon korporaziotik sortutako kooperatiba, eta berarekin lantzen dugu aliantza adimenduen, bueno, beraiek daukate landuta aliantza adimenduen metodologia, eta hori da aplikatzen dena, ba, ekintzaile hauei laguntzerakoan, ez? Nolabait ere, lankidetza ez da improvisatzen dan zerbait, ez? Ba, bi edo hiru eragile elkartzen die, ideia baten inguruan, da benga, goazen aurrera, ez? Ba, modu egituratu baten landu beharra izaten da, pausoz pauso, ez? Eta praktikan hori, ba, zertan gauzatzen da, ba, lehenengo, landagarapen elkarteok eginiko diagnosi orokor hortati, baina diagnosi sakonago bat egitera pasatzen da, ez? Ba, ondo identifikatu behar da, ba, nori zuzentzen zaion, ez? Zein dan edo zintzuk izan aldia bezero potentzial oiek, ez? Eta zer eskainiko zaien baita ere, eta bueno, beti ere kontuan ukia oso garrantzitsua delako, ba, merkatuen joerak, ba, oiek ere kontuan uki behar esaten dira, ez? Ez da bakarrik nik hau neko nuke, baizik eta merkatuak zer eskatzen duen edo zer dagoen prest emateko nire produktu edo zerbitzuagatik, ez? Eta baita ere, baztertzen dira, ekintzaileek ze baliabide eta ze gaitasun ditxun, baina baita ere bere aliatu potentzial horrek bere ustetan ze baliabide edo gaitasun izan beharko luken berak, ba, lankidetzan aritzeko aliatu horrekin, ez? Eta bueno, baita ere, ba, nola negoziatu beharko dian, zeintzuk izan beharko dian lankidetza hortan marra gorriak, ez? Horrek ere lehengotik ondo zehaztuta izatea, ba, oso garrantzitsua izaten da, ba, etorkizunean kolaborazio hori, ba, iraun dezan, ez? Eta jarraikotasun bat izateko, ez? Eta baita ere, ba, bueno, laguntzen zaiena da, kontratu horiek nola izan behar dian beraien artean baita ere, eta baita ere, ba, behin identifikatuta daudenean aliatu potentzial horiek, ba, harremanetan jartzen baita ere aliatu horiekin, ez? Zenbait kasutan, bai, hurbiltzen dira guregana, proiektu edo idea konkreto batek inguruan bi edo hiru eragilea, bale, ja identifikatuta daude eta beraia ja daukate buruan proiektu bat, baina beste batzuetan ez, ekintzaile batek ideia bat eduki dezake, ez? Ideia bat eta bueno, ba, horredi forma emateko, ba, ordia beste bide luzeago bat egin beharra dauka, ez? Esan daigun da ordia identifikatzen jun baita ere, ba, nortzuekin egingo lukeen lan hori, ez?
1: Eta zentzu horretan, bueno, alde oso pixka bate, bueno, ba, zehaztu, alde batetik nori zuzenduta, edo zein izango zen profila nori zuzenduta dago zerbitzua, eta baita, bueno, ba, ze espero duzu, ez? Azken finean, ba, ekimen honen bitartez, landan ekin programaren bitartez, zenako, ba, ondorioak espero dituzue?
0: Bai, ba, bueno, lehen zanduten bezala, Gipuzkoako likadura kateko eragile zuzenduta dago, baina hain zuzen ere autonomo eta enpresa txikiei, izan ekoizle, enpresa ere aldatzaile, oreka kanaleko enpresa baita ere, merkatariak, ez? Gu zuzentzen gara, bueno, zerbitzu eskaintzen diogu elikadura kateko eragile ezberdinei, baina beti zentratuta ekoizle edo baserritarrengan batez ere, ez? Eta bueno, ba guregana etortzen diena lehen aipatu duten bezala ideia baten inguruan izan daiteke, baina beste batzuia proiektu definituagoa daukate, nahi dute handitzea edo hobetzea eta bueno, ba lankidetza izan alda modu bat eta beste batzuk ba daukate beraien negozioa eta beraien negozio hortan ba hainbat zerbitzu azpikontratatzen dituzte, baina egia da baita ere, ba bueno, lankidetzaren bitxartez agian igual beste eragile bat bilatzen da eta bueno, ba zerbitzu horiek ordaindu beharrean, ba lankidetza horren bitxartez alde biak irabazi ezkero, ba bueno, ba horti baita ere dator kostuen murrizketa bat, ez? Orduan ba perfilak dira aipatutakoa, baina beraien ideia edo proiektua fase ezberdinetan egon daitezkenak izan aldia, ez? Eta bueno, ba beraiek jasotzen dutena esan daigun baita ere zerbitzu honekin, esan dugun bezala prozesu guzti hontan hausnarketa prozesu bada baita ere eta lehen aipatutako atal guzti horiek dira aztertzen dienak, baina bukaeran beraiek jasotzen dutena da baita ere ba bide horri bat, ez? 24 hilabeteetan gauzatu beharreko hoja de ruta ditzen zaion hori, ez? Eta bueno, ba gero beraiek lantzen joateko beraien proiektua.
1: Osongi, hor gelditzen zaiguna gurtzane da, bueno, ba, alde batetik zerbitzuari buruzko informazioa eskuratzeko, informazio gehiago jasotzeko, edo zuekin harrematan jartzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokienak edo errezenak?
0: Bai, bueno, lehen aipatu duten bezala, ba, urbilena landagarapen elkarteak beraiek izaten dira, ez? Zuzenena da, landagarapen elkarte horien gana, zuzentzia bai telefonoz edo emailez edo bulegotara gerturatuaz edo bestelan baita ere landaolara zuzenean, ez? Ba landaola baita ere daukago egune ban un informazio ba jasotze ematen da landaola, bueno, irubikoitza landaola.eus edo bestelan baita ere gure emailera idatziaz, ez? landaola@landaola.eus. Bai, bide ezberdina daude bai.
1: Ba, oso ongi, informazio guzti horrekin gelditzen gara, agurtzane, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuei jarri duzuen interesagatik eta laguntzagatik zerbitzu honen berria zabaltzen. Mila.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Boloase, iristen gara ipar orratza saio honen amaierara, gogoratu segidan, bueno, kiroletik irratsaioa daukagula, Juan Pedro Arukarrene, Paula Ozkoz lankideen eskutik, eta nire aldetik bakarrik esan, bihar ordu batetan, hau da, ordu berdinean hementxe elkartzen garela, beraz, esandakoa, bihar arte, aio.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur kuboa.
2: Egunon entzule guziak, egunon Xantal.
3: Egunon Mikel.
4: Egunon Xantal.
3: Egunon Beñadin.
2: Egunon Beñadin, orda.
3: Itzuri zira.
4: Bai, azginan. Bide atse mandut.
2: Bueltan da, bibazu, bizirik.
4: Bai.
2: Bikain,
3: mentukotz.
4: Hala, segitu behar da ala ere emankizuna.
2: Bai, bai, bai.
4: Horriz, bai.
2: Beaz, gaurko emankizuna, biziki elektrikoa izango da.
4: Bai,
2: zenta...
4: Energia.
2: Ekindar.
4: Ekindar.
2: Ezagutzen duzu ekindar.
4: Bai, ezagutzen duzu.
2: Bai.
4: Euskal Herriko munduan.
2: Bai, Euskal Herriko mundu osoan. Eta ez dakit, Elizaberrin ekindarren zerbitzuak arribatu diren edo ez.
4: Ez dakit.
2: Baina, ara, ekindar, ekindarrek, interes kolektiboko kooperatiba sozietateak, hola da beraz izendatua.
3: Nola?
2: Interes kolektiboko kooperatiba sozietatea. Eta energia berriztagarriak beraz sustatzen ditu Asparneko eskualdean. Eta bere zentral fotovoltaiko ere esker, eta ara hien beraz helburuetan da hainbat tokitan, hainbat panel fotovoltaikoak ezartzea. Eta hor elektrizitate berriztagarria ekoizten du eta gero hurbileko eremu batean birbanatzen du. Eta horren xedia ezautzeko, zenta horren ari dira pixkat sustatzen kide berrien pixkat ba, bere ganatzeko edo pixkat motibatzeko bai elektrizitatea hornitzeko momentuan, bai eta ere ba, batzu izaiten aldituzte teilatu batzuk edo toki batzuk nun panelak ezartzen aldiren, beraz kanpaina bat abiatu dute, eta horren ezautzeko, Jean-Michel Durrutirekin mintzatu gira, hor kooperatibaren kidea da, ekindar, eta berak azalduko dugu guztia, zengaitik, eta berak jada bere etxean, etxaldean, duela, ustakit guztut, ogita, ohi urte beden, espadagilu, instalatu zituela, panel fotovoltaiko batzu, beraz, bera, konbitzintua da, horren hortaz. Eta hori guztia azalduko dugu, hori da gure gaurko gaia. Musika kantuak izango ditugu baita ere eta beraz quiza pentsu dut prestatu zula quiz
4: bai
2: soriagarri
4: enuk trompatuko
2: hor ez duntan ez pixkat gaixo zinen akitua eta Xantal
3: bai.
2: Zerbait berezi prestatu zu Beñadinen bueltarako
3: bai.
2: Oh, ziongi prestirizte Imasen.
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Orduan, Xantal.
3: Bai, alaskara joan engira.
4: Oh, ala. Bai.
2: Ia da hemen ostuan iz, behaz alaskan ez dut jakin nahi. Eta?
3: Joten gira, huitie, ez dakit nola eskuatzen den, huitie errirat.
2: Witie.
3: Witie.
2: Ah, bai,
3: eh? Webikoitza H-I-B-T-I-E-R. Witie, witie, witie, ez dakit. Witie
4: da
3: portutiki bat. Eta bon. Eta badu berezitasun bat. Zenta bertako biztane kaxik guztiak eraikin bakar batean bizi dira.
2: Eraikin berean? Edo bakotxak? Ah, bai, eh?
3: Bai.
2: Ados. Eta semat biztane dira?
3: Kaxik hiru egun.
2: Ah, bai, eh?
3: Gutxi gura bere.
2: Baina animaliko eraikina izan behar da?
3: Bai, ama lau estaiko eraikin bat. Eta...
4: Baute rooftop bat?
3: Zer?
4: Rooftop, baute?
2: Ba, terraza bat. Terraza bat eta hilatuan.
3: Ez dakit.
4: Xantal.
3: Rooftop. Bakatu.
2: Ba, ez dira modan, Xantal. Ez dira olakorik itxasuna, la?
3: Ez. Ez ikusi. Eta eraikin honek Begich Towers deitzen da.
2: Nola?
3: Begich. B-E-G-I-C-H. Ez dakit.
2: Begich Towers.
3: Eta
2: bertan,
3: eraikin hortan, bertan, apartamenduak, posta, janari denda, administrazio bulegoak eta funtsezko zerbitzuak.
4: Bada ostatu bat? Ostatu bat bedene.
3: Baide, bada jatetxe bat.
2: Ah, eta jatetxe bat, bikain.
4: Eta ruftu pikez. Itze doma ja.
2: Ez dakigu, ez dakigu, behar bada bada.
3: Piskatot segiten du ez. Euskan, fan, guteko.
4: Plet batekin.
3: Eta xeran witie, erria, witier. Amerikako armadak garatu zuen bigarren mundu gerlan, baxe estrategiko gisa.
2: Ados.
3: Voilà.
4: Noren kontra.
3: Eh?
4: Erruxeren kontra. Ez dakigu.
2: Gizu ez inden Alaskako hiri haundiena. Ez dut errango hiri burua, zenta uste dut hiri burua beste bat dela. Benan Anchorage.
4: Anchorage.
2: Anchorage.
4: Ok.
3: Alaskako hiri burua?
2: Ez, hiri nagusia.
4: Nagusia.
2: Uste dut ez nahi zorritzen nola ditzen dena hiri burua, benan baina hiri bizki famatu haundia dena Anchorage.
4: Boite? Boite zen bat?
2: Strats boite?
3: Ebe, hiru egun biztan le. Okay. Ez duzu entzuten.
4: Hau zapesan hor da.
2: Eta orduan, ara, denak
4: erekin
2: armada garatu zuen.
4: Batek balimadukak erita, futu denen dako.
2: Eta orduan zer gehiago, bada...
4: Dara, txotara, zetu? Hori da?
3: Hori da.
2: Eta gero, zer arrantza portu bat dute?
3: Da portu bat, e duriz itxas bidaien onziainitzek galditzen dira hor eskalak egiten dituzte. Ez da, badira, ibilaldiak egiteko, do glasierak milesten aldituzu.
4: Nun bizi dira horiek? Nun lo egiten dute.
2: Ba,
3: Kroazier bat egiten duzularik, lo egiten duzu...
4: Oztakit, duzukeruan egiten.
3: Huli da, kroaziaren principio. Eta bat zutan egiten dituzte des eskal. Eta horietzen dira, bistazera, hor, huitie...
4: Huitie.
2: Eta ikusi duzu, eraikinaren itxura, dola?
3: Bai.
4: Eta nola da?
3: Grisa, marroina, gris.
4: Erruxer munduko...
3: Piskat, bai. Duidu...
4: Otzta xuxenekoa.
2: Bikain, ara joaten bat lima zirezte
3: araskarat.
4: Ez beldur.
3: Uitier erirat.
2: Bikain. Mi esker, Chantal.
3: Jusetaz.
2: Jubran.
4: Jubran, eta egun gomenuan.
2: Bai.
4: Zentadura bi haste izan da norbait azparenen. Norbait...
2: Famatu.
4: Famatu.
2: Ah,
4: ez dakizu norden?
3: De la BHT.
2: BHT. Pista bat?
4: Pista bat. Pista bat.
2: Kantari bat. Ez. Politikari bat.
4: Ez. Ez politikant zen, gazte zelaik, musikarekin lotua da. Baina ez da...
3: Xarri...
4: Hori da... Joseba. Joseba xarri honen dia. Gaurko, kuiza? Xarri buruz... Eginen dugu.
2: Bikain.
4: Hor da, nun sortu da xarri, xarri honen dia, Joseba. Bilbon, Joretan, Galdakaon, edo Durangon. Bizkaian, jadanik, hori segur.
3: Hali Durangon.
4: Durangon.
2: Remolke, Galdakaon, mana ez, Joretan errango dut.
4: Joretan, bai. Bai, benik kurutzatu Durangon. Duku, bon, hola. Zein talde literarioan parte hartu zuen gaztetan? Ez dok amairu, Potx Banda, Ikimiliklik taldea, Azukre Koskorak taldea.
3: Ikimiliklik.
2: Hori errango nuen, baina ez errango dut Azukre Koskor.
4: Ez bata, ez bestia. Potx Banda.
2: Potx Banda.
4: Potx Banda, ari zen Bernardo Atxegarekin eta gure Ruper Ordorikarekin. Noiz atxilotu zuten xarri. 1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905-1905- Jari.
3: Bigarren, certain.
4: Latanoian.
3: Bai. Takit.
2: Ai, latanoido, latanoita bost errandu zu ondoko...
4: Bai.
2: Latanoia ustu dela, baina errango dut latanoita bost.
4: Erraiten alduzu xantar bezala ere, ez duk...
2: Besten ez, denetan.
4: Denak. Ba, latanoian, hori da. Hore, azken eintzinekoa. Noiz, jakinarazi zuen, Kuban bizizela. Mila behatziun latanoita ama bostean, 2005, 2006 edo 2021.
2: Kuban zela, ados.
4: Kuban, bai. Kokatia. Era kaslea unibertsitate...
2: 2005.
3: Bostean, bai. Hori ere. Ekin egin duko egin.
4: Ez. Bat ere. 2006.
2: Ah, bai, eh?
4: Bai, dola guti ala ere.
2: Ados.
4: Dola guti ere sartu zen.
2: Bai.
4: Ale, azken bat, eta hor, atseman duena, irabazten du dena. Zenbat obra kaleratu ditu xarrik. Itzulpena eta antologiarekin kondatuz. Urbilena irabazten du.
2: Ados.
3: Ideiarik.
2: Antologia.
4: Zuira kurtzen edo.
3: Es.
4: Dena.
3: Es.
4: Poemak, novelak, dena.
2: Berroita bi. Bai.
3: Ogeita mazazpi.
4: Ez. Zuzira irabazle, irurogeita bost. Obra.
2: Ah, bai, eh?
4: Ez da...
2: Ala ire.
4: Biba, xerri.
2: Biba. Bai. Eta berbada... Ba, radiokulturan zerbait deskubritzeko sarri buruz ondoko egunetako sorpresa izan da, ez dugu guzalatuko. Mi esker baina din, are musikarekin ingo dugu pausatxo bat Xantal, aurkitu duzu, edo aukeratu duzu, frantses kantari batean.
3: Bai? Arthur Ashe.
2: Izgarri gustatzen zeidan artista, hauts berizi bat.
3: Bai. Bizik epaite dut bere hau txan. Eta pianista hona, ez, Mikel?
2: Bai.
3: Ez da pian horik hor. Eta kantua da Dancing with Madonna.
2: Hatzen Madonna rekin dantzatzea.

0: Energikoa.
1: Imaginatzen dut xantar bere etxan,
2: jatzen hola.
0: Eta apresiatzen dut gainera Arturas, beraz artistak, ez du hartu bere aita bezki famatua izan zen, 80 markadan rock talde batekin, baina ez du hartu bere aitaren izena, horretik H bakarrik zarri dut ez.
1: Ube,
0: familia izena, bai, eta beraz ez du jokatu, ez da, bai, mazitona bantai
2: batzuko. Egin du bere jebek.
0: Bai, benen Arturas bizki maite duan. Mi esker proposamena gaitik, Xantal. Eta ara, ba, musika energetikoaren edo energikoaren ondoren. Kindar elektrizitatea berriztagarria Jean-Michel Durrutirekin guatzen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Bai, egunon, Jean-Michel Durruti, ni donostini taratniz, eta sartianiz, bai, ekindarekin dila zazpilate, zendako eta fotovoltaiko ingurua maiten uan, somit jakintate batut, eta dila hemen zortzi urte inaduta, ene lehemiziko instalazionia berri zen, ordean, behaz, enustuko soluzione hon bat zen, puskat, iteko zait. Eta gio berriz dila hamar urtein ene autokonsumazionia indut. Lehemizikoa ala revant zen, menen bai indutene autokonsumazionia indut, hamar urte bai janik. Eta idut zetzatzen biziki zer hona zela, sartuniz behaz konsumator gisa ekin daren etxen. Eta gio ikusi dut bazela jende reunione hortan, eta gio jende guti zila, zila hanitz, eta bon. Miki-miki, itut somit reunione horikin, eta gio bizik untsa hatxeman dut, eta segitu dut horiekin, nik besoak ekartzen dut, aldiz. Buriak bazien, eta nik besoak ekartzen dut.
0: Bi baso.
4: Aldena iten da, aldena iten da.
0: Ekindar, zer da ekindar?
4: Ekindar, eki iduzkia indaga, iduzkian indaga, ez, ara. Eta hori urririk da, eta behar da bildu, ara.
0: Zer da elkarte bat, kooperatiba bat, eta zer ez?
4: Kooperatiba bat da. Eta konsumator sartzeko behar da, kooperatiban sartu, eta partiak hartu, eta gio nahi bada benevolki plantatu, denentzat idikea da, alainan, esekatzen dituko jendiak. Eta janiz lan bada iteko.
0: Zer da ekintar kooperatibak eiten duena, eta nola funtzionatzen eta proposatzen duena?
4: Proposatzen du, lehedik ezartzen du zantralak, erreiten dena zantrala hori teilatuetan ezartzen da pano fotovoltaikoak, eta horren produksionia saltzeko emiten da. Ez da bate noiteri eosia eta berriz esaldia. Hori eta guraurek fabrikatzen ditu, eta proposatzen du presio honian jender auzoko elektrika gisa bezala. Eta geho ni konsumator niz behaz bai logitea bai, eta ordono martiriko aldean bada zantral bat bai jasi beharra. Eta bai konsumator esartuko niz breman.
0: Arten duzu, zuia da duela hainbat urte,
4: emezortzi
0: urte behaz. Nola jentzitza uzun? Ez dakit betidanik izan duzunez...
4: Brikola ganitzen eta entesan garria atximan dut ordean entxeatzia. Entxeatzia eta bai, alainan behuriak eta anak emanatu eta bai, elektrikak asik urririk bezala duru. Bon, instalazioen ekipia da, banan behuria ekartzen du, ale.
0: Nola, jakin zinuen, zenta duela mazortzi urte, ogoi gehiua ipatzen da, baina duela mazortzi urte, esain beste, behaz nola jakin zinuen, ikusi zinuen beste norbaiti, auzoko norbaiti, edo nola?
4: Bate, beste atekina izan itzan eleketak inazuen janik, eta hala, hola jinda, eta komertziala jintzen etxerat, eta hala, hola ingidin.
0: Pentsu dut, astapenean, hasieran badela, ara, inbertsione bat egiteko, sosespizka bat, baina ohartu zinen...
4: Ordean, dira hemen zurtze, le prix de rachat etzen moikoa, etzen nehor kasik horren iteko, behaz, baina moi hoi urtez presio bera da, baina, bon, denuen noitek bertzila patu elektrika hori, ene horre, kario milzeninik alainan, behaz... Bai, otu kontsumatzeoarekin eta ekindarekin, bai, kamiadia, gauza kamiatzen dira, bai.
0: Zuetako ere, bazen beste ez dakit, ideologiaren aldetik ere ara, ba, gu haurek produzitzea edo tokian bertan energia produzitzaren importantzia, garrantzia, bazen zuretako...
4: Ba. Eta aktore egiteko transizionea energetikoari hola behatzen in haste berian etzen hori buz behar ba, manan gio emeki autokonsumazioa horrekin eta aktor heldu da de la transizion energetik zer nahi xaz. Eta ekin errekin duztuztia proposatzen dugu jender horren itia, aktore egitea ez lan handik ingabe, ez da antropizaik etxeat heldu, ez da pitsik lanik iteik eta ekindarrek ekartzen du soluzione hori.
0: Ekindar, aipatzeko nun kokatua da eta zein ere mutan behaz?
4: Hemen azparen ditugu eta bulegoak. Hala, bulego simpleatzu eta gioikusiko haunditziak ilan. Amost zantralak indieta, ze jenen den nuatu joan engiren, manan bau.
0: Eta gaur egun, zein bat kilometro diametroan?
4: Hogoi kilometro diametra. Dans un rayon de 10 km da hartuko niz niwai donamartiriko zer horrekin eta tokian kontsumetzeko.
0: Orduan, ekindar nola abiatu zen, lehenik atxemaitea tokiak azpanelak ezartzeko, edo lehenik atxemaitea, ez dakit, jendea energia erosteko prestzena?
4: Ez, lehenik tokia, hor eta arpetan inadugu hor logitea xantiera. Beaz, groteko etxekanderiak eman nauku autorizazionia hor egiteko zantrala. Eta hor dik beharko da, atxeman, bai, klientak eta enpresak, laborariak eta denak, hala, hendia behar da atxeman, bai, kontsumitzeko.
0: Aipatzen duzularik zentrala, hori instalatzeko, ez dakit, teknikoki biziki komplikatua den, pentsu dut ere, sekatu ardela, ez dakit...
4: Expozizioniak eta berdiak mutxabanan, hori badu, ingenior bat behar zerten zina Enerkop, hori denak kalkulatia dia, guk, wala, denak inadia xuxenki, eta ez da dudarik, jo, enpresak montatzeko ere hartximitentu frango aize, takio guri gio bai valorizazio hori denak hala
0: zeman dituzue zumbait tailetu tailatuak eta holako ez dakit hangar baten o tailatu batek zenbat energia produzitzen aldu gutu gero gara
4: eta ze zumbat metre carré disponible den bai dona martirien 30 kilowatt kret da baina izan balitz tailatu bat handio. Ordean gehio izanen zen, posibilitate handio izan zen, manan bon, ez da gaizki janik, gehio lafitenian eta zirfaza handio dia, eta hor, inden da, produksionia hona ba.
0: Ikindarren, randuzu, ziestela taldetxo bat, behaz, bon, somat jende bilduak zieste, eta uste dut maila desbardinetan badirela, zenta badera, alde batetik egunero aliz ziestena, baina baita ere, sospiskate maiden dutenak, behaz, ara, zenbat maila badiren, eta bakotxan zenbat jende, eta nolako jendea ere?
4: Eta hor, bai, kooperatiban berrogoita bigak digira, mementoan, gio eta kontsumetzale izaketo zuma ginen, manan bagira palasta janik, gio badia produksionian eta kontsumatzale, biak baiten daia, bon, denetai bada, zutien bada, bakarrik, zutien gisa, hon ez dia kontsumator, manan... Diten aldia konsumator eta gio zeta hilatu den ondoan eta ala, hameniz gauzak iten du nola iten den konsumatorkoa.
0: Aipatu dugu fite-fite, benen importanta da berri zerraitea, gehienak, kasik guziak, bolondrez iestela.
4: Hau, ba, bolonterreman, alainan hori bi. Gio, erten nini mesela ostian, ez da lanik iten etxetan, jendia bai beldur da, ze enpresa jenden, ezke zileuna eta pa, bai, denak hartzentu, instalatorak RGE hartzentu guk, manan ez dia denak ala, behaz, bada, beldur hori jendetan, etxetan, lana ina aztia, eta gio, hala, ez untsa ina edo, aldiz hor, ez da pitzik iteik, aski da paper batzu sinatzia, eta hala, den languziak fite ina da. Ez da bate trakasoikoa.
0: Zuetako, behaz, interesatuak diren pertsonak zer da badutela Barbada munduaren garapenarekiko badutela kezka bat eta beste eta behaz sekatzen dut dituztela alternatiba eta hori da...
4: Hori proposatzen dugu, aktore izaitia eta kriza petrolia horrekin eta hori agirida, hori jendia edela beskat autoelektrikoare ezartzen eta gehiota gehiago, hek berdiak kargatu, behaz, sentzu urtat joan da xuxenkik. Ez da, hori otua berbada kargatu berriz hono gehiago. Beraz, konsumazioa gehiago, aldiz, bai, ekindarekin merke soinu balimada elektrika, eta egon dena beti presio berian, importanta da, ez dakibu, berba elektrika, berba guiti banda, berba behitire, manan guiti enostoko.
0: Beraz, ze ustez, ara, bada ideologiaren partetik, edo jendea girota konsienteagoa dela.
4: Aida, konsientzia hartzen, ba.
0: Zu badu urte batzuia da baduzula olako kuspegi bat, kozientzia bat?
4: Ene zera da, banan bon. Bai, obligazionia bezala izanen da, alainan, dependan energetikoki, dependentzia bada, behaz, beharko da, bala. Ene ustuko, ene gustuko, gio, bako txak ikusten du, gio.
0: Erten zinuen, behaz, ez dela... Jendea, ez da, labeldurtu behar, biziki, simple da teknikoki eta praktikoki, eta behaz, hor, jada inguruan, badera beste horako esperientzia batzuk zuek eusautu dituzuenak, eta pixkat lagungarri izan direnak zuen dako?
4: Ez, hor, landesetan eta abiatia dia hola inaute, alue bada hor eta enpresa bat, daule zeinan, zor, asia dia, anantzatiak untsa, horik, Frantzia guzian bada olako zerik apairatuik, baina guk ere, behaz, bai, hala, iten dugu.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, elkarrizketa ez da bururatu, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, garatuz gehiago, beraz, ekin darren proposamenak eta sedeak, baina ba, nola ez, zea maizen kantua aukeratu dut, elektrizitatea sobre erresa, eta bo, aldiuntan aukeratu dut zea maizen ez, beraz, jatorrizko elektrizitatea bertsioa, baduela, ez dakit urte handana bat plazaratu zutena, baizik eta proiektu bat, ala, duela gutxi orkestu zutena, elektrizitatea 25 ditzen zena, eta hortan, eta artista parrasta bat gomidatu zituzten hainbat kantu emaiteko. Eta ba, bertsione honetan, ia ezautzen dituzuen, baina ara, bakotsak, artista bakotsak, denak emazteak direnak, kantatzen dute zati bat. Hortan baduzue, biztanda, zea maizeko kantari famatua, Aiora Errenteria, baina Jone Laspiur, Izaro, Itziar Itunio, Ane Barrenetxea, Olaia Intziarte, Lide Hernando, Zaloa, Kokein, Josune Arekistain, Sara Sosaia, Den eta bon, Olat Salvador eta Libe Garzia, besteak beste. Baina biziki, untza maiten dute, gustatzen zait bertsione hori. Guazen deskubritzat?
1: Bai.
0: Are.

0: Ra. Bertzio erra.
1: Baita duzu?
0: Bai.
1: Ah, bai. Bai. Nik ez.
0: Zuk ez. Ez enta, zuk badakit nahi zinukela, beraz elektrizitatea, bukan Eliza berri hartio, eta ez da hileatzen hori, no? Eta hori da arazoa. Ara ere, ba, segituko dugu Jean-Michel Durrutirekin, ekindar proiektuaz gehiago jakiteko, eta guazen bere ala.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Arrimanetan zieste ere tokiko herriko etxeekin edo
3: ba, ba, ba.
0: Eta ba. Bon, bon, lortu duzue zonbaitzu piskati interesaraztea edo la?
3: Asiko gia bai eta bai inentuko komunikazioneko paper horik eta inentuko. Bai hasiko gira, bai zantrala hasiko da produkzionean, bez behar dugu zantral bat partitia proposatzeko paperen eta komerzial puxikaten niteko. Importanta da, bai, kasi komerzial behar da pastua.
0: Eta behaz, lehenik behar dituzue jendeak sustingatzea, baina zuedi edo ekindarrekin komprometitzea.
3: Abiatuko dinak, janik badugu idei batzu ba. Kolektibite horik eta gio, CAPB eta horik denak giletik ditu, eta azparneko meriak eta denak, behaz, guk ez dugu beldurik, egun eta bietan ogoi kilokreat horik hartiak izanen dila, aski fite, bai.
0: Mementuz, zenbat instalazione bat dituzue plantan ezarriak, eta zenbat izanen dituzue?
3: Bai, bada, egunikoa hor lekornen kuma algarrekin, eta bai logitea izanen da hor harpetan behaz donomartikoa harpetan. Eta gio bai hamalau zantrala, hamabost zantrala, bai inen dutunak, jendia behar dira, behaz behar dugu egine, apeldo fraktenak joan adia, eurria ditu, eta behaz bai, hiru fazetan inen da proiektu hori, lehenik sei zantrala hori lafit enpresa horietan, eta hemen azparneko garaz zalaberrita horik, eta gio fazo edo hasiko gire beste atzu, wala, hansi de suite.
0: Eta denak plantan ezarriak izanen direlarik, zonbat jenden dako?
3: Hori ez dut ezten alnik, nik ez dut ezten al hori berda galdein, enerkop, eo Daniel, eranen dut zuen, nik karkulak ez ditut, ono,
0: Arten zinuen, ara, ba, zuk baduzula pasione hori brikolajarena eta beste, hor zure laguntza, ekartzen duzu ere fizikoki?
3: Habam, nik zantralak segiteko dut horik hastapenean eta gio logitea eta horik izan izan puskat kontrolatzen, anfen kontrolatzen puskat ikusten nola pasatzen zen eta beste horik batu denakiteko, behaz, bada lana bada.
0: Eta pentsu dut, instalazionea, ez dela, baduela teknika bat gibeletik.
3: Badu teknika, eta planak eta untsa inadia antzurat, behaz, seitzia da bakarrik, hala, seitzia.
0: Zer sentitzen da, ari zirelarik, arroa piskata lanian, eta beste, eta ara, brantzatzen duzu larik azkena, eta ikusten duzu larik martxan dela, zer sentitzen da?
3: Zer bat da, antzatze bat da,
0: Zu urostasun bat, nun bat.
3: Horren proposatzia ba, urostasun bat da ba, fierte bat. Ba.
0: Zure inguruan jendearekin mintzatuz, iduritzen zaizu, badela jendea interesa baduela?
3: Badutenak fibra hori, janik. Eta zer nahi izaz elektrika, eozon elektrika behar da patu. Behaz, zendako ez patu, baina elektrika garbi bat, zendako ez. Enostuko logika da eta ala. Berdin gazaldu da, otan patu elektrikap hemengoat, inguruntakoat eta garbia.
0: Gero, egiten duzulari kontratua, beraz, adibidez, zuekin eta beste, gero, fakturan, ageri da, zenbat zenbatekoa den, garbia dena eta beste?
3: Ba, hori eta akortian da, alainan, fornizor aktuelaakin akortian da, alainan, hori denake, ez da bate moztia ez bitxik, ekin da, galdu da, kompletatzeko, zera, faktura egiten da eta B fornizoretik usai emezela, dibila atez, eta ekin da gena, heldu da, hiru, sei, eo anualize nahi demezela, heldu da geho. Eta behar da jakin, laziz, estela taksaik, ekin daren elektrikan, aziza ez da kondatia, behaz, hartako dugu elektrika, merkio, proposatzen. Voilà. Mainan, enidizekin akortian, bada, distenzionia, bada. Voilà.
0: Hor egun, kooperatiban, bada langile bat?
3: Bai, sekretari bat.
0: Ondoko urteetan, baduzue helburua ere, ez dakit pixkat beste pertsona bat zuen.
3: Baba, hamazazpi izan trala oroburu izan eta, izan da jendeaten lana, ba, sekretaria eta besteat meria horiekin seitzema da, edo zeit nalitoa publik itema da, beharko da noit amusatua.
0: Az, ez da bakarrik energia garbia, bizik eta are, ba, enplegu sortzaileak ere zireztela.
3: Hua eta bera, ba, ba. Aba, sekretariat bada janik eta bon, aterm izan da. Gio, emiten da lana, ezartze pausatzele horin, enpresa horik itzulika azikotu, eta alainan, emiten da lan piskat.
0: Zuzez, Euskal Herrian, fama dugu, euri hainitz badugula, posible litaike, eunetik eun hemen energia ekoiztea, elektrika ekoiztea, posible ginuke, instalatzen badira panelak edo denetan?
3: Ze, bakarrik hemengo, ez komplikatea izan da ale, zen eta hemen euna delaik emiten du bakarrik, ez du gauaz emiten, behaz euria delaik, bai, panuak eta biziki hobeketia dira, behaz euria izanik emiteute panuek. Mainan gauaz ez dute emiten alainan, eh? Beaz, behar da, beti noit fornizor bat giletik, ebina. Ez da, bua kentzen ahal. Augmentatzen aldu eta puxuat guititzen aldu partia produi parekin dar, de 20% a 30% o 40%, onpe. Baina, ementuan, bera, hola da.
0: Eta, simple alda, adibidez, pertsona batek galde egiten badu, edo erraiten badu zue, bo, nahi bau zue, badut, ez dakit, etxe bat, teilatu haundi batekin, eta nahi bau zue hor instalatzen aldo zue, hori simple alda, edo, ez da, edo non ezartzen al, ez dakit, bada, berda, badira erreglamendu bat zu.
3: Bai, ekspozizionea behar da untxa, eta jo badia, dezite klase errandena ABF horiekin, eta bada, restrikzionia badira, manan guk iten du hori galde iten denak guk okupatzen dira. Nahi dinak teilatua ezari ekindaren meneko, ekindarek itetu galde guziak eta denak ez du fitxik okupatzeik. Voilà. Ta eligible bali ma da teilatia, ordean ez ditu abianinen, manan hamaost zantrala horikin eta berbar gero iten alda zeit.
0: Artzen zinuen, hueiko panelak hainitzu zobikio dira.
3: Hobikio ahi dira, ba.
0: Bai?
3: Aba.
0: Zertan sentitzen da, zer
3: energiak? Evoluzionia, nire dila hemen zertzi urte nepanoak eta baiko panoak, ez dira berdin, bada evoluzionia, lainan, bai, demoa gris batekin, emiten du, elektrika, emiten du, ba.
0: Zure panoak martxan dira hori, no? Edo...
3: Ba, martxan dara, apepres urte oro beti produksione bera da, eta ondulor horik, eta hiru urte, untsa martxan dira, ez dute bate problemarik, ez bitxik.
0: Eta, momentu batez, erraten zen, panoak, bomba, urteekin, galtzen dutela pixkat kapazitatea.
3: Eta, hamar urte, honen dian uste, etek joa panoak, fite kamidatea da, biziki fite kamidatea da, askidak entzia, eta beste atezartzia, eta berriz, oita hamar urteko partitia da, bai, berda jakin panoa eta reziklatia dela azan burzan, eta frantzien badia enpresak, ki retret pano horik, berriz, zirkulazionen ezaria dia berriz. Enan, ez da piezaik momendian, behaz, idura ahunt gutxiakoa doara.
0: Zuetako, ekindarren zure demora librea eta energia emaitea, bo, zentzu bat emaiten dautzu?
3: Ba, zeiti mehar da, jender behar da proposatu, bon, errestasuneat nahi du joan jendeak, menan, hola da, behar da, noitek behar du in proposamendu hori, eta ekindarek iten du, nustoko bizikuntza, eta behar da, segitu, badia motivatia dinak mulego hortan, nik ala atxemantu tazteko, behaz, balio du, segitzia.
0: Pentsu dut, informazioa sekatzeko dola, behaz, edo galdegiteko, norbaitek abonamendu hartu.
3: Ba, zitu web bada, hori, www.ekindar.fr, edo kontakt ekip@ekindar.fr, maila hori. Hala, ez du eta nehor obligatzen, behar da galdein xeetasunak, eta hola, libro da, jendia kestionean galdeitea, normal da, eta gine gostian ez du beldurrik izan behar.
0: Miesker, eta bon, bakura egon, ondoko hilabeteak lanaz gainezka izan enzizte.
3: Izen, inentu denak araiz. Miesker egan itzetu behar.
0: Bibasoek, izan untza.
3: Bai.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
0: Hara, horrein ez duzu, ikitzakirik dena da kizue ikindarre, eta ara, remeselek arren duen bezala. Ba duzue webgunea, behaz, xetasun gila goren okeiteko, edo, ara, ba, kontaktua harremana okeiteko, deitzeko, eta, beraz, ba, zerbaiten egiteko. Mung taldearekin segituko dugu, Mung, edo nola ez dakiten nola.
1: Bai, Mung,
0: Mung, Mung, Mung, zenta, horren gainean, badira, bai.
1: Bai, Mung.
0: Eta hori, nondik atera duz?
1: Atera dut, zenta, enfat, neskak erabiltzen dik txelo norvegiar bat, biziki bitxia, eta maitatu dut. Bistaz ez dut bat erizagutzen taldea.
0: Ados, bon, ba, Mung eta kantuaren izena, Oilen, ados. Bon, ba, Mung eta kantuaren izena, Oilen, Oilen.
1: Oilen.
0: Oilen.
1: Euskaraz duk.

0: Wow.
1: Indartzua, bai, zior gustatu zait. Mong,
0: Mong.
1: Hoilen, eta nungoak direla, randuzu?
0: Ebe, frantzesak dira.
1: Ah, bai?
0: Bai. Eta, en fet, asmatu dik izkuntza berri bat. Mm-hmm. Berri izkuntza edo, ez dakit, hala.
1: Ados. Arri-garria, bila zu, baina.
0: Simpatikoa.
1: Bai. Prezira gure...
0: Ah, bai.
1: Aztentako, azken.
0: Estresa. Ebe, azteuntakoa, Joseba Sarrion handikoa.
1: Ah.
0: Hala. Egiteko gehienak egiteke ditugu. Poemarik behinenat iskriatzeke daude. Ez diren gauzak ere, badira.
1: Biba.
0: Biba Joseba. Badugu haste bat dena nukogatzeko.
1: Biba. Mi esker bainadien, mi esker Santal.
0: Mi esker Santal,
1: eta azte on-on bat entzule.
0: Bai.
1: Usier. Zanuntza.
2: Zanuntza, juu.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK eta zergaitik ez.

Igandez jaioa enauzue baina, alfer zaleana ezertako engaina, lana ez dut oso maite. Legez izan arren Dominik Domingo, hori nina izenik enuke jakingo, txomin esaten didate. Gitarra kaskar bat eskutan hartuta, nenbilen garaia duti aztuta, zahartu naizen seinale. Gaur etxea daukat leporaino tresnaz, taie jotzeko astirik apenaz, enago asko zazobe. Euskadi ratian goizean goizetik, beste kartutako diskoen atzetik, ibiltzen naiz

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Iratia.

bere jantzia bat batean aizeak eraman zuen. Urdurik einu egin zautan jazteko bila joan edin, matxkirten batzu

0: Atxaleko lauak ditugu guri gatean eta euskali gatietan zebrabidearen tenorea segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera, ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostira itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonaiekin. Garondoan, Euskal Gatazkan oinarrituta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria emandu argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gorkoan Zebra Bidea gurutzatzeko prest etorriko da gugana. Beraz, ea zer duen kontatzeko. Horri segika astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu. Zehazki kazetaritza ardatz boletinaren tartea horretarako gurean izango da Peio Urzelai. Horri segika egunero moduan albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Gaurkoan Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea etorriko zego, beraz ze albiste on dakarren gaurkoan. Jarraian Antxetako erreportaiaren tartea edo txanda izango dugu. Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengo 21. Edizioa izango da eta Antxetako erreportaiaren tartean honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu. Eta horri segika bertsolaritzaren tartea izango dugu astelenero legez, aspaldiko partez behintzat, ekinez apiain izango dugu gurean. Gaurkoan gaijartzailez arituko gara solasean, normalean bertsolariez aritzen gara, baina gaijartzailek ere izaten dute beren partea, beraz haien inguruan arituko gara solasean. Eta gaurko saioari amaiera emateko kultursarearen boletina entzongo dugu pasaden astean kultursarean geneuzkan kontuak entzuteko eta hoien inguruan gehiago jakiteko. Baina guzti hau entzun aurretik edo guzti hau entzuteko saioarekin hasi beharko dugu beraz, asteragoaz!

Eta gaurkoan ekainaren bata dugun honetan gaurko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. 1500eko hamarkadatik hasiko gara, 1513eko ekainaren batean Zangotzan herri matxina da piztu zelako Gaztelako inbasoren aurka soldadu batzuek herritar bat jipoitu ostean. Soldaduen eta Zangotzako herritarren arteko harremana oso txarra zen, gaztelarrek, gazte zangotzarrak, beren zerbitzura jartzeko baitzen baitzituzten. Jipoiak tarteko zangotzarrak suminduta kalera atera ziren soldaduei aurre egitera. Gaztelar okupatzaileek alde egin behar izan zuten. Istiluetan bi zangotzar eta bi soldadu hil ziren. Aste batzuen buruan tropa gaztelarrak indarrez sartu ziren berriro. Mila bederatzireun eta hogeita seiko ekainaren batean Australian 300 aborigen baino gehiago hiltzituen poliziak 18 egunetan historiara Forest Riverreko sarraskia gixan pasaz. Egun batzuk lehenago Windham irian kolono bat hiltzuen pertsona atzemateko aterazen polizia operazioa. Hogeita mar aborigen atxilo hartu daitzuli ziren irira, baina ehunka herritar hiltzituztela jakintzen gerora. Ez zuten inoiz inor zigortu hilketa horiengatik. Mila bederatzerun eta hogeita marreko ekainaren batean lehen olerti ogun eguna ospatu zuten Errenterian. Euskaltzaleak elkarteak antolatuta euskal kulturako idazlerik nabarmenenak izan ziren bertan. Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Jakar Kortajarena, Loidi, Tapia eta beste hainbat. Errenteria etzen ausaz hautatu ospakizunerako aurreko urtean argitaratutako Bihozkadak olerki liburuaren egile Luis Jauregi Jaurtako bertan sortu zelako. Euskal olerkigintzak bizitu zuen liburutzat azten, bueno, hartzen zen. Egunean zehar olerki irakurketez eta bertsolariez gain elebitartasunaren aldeko mitina izan zen ere. Mila bederatzeron eta irurogeita biko ekainaren batean eriotzara zigortutako Adolf Eichmann kriminal nazia esekutatu zuten Ramla irian, juduen aurkako azken soluzioa deiturikoaren erantzule nagusietakoa izatea egotzi zioten. Jerusalemen egin zen bere aurkako prozesuan esan zuen soilik aginduak bete zituela. Hannah Arendtek gaizkiaren utxaltasunaren inguruko tesia garatu zuen epaiketa horretan oinarrituta adieraziz, Eichmann etzela monstroa muturreko ankerkeriazko aginduak bete zituen pertsona arrunta baizik, sarraski sistema bateko burokrata. Mila bederatzeron eta irurogeita amarreko

ziren Euskal Herriaren zapalkuntza salatzen hasi ziren eliz gizonak, sermoi, itxialdi eta gose greben bitartez. Espainiar estatuak elizaren oniritziarekin beren eragina moztu nahian jazarri zituen, eta asko Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten soilik apaizentzat prestatutako munduko espetxe bakarrean. 2002ari dagokionean bi efemeride ditugu gaurkoan, batetik Spiderman desobediente bat Bilboko gobernu militarraren garitara. Igo zen, kontzientzia eragozpenaren aldeko mugimenduak antolatutako ekintza irudimentsua. Izan zen hau, bikide Atenagusian kateratu ziren bitartean, esia irekitzea lortu eta barruko garita batera igo ziren beste bostkide. Zortzigarrena iskanbilarekin militarrak despistatuta zeudela baliatuz, Spiderman ez jantzita kanpoko garitara igo zen, kalean zenbilen jendearen pozgarri eta soldaduen humilaziorako. Armadaren behin betiko abolizioa eskatu zuten eta soldaduskarekin batera desagertu ez ziren gastu militarra eta militarizazio soziala salatu zituzten horrela. Eta egun hartako beste efemeride bat, 100.000 diptiko banatu zituzten etxe-etxe Eusko Jaurlaritzaren anagrama ofizial eta guzti, iragarriz diru laguntzak etxe bizitzak erosteko babes ofizialeko etxe bizitzen prezioan. Eskuerriak zioen programa horiekin bat egiten zuten bankuek eroslentzat mesedegarri ziren baldintzetan emango zituztela hipoteka kredituak. Gogorarazten zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 105.000 etxe bizitza huts zeudela, eta informazio gehiagorako 012 telefonoa eskaini Lakuako etxe bizitza departamentuaren arretarako egiazko telefonoa. Gizabide elkartearen ekimena izan zen hau, salatzeko etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubidearekin espekulatzen ari zirela promotore higiezin eta konstruktoreak instituzioen pasibotasun eta konplizitatearekin. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu beti bezala, pertsona bat eta abesti batekin. Marilyn Monroe jaiotzez Norma Jane Mortenson, Los Angelesen jaiotzen Kalifornian, 1926ko ekainaren batean. Eta 1962ko abuztuaren lauan, hiltzen 36 urterekin. 20. mendeko filmizar, abeslari eta pop ikonoa. Izan zen, 1945ean modelo bezala hasi zen lanean, eta urte batzuk geroago Hollywooden hasi zuen bere ibilbide profesionala Marilyn Monroe izen artistikoarekin. 40ko hamarkadaren amaieratik paper txiki askotan aritu zen, 20th Century Fox ekoiztetxearekin zuen kontratu bati esker. Paper txikietan aritu ostean pixkanaka 50ko hamarkadako zinema izar handiena bilakatu zen. Lehen protagonista papera 52ko Don't Bother to Knock filmean lortu zuen, eta hurrengo urtetik aurrera lortu zuen bere ibilbideko osperik handiena Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire eta The Seven Year Itch bezalako filmetan parte hartu zuenean. 1962ko abuztuaren 5ean hiltzen, barbituriko gaindosi baten ondorioz, inoiz argitu gabeko baldintzetan, eta naiz eta Ameriketako Estatu Batuetako justiziak aztertutako lehen hipotesiak suizidioa izan zela dioen, ezin izan zen inoiz berretsi ala izan zenik. Eriotzak konspirazio teoriak pizteaz gain mito bihurtu zuten Marilyn Monroe. Eta gaurkoan, beraz, ba, Gentlemen Prefer Blondes filmeko Diamonds Are a Girl's Best Friend abestia entzongo dugu.

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me,

0: bakarraz. Independentzia.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria emandu argitara Gorka Berezi hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Gusto, be.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria, Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozik nago, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, bueno, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, bueno, horre ere, ez dakit, bai lagunak, bai senideak eta horrel duzik nago, orduan, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iaxan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 bat urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztian noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Alberdani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025, baina gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta beraz, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte zidatzitako novela bat, baina bai.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun bate galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan manu, ea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean eginala, eta uste dut, novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, edo behintzat, orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da edo ez da?
2: Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako, eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina, askotan, ez dakit, aurrekoan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantxesa hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guztiz ere. Nik uste dut, Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2000-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena behar bada.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztean nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berroa denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez aztu behar bueno, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz ordura arte, bueno, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxaskoen artean beti, ze bakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan da, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte novela honetako pertsonaiek ere, beraien bizitza alde batera da bestera markatuko duten erabakiak, ezta? Eta bueno, iruditzen zait, bai, belaunaldiari dagokionez, bai, bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Nik askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70ko hamarkadako gazte haiek, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, edo 80ko hamarkadako gazteak, edo 90ko, 2000koak, ez zait iruditzen hain... Ez akite, badirudi bi momenturen artean, bezala bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte orain gazteak diren hoiekin, ez akite bai teknologian erabileran, bai ez dakite, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez direlako guzti zehatzak, eta beraz, begiratu behar dituzu, baina pixka dalde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nolako pertsonaietan.
1: Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000garren hamarkadako gazten irudia.
2: Aha, eta nolako irudia.
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, flotu zausen, izan daiteken estilo hori, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitez. Agian ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, claro, kontua nik herri arresien adibidez gehiago lotzen duia 2010ko hamarkada.
1: Claro, eskin niretzako bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua da, nik uste dut 2000koaz ari garenean, ari gara hemen Lizarra Garazi iren ondorengo izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan eta esandakoa, uste dut giro nahiko errepresiboa zela. Eta gainera, edabideetan ere bai, ze hori, eta uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez eta beraien biburuz edabideek esaten dutenaz, ez? Nolabait, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak, edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, izan zen ere hamarkada bat 2000ko gura oso polarizatu azegoena, eta ni uste hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da. Orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta. Hori, novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo...
2: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 gertatik atzera begira jartzea pertsonai hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, Orduan gutxora 2016 amazazpi hortan hori da novelan islatzen den azken garaia, nola bat, ez? Gero egia, noski, bueno, ordutik pasadita gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokion, ez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez, eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtza dituz horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behirazen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez? Orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat, gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago, materia gris bezala, ez? Uste dut, hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizagetuaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris hoiek eskatzen zuten idazkera bat ere, batzuen eta pixkat lanbrotxua izan daitekena, horretarako, batzuetan aditzen bora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea aurrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera ginala, ez? Zehortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat edo hori bera ere zoteden fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, lehenbiziko, novelako lehenengo, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, nahi noen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta bat ezen literaturak. Gaur egon, impresioa dauka, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagoela joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez. Eta horregatik, hor dago, pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi personal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrasten da bere oroitzapen batzu trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ez, ba, bueno, ezagutzen duela personal, jago eta zazpi urterekin, ba, norbait iltzuena, gero saiatuko da persona horren historio azgeio jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergatik mugitzen dio, bueno, hori da berroa novelaren misterio eta kobat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera ginela. Ze hori ere bada beste kontu bat, garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bagole, alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du, bueno, modu berezi batean, baina, bueno, historioa bera da, ez? Baina, gero, badaude beste geruzatzuk, adiez, erreferentzia literaren eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati referentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irako, utzi ditut horra lako pista batzuk, ba, berroa da literatur zale deago direnek edo, ba, berroa da rapatuko dituzenak, eta ez badituzte rapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago, eta irakurri daiteke, eta ez da, ez du, no, ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, hori, pixka bat, literatura bat egin arrapatuko duena, irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean, Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemikoa da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako, norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nere ustez, novelako estena nahiko importanteetan, badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agora harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, hau da, gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk. Bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan beharroa da provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hoi guztiak ere baditu, eta bueno, ba, irakurlea deskubrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri dutene momentu desan diate, erraz jarraitzen den historio badela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuei harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa, garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banoken ere zalantza ez otezen izango, ba, ez otezitzaien zaila ingo batzuei, baina, bueno, momentu zirakurri dutenek esan diate, zarrapatu eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zeini gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, nik uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltak abili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi, ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Bai, Bilboko entzulere madu aldin badago, ba, ustailaren batean aurkeztuko dugula, Zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, urbildu daitekela ara, eta gustora hartuko dugula.
1: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Mi esker zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi astea? Ongi hasi dugu?
1: Bai, bai, anda.
0: Ongi, ongi. Ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 56. zenbakia dugu. Eta ala dio lehenengo titularrak edo, sari bat Gazako kazetari grafikoentzat.
1: Bai, ala se, gaur eganean emango diete, zera ez. Eta mundu mailan dagoen, ze, Daviden elkarte nagusia, Guanifra siglakien ezaguna dena, gaur egiten du oiko batxarra ez. Marseillan, kasu honetan. Eta lehenengo egunean banatzen dute sari bat. Mm-hmm. Askatasunaren urrezko bola luma izenekoa. Eta erabaki dute ematea Gazan kasetai grafiko esala, argazkilari eta bideogintzan dabiltzan kasetariei ematea. Ez. Aitortzeko haien lana eta bueno, gatazkaren bihotzetik, ba, zera ez mundura, zabaltzegatik, ba, gertatutakoa ez, gerraren kronikariak direlako eta. Eta hori da, jasoko duten aitorpena, eta aipatzekoa da, eta kontuan hartzekoa da, eta eskertzekoa. Ez, gaur egun Gazan ere jarraitzen dute bombardetzen, ez, justu gau ontan, egon dira bombardaketak Gazan bertan, Libanoan egon dazkoaz gain, eta bar, eta hainbat hildako utzi dituzte, eta eta hor jarraitzen dute kasetariek.
0: Hori da. Ba, urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialak edabideen arlora ekarri dituen aldaketa buruzko txosten bat, aipatzen duzu Luka de Tena fundazioak egindako ez da?
1: Bai, aztertu dituzte, bueno, azken nuko urtean, gutxi gora bera, gaiaren inguruan argitaratutako 1744 artikulu. Aztertu dituzte modu sakonean eta bueno, lagunduta ere salikatzeko eta bar adimen artifizialarekin eta hola azaltzen dute ez. Berez, lau atal ditu pixka bat txostena eta aztertzen dute banaketaren arloa, bai diru sarreren eredua, edo nola lan egiten ari dira redakzioak adimen artifizialarekin, konfiantzaren auzia, edo baita ere pixka bat arautzea eta aliantzak eta bar, eta segurtasuna eta resilentziare bai ez. Eta hainbat ondorio atara dituzte, batzuk gustot aipatzekoak direla ez, batzuk nahiko ezagunak dira edo izan daitezke, baina bueno, beste bat kasu batzuetan ba, argi pixka bat jartzen dute edo irizpide batzuk bin norabeteko finkatzen dituzte ez. Eta orduan bueno, adibidez aipatzen dute zabalkundean, edukien zabalkundean egon dela eta ez, edabiden trafikoan eta baita ere hain txatezpenean ere baita kontrolean ere pixkan murrizpen bat ez. Eta hori nahiko ezaguna da eta hor gaia da, auzia da neurtzea ez, zehazki zenbatekoa den eta non eta ze edabide motan eta guzti hortan hor dago benetako auzian ez, baina bestela ezaguna da ez. Eta gero aipatzen dute ba, artikuluak unitate nagusi izateri utzi diola. Hau izan nahi du, ba bueno, eduki editoriala edo produktu editoriala gero eta gehiago nahasmena dela edo hibridoa dela eta batetik formatu, zerbitzu eta ikusentzunezko osagaiekin landutakoa, ez? Eta hor badagoela aldaketa importante bat, bizka adimen artifizialarekin aregotu dena, ez? Hori kontutan hartzeko gauza bada. Eta gero, beste ondorio bada, azpiegitura bihurtzen ari dela, berez. Hau da, ez dela bakarrik momentu batzuetan erabiltzen den tresna bat, baizik eta bihurtzen ari dela noroteko prozesuetan, zera ez, lan fluxuetan txertatzen ari den tresna bat. Hori, bueno, ikuspegi globalarekin, ez dut uste euskal eta euskarazko zera ez, edabidetan oraindik hori gertatzen ari denik. Gero, ba, giza aztarnaren balio handitu da, eta kazetaritzaren edukiaren balio ere handitu da. Uste dut, eta hori azpimarratzekoa da. Ez, adimen artifizialaren aroan, ba, gizakiak egindakoa, eta kazetaritza, gizakiak egindako kazetaritza edukia balio gehiago daukaz. Eta gero badaude beste kontu batzuk, ba, bueno, lizentzian inguruan, edo segurtasunaren arazoa ere bai, eta aipatzen dute beste ondorio interesante bat, konfiantza diseinatu egin behar dela, eta neurtu egin behar dela ere bai, ez? Ez dela nahikoa fideagarri izatea, eta edabidek erakutsi behar dutela nola egiten duten lan, nola egiaztatzen duten informazioa, eta nola ematen dioten edukiari hori giza balio hori, ez? Eta hori kontutan hartzeko kontua dira.
0: Urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialaren bidetik jarraitzen dugu, The Economistek ChatGPT barruko aplikazio bat sortu duelako?
1: Bai, bueno, hau gehiago txikeri bada, Daviden aldetik, hau da, lehen kasua, pixka bat aipatzen dena, ba, Davide batek, kasuntan de ekonomistek, ChatGPT barruan aplikazio bat sortzen duna, ez? Ba, ChatGPT badauka noreteko aplikazio denda bat, eta aukera ematen du, gero beraiek onartzen dituzte aplikazioak, ez? Baina aukera ematen dio garatzailei, ba, noreteko ChatGPT-en oinarrituta, ba, hainbat gauza egiteko, eta ba, ez? Eta pues, zerbitzu batzuk eskintzeko, eta kasu honetan, ekonomisteak egin duna da, holako aplikazio txiki bat, estatu batuetan dauden inkestak, ba, batez be inkesta elektoral hoiek jarraitzen dutenak, ba, ze onarpen soziala daukan presidenteak, ez? Eta hori etengabe egiten diren inkestak dira, ez? Joeten dire egiten maiztasun handiarekin, kasi astero, eta orduan, bueno, badago itura estatu batuetan jarraitzeko, ez? Aber, gora edo bera, ze joera dagoen, eta guzti hori, ez? Orduan egin du aplikazio bat, inkesta hoiei buruzko konsultak egiteko, eta erakusteko erantzunak, ba, ChatGPT esango luke testotxo bat bakarrik, eta kasu honetan ekonomisten aplikazioak eskaintzen dizu erantzun bezala, ez bakarrik testo, baizik eta grafikoak, bilakaerak, eta zera, ez gauza aberats bat horrekin bilatzen dutena da, bueno, horrelako ChatGPT erabiltzen duten batez be gazteek esango nuke bueno, arreta pixka bat jartzea holako eduki batean eta bideo horretatik ba de ekonomiste ezagutzea eta bueno, hurbiltzea de ekonomiste aldizkarira eta arpidedun bilakatzea azken finean, ez.
0: Urrengo puntuan, behin baino gehiagotan aipatu izan dugun, gai bat dugu konfiantzaren gaia, desinformazioaz ere aritu izan gara, konfiantzaren erronka desinformazioaren garaian.
1: Bai, pasan astean egin zan, biegunez, alako desinformazioari buruzko goibilera globala. Eta goi bilera hau duela urte batzuk egiten da, online egiten dute, horren atzean daude prentsaren elkarte interamerikarra, Boliviako kazetaritza fundazioa, eta Argentinako proiektu Desconfio, ez? Eta beraia bultzatzen dute, orduan antolatzen dituzte olako saioak, panel ezberdinekin, maion guru ezberdinekin, itzaldi batzuk, eta dana jarraian, eta dana online, oso intensoa dena, eta ba, nolaiteko foko emateko. Eta horren ondoren, egiten dute horren laburpen bat eta proposamen batzuk eginez, ez? Oraindik ez dute lan hori egin dutena da, pues bueno, gaineko, o sea, azaleko laburpen txiki bat, pixka eta aipatzeko nork parte hartu duen, eta gutxi gora bera ze gai nagusiak ikutu diren zea, ez? Goi bileran. Eta bideoak eskuragai daude YouTubeen eta boletinean hor daude loturak ikusteko, 5 orduko saioak dira. Nahiko luzeak eta gogoa daukanak, pues hor dauka eskura begiratzeko ze kontatu duten, ez? Gai aldetik, ba, nik uste dut hori, gain enfoke nagusia da, zera, ez? Konfiantza, nola berreskuratu, nola osatu, nola indartu desinformazioaren garaian, ez? Nola egin aurre desinformazioari, baina ez bakarrik hori, baizik eta konfiantza bera nola eraiki. Ze bideak dauden horretarako, eta bar, ze aukerak dauden, eta hori, batzuk aipatu dute, pues bueno, momentu ona dela, ez, kazetaritzaren txat, informazio iturri fidagarri gisa agertzeko, eta ba, beste batzuk aipatu dute, ba, horretarako ezinbestekoa dela eragilez berdinen arteko lankidetza, ez? Bai, estatuen aldetik edo edabiden aldetik eta egiaztatzaileen aldetik, ez? Nolaiteko koordinazio bat, eba, konfiantza indartzeko, ez?
0: Ba, urrengo puntuan edabideen diseinuari buruzko 14 zertzela da Society for News Design sarien arira.
1: Bai, badaude mundu mailan hainbat sari edabideen munduarekin lotuta, baina agian zera diseinuari buruz hau izango litzateke ezagunena, ez? Diseinu berriaren elkarteak antolatzen duena, ez? Urtero, eta tradizio handia dauka, eta ikusteko ze oihartzuna lortzen duen, egin duten noeteko sari banak eta sarien deliberazioa, bi hiriburutan, ez? Batetik Kaliforniako Berkeley eta bestetik Asian, ez dakit nahi zogatzen noain ze hiriburutan, ez? Eta osea, bi tokitan aldi berean. Zergatik, ba, azken finean Asiako edabideek diseinu mailan, ba, gero eta ospe handiagoa daukaten, eta gero eta indar gehiago daukaten, eta hor daudez. Eta aipatzen du kontua, zera, ez, atiraka ari batetik, eta hor da epaimekideetako bat, kasu honetan, iruindar bat izan da, eta Javier Herrea. Javier Herrea ezaguna da berriaren txat, gurekin lan egindulako berriaren diseinua egiterakoan, eta orain badok ataria berritzeko diseinua ere estudioa egiten ari da, eta gurekin ari da lanean, ez? Eta orduan bere esperientzia, osea, sari hauetan izan dako esperientzia epa emakide bezala, ez da lehenengo aldia, osea, duela 9 urte ere izan zen epaimakide, eta duela 15-16 urte saritua izan zen, eta jaso zuen nolaiteko ibilbidearen saria edo olako zerbait, ez? Eta, bueno, Javier Herriak zerekin du kontatu bere esperientziaz, epaimaikide bezala, eta horretako erabili du Somos Herria estudioak daukan Herriada izeneko boletina, ez? Boletina hau argitaratzen dute hilabetero, eta, bueno, oso freskoa da, gomendagarria, bueno, diseño gustatu ezkero, ba, beti aurkituko duzu zerbait interesgarri edo zera, ez, gogoetak eta kontakizunak eta bizka bat azaltzen, oso trebeak dira, eta beti kutu personal horrekin jokatzen dut, eta kasuntan ere bai egin du kontakizun personal bat, ez, ba, naztuz ondorio batzuk edo iritzi batzuk bara be zera ez bere iritzi personalekin, eta hori eta aipatzen ditut horietatik, bueno, gogoeta batzuk, ez, guztiak irakurri nahi dituna 14 zertzelada dira guztira, guztiak irakurri nahi dituna, pues boletinera jo daiteke, ba, zera ez, loturaren bidez, eta hor ikusi, eta zera ez. Talboan, besteak beste, aipatzen du, nola, pues eso, gaur egun diseinuaren, kazetaritzako diseinuaren epizentroa Asiara mugitu dela, ez? Alde batera utzita New York Times, ondik pisu handia daukala, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusten du beste belaunaldi baten esku dagoela, bai elkarte hau, diseinu elkarte hau, antolatzen duen sariak, eta bai joerak, ez, ba, gaztetu indala, edo jendea sartu indala, ez, baino hola gertatzen dela, eta orduan, ba, belaunaldi berri hauetan, ba, gehiago baloratzen dela diseinu digitala imprimatua baino, ez, papereko diseño baino, eta berak aldarrikatzen du pizka bat zera ez, papereko diseñoa, ez, papereko egunkarien diseñoa, eta aldarrikatzen du berrikuntza ez dela bakarrik gertatzen eremu digitalean, berritzailea izatea ez dagoela lotuta plataforma batekin, eta euskarri digitalean egindako zerbait izan daitekela, ba, nahiko konbentzionala, ez, esate baterako, ez. Talderatziz, ba, inpaperean egindako zerbait berritzailea ere izan daitekela. Eta ni horrekin ados dago, o sea, berrikuntza ez dago lotuta guztiz alabearrez inolaz ere digitalarekin, ez. Eta gero beste ondorio argi bat ze gertatzen ari da, eta, bueno, edabide txikientzako kategoria bereziak ez badira esartzen, eta hori da gertatzen ari dena, ba, handiek eramaten dute sari guztiak. Eta arduan oso zaila egiten zaie sari bat jasutzea edabide txikiei, eta gero eta gutxiago parten hartzen ari dira, ez, olako sarietan, ez, eta horri deitzen dio teknokapitalismo. Gero eta handiago, handia gero eta handiago, eta txikia gero eta txikiago, ez. Baina, gogoratuta, zera ez, talentua ez dagoela baliabideen menpe. Baliabide gutxiekin, da hori guretzat oso importante dago batzea, sinistea hortan, ez, baliabide gutxirekin talentua balimakago eta gogoa balimakago gauza ederrak egin ditzazkegula, ez, diseinuan eta kazetaritzan ere bain.
0: Ba, amaitzen joateko edo, ez dakit azken irakurgai interesgarririk eman nahi duzun, edo zuzenan abestira joango garen?
1: Bueno, badago aipatzeko zea kontu bat, eta da liburu bat argitaratu da adimen artifizialari buruz, egia adimen artifizialaren aroan izen burukoa, eta zea gertatu da, deskubritu dutela pasarte batzuk adimen artifizialarekin eginda daudela eta akatsak daudela. Eta hori New York Timesek deskubritu du, eta badago horri buruzko beste artikulu bat New Yorker aldizkarikoa. Eta hortik, hori gertatzen ari da, eta gero eta gehiago. Eta hortik pasa gaitezkea bestira.
0: Osongi, ba, zein da gaurko proposamena?
1: Bueno, Eñaute Lorrietaren disko berria, Festina Lente, izenburu esango duena, badago kantu aurrerapen bat, Otsaila izenburuarekin entzuteko modukoa. Otsaila da nire hilabeterik gogoekoena, eta batez be horregatik, baina bueno, oso kantu polita da, bere estilo oso Eñaute Lorrieta estilokoa.
0: Osongi, ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mi eskarpeio, gurean izateagatik, eta horrengo astearte.

0: Otamiko zebrabidearen lehen parteren dako atxaldeko bostak ditugu orain gure gatzean eta Euskal Irratietan berriak Charlotte Txeberri zurekin.
1: Atxaldion, guzier, Ipar Euskal Herrian, haien etxebizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzailean egunetak irurogeita ameka hankakots bosteek osasunarazoak badituztela aztertu du aldak. Inkesta handia burutu du aldak 2026ko urtarril eta otxailean berrogeita amasei auzotan eta zazpiun eta berrogeita amairu pertsonarekin. Haien emaitzen arabera alokatzaile batek birengain ezadura seinaleak ikusten ditu bere etxebizitzan eta horietek eunetek irurogeita ameka kakots bostek horri lotutako osasun arazoak deklaratzen ditu. Horrez gain, diabeak abisatzen dituztenen eunetek hogeiak baizik ez dute diabearen irantzuna eraginkorra estimatzen. Diabeak erreak eta estatua alokatzailean babesteko mobilizatzerat deitzen dituzte. Joanen astean Baionan gertatu bortxaketaren salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaiak astelean untan Baionan. Joanen ostiarean berrogeita bi urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuen auzitegiak hogeita hamasei urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan eta gizona presondegiratu dute. Arratseko zazpieterretan emanada itzordua merkatu plazan bortxaketaren salatzeko. Eta smikaren eina emendatzen da gaurtik goiti inflazioari aurre egitea da sedea eta eunetaik bikakots behogeita bat iganen dute. Horrek egana edu smika mila laureunta irurogeita amazazpi eurotan izan dela gaurtik goiti. Espainiako auzitegi nazionalak amalau ieslariri buruzko informazioa galdikindako Venezuelari. Urtarrilean Ameriketako estatu batek Venezuelako lehendakaria baitu eta preso sartu zuten aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazidu auzitegi nazionalak ustez gaur egun kolaboraziorako bidea idekia luketela. Francisco de Jorge epaileak amalau ieslarien informazioak aztertzea eskatu du zer raman zuten errefuxatuen kolektiboarekin etako kideekin ahremanik ukan zutenetz eta zein ardura izan zuten. Zer eragin izan du joan den asteko beroak biper zangoengan. Ezpiletako sohmarkan ari direnek dagokienez, maiatzeko euriak aintzin landatu zituzten ekoizleak buru egin ahal izan dakote beroteari. Atik euriaren gatik landu ahal izan ez zutenak ahapatu ditu beroteak Pampi Olaizola ezpiletak biper ekoizlea.
2: Batzuk euri hori aintzin ez zuten lortu eta goitatzen zuten aro edera. Beraz, pentsatzen alduzuen bezala euria gelitu bezain fitea sidira landatzen andana bat. Eta horiek landatu ondoan, ebe amar bat, dotzena bat egunez, oita amar gradutik goiti izan dute. Eta hor, batzu ez dira bat ere politak ikusteko, burua behiti me arrunt, ez bakarrik alapiskat simurtzen dela, baina argunt simurtuak, eta hor, bon, bada arazo hori, eta bada bigarren arazo bat iruz palau etxetan bederen ikusi dena, eta batzutan egin haundian editasun mota bat, analizatzerat igorria izan dena, baina zango zolan, pixkat hor iruz palau zentimetrotan, itzuli-itzuli dena belztua ere baliz bezala, baina ez dakigu susen zer den eta goitatzen dugu analizian erantzunak. Beraz, etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
1: Hilabeteko diferentzian landatzea biperrak bi andanatan aterabide bezala ikusten du Pampi Olaizolak ez usta guzia handeatzeko gixan beraldetik iratze seatua ere edatu du plastiko belzaren gainetik eguzki bortitzaren ondorioaren ahultzeko. Eta otsaila inaute logietaren kantu berria urrengo albumeko aintzin guztia. Gaur plazaratu du lajazkenean argitaratuko duen festina lente diskoko lehen kantu hori. Nerea Ibarzabal bertsolaria eta idazleak ditu hitzak idatzi. Musika entzungai duzie plataforma guztietan baita argi gurriren bideoa ikusgai ere. Beste kantuak beraz festina lente albumean egonen dira eta lajazkenean entzuten ahalko dira. Kirarekin buratzeko gaurko itzordu bat pilotan esku uskan Donibane Garaziko garatenean orain hasten den partira Mariruz eta Sanchez Etxeberri eta Lurroren aurka besterik ez enaletik seiontan urrengo berri saila.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
0: Esker mila Charlotte, Txeberri eta Sarriarte, una zebrabidearen bigarren partea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi. Bueno, arratsaldez pozik hemen zuekin, gaina gaur, bueno, eguraldi ona esan behar nuen, baina...
0: Eguraldi ona?
1: Bai, zer da eguraldi ona, behintzat ez daude pasaren astean bezala...
0: Hori da, niretzak hau da eguraldi ona.
1: Bai.
0: Hau da eguraldi ona, 20 gradu inguru, pixat gora gora berago...
1: Gainera, hori txertan hitz egiten dizugun lekutikan, bueno, alako leio eder bat daukagula,
0: eta... Bai. Eta ikusten dugula eguraldia.
1: Bai, antibo gaineko, iba eta gaineko zerua zehazki.
0: Igara.
1: Bale, bai. Bueno, ezakit banik, hor badago...
0: Na, uste dut ez del, iba eta ja uste dut dela areago.
1: Baina igara ere ditzen zeio parte handi bat hemen eta ez da igara. Horri baitakoak aserretzen dira. Ez dakit, portuetxe kalean bertan hasten ote den igara, baina... Bueno, malen, agian ez
0: da bida,
1: bai, geografikoa gutziko, eto
0: beste
1: baterako.
0: Hori da, gaurkoan, ekarri digozu albiste hon bat.
1: Bai, hasiera batean pentsatuko duzu, akaso ez dela albiste hona, edo ez duela kutsurik positiboena, baina atzera begirako eginez, ohartuko gara, bueno, oraindik ere badugula zer konpondu, eta akaso bizitu egon garaiotan, ba, jokoan dagoenarekiko argiago izango genuke, ba, borroka edo nondik jo. Kontua da, ba, Bilbon egindako ekitaldi hunkigarri batean, atzo, gogora, Memoriaren Institutuak, Kosme Aiala eta Manuel Larbaez milizianoen korpuzkiak eman zizkiela beraien senidei. Zornotzako hilerritik desobiratu zituzten biak, noski, 36ko gerraz ari gara. Bi borrokalari, bakasu horretan,

0: Ayala Yoldi, jardiese jogun bakoitza pixka izen bakoitzari ba bere historia. Mm-hmm. Kosme Ayala Yoldi, jaiotzaz Nafarra zen, Barakaldoko bizilaguna, ba gerra hasi zen unean, ezkonduta zegoen, bi alaba zituen baita ere, eta hil zutenan ondorioz, bueno, ba familia bat utzi zuen atzean, jornalari gisa egiten zuen lan, eta gerran zehazki jakin dugu gazte sozialista bateratua jatxikitako meabe bat batalloiko largo kaballero zutabeko milizeno gisa borrokatu zela, eta zehazki 1937ko apirilaren 27an hil zuten Elorrion. Badakite hor inguruan nonbaiten ba hil egin zutela, baina esan bezala gero iotza desagertu ez, baina askotan gertatzen ziren horrelakoak, jendea nolabait ba taldeka eran behar zan, dokumentazioz bat zegoen, ulertzekoa da baita ere gerra baten erdian bagian kontu administratiboak beste alde batera uzten zirela. Manuel Hernaez Ruiz Díaz berriz, Errioxarra zen bera, jaiotzez, Bilboko bizilaguna. Ezkonduta zegoen eta alaba bat zuen 36ko gerra hasi zenerako. Honek ere jornalari gisa egiten zuen lan eta gerra garaian Izquierda Republicanari atxikitako Zabalbide batalloiko miliziano izan zen 1937ko apirilaren 20an hil zuten arte musika inguruan emandako bataietan. Alegia, ez zazpieguneko ezberdintasunarekin hil zituztela biak. Bi milizianoen gorpuzkiak 2025ko uztailean aurkitu ziren. Obi berean, Zornotze Jerriko 11. zenbakian eta pentsa beste 28 lagunekin batera topatu zituztela. Esandakoa leno, etzan askotan pentsatzen dugu obitan sartzen zituztenak izaten zirela ba frankistak edo etxaiak edo dena erako etxaiak alegian milizen hauen ikuspegitikan, baina beste askotan hori arduratzen zirenak iotzaz jasotzea, zera ematen zituzten hilerrietara edo kasernak zaden lekuetara, baina esandakoa zuk pentsa malen ba momentu horretan gerra betean gainera atzera egiten ari ziren, nolabait erretiratzen ari ziren, ba askotan modurik duinena zaukatena jende hau lurperatzeko ba agian zan hilerri batera joan, bertan zuro bat egin eta behintzat ba beraien kordakoekin edo esango dugu edo beraien miliziakideekin ba lurperatuak izatea. Tira ba, eremu oso enduskatu ostean guztira bertan Zornotzako hilerrian 11 hobi topatu dira gutxienez, 147 pertsonaren gorpuzkiekin. Bai. Badira makina bat identifikatu dituztenak eta azkenaldian nolabait azkartzen ari dela lanok, ezur hondakin guztien lagin genetikoan analisia amaitu delako jada. Mm-hmm. Beraz, espero daiteke mendik aurrera gorpuzki gehiago identifikatzeko moduan izango direla haien senidekin harremanetan jartzea lortzen baldin bada. Askotan hori izaten delako baitere arazoa. Mm-hmm. Jendeak badaki norbait desagertu zitzaiela familian, baina askotan pentsatzen du bademagun Bilbo inguruan desagertu zela eta agian ez, agian Asturiara joan zen, eta baixe behintzat kutsu positiboa topatzen diot, oraindik ere badagoela jende bat, denetarik, lehenik eta ben arkeologoak, baina gero antropologoak ere sartzen dira, genetistak, eta nola ia 100 urte pasata oraindik ere badagoela, eta esango nuke are eta bide gehiago, ze teknologiak aurrera egin du, ba nola baita zeipatu dugun duintasun hori garaian lurperatu zituztenean ezin izan zitzaien aitortu beharreko guztia, eta orain 100 urte pasata, ba pentsa, Manuel Hernández Ruiz Díazen eta Kosme Ayala Yoldiren familiari zer nolako ilusio egin dio, ez nolabait esaten den bezala zauria istea lortze dute.
1: Bai. Ba, egia da badela albiste triste batetik datorren albiste positibo bat. Ba, albiste positibotzat hartuko dugu, mi esker egoi gaurkoan gurean izateagatik, eta asteazken arte.
0: Asteazken arte, bai hori da. Aio.

0: Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengoa 21. edizio berezia izango da, Hendaiako sagardo egunarekin bat egingo du eta egun osoko plangintza antolatu dute. Lehiaketan eskuratutako dirua presoi laguntzen dien Harrera elkarteari bideratuko diote eta gaurko antzetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditu gurean, kaixo, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baitare pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
2: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela. Aurten hori ba sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero gaztetxean bukatu.
1: Hori izango zen aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare gitaro bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
3: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
1: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
3: Bai, azken momentura arte.
2: Hori da, azken egun arte beti talderen bat edo gaitzen dena.
1: Beraz, egitaraboari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12:30etan horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
1: Oso ondo, ekitaldia aipatu duzu, baitaren dela itzordu bat, egitaragoaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
2: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenan preso islari eta deportatuak bakigu behin etxera iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean hemen segitzen duela, ez, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
1: Eta zentzu horretan, ba, urteetan referentzialtasuna hartu du, Hendaiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, futbola dela zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
3: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat, ere bai ekartzen dola futbol zazpik ez. Eta txartelak,
2: bai, naiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai daude.
1: Salgai edo bestela baita ere galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da arratsaldeko, bueno, ba hor esetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzote eta eguna esango dugu ba borobiltzeko aurten ba musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, ez, bideratuko dira.
3: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx, txaranga eta gero DJ jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena matera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nizute zabaldu?
2: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta sareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guk olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
3: Bai, horrez gainik ere bai gehituko nuke, jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berdin duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela, eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea, edo talde bat montatzea, edo Baskarira, edo etortzeko.
1: Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker biei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
3: Zuri.
2: Mi esker.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelenaren honetan aspaldiko partez astelenetako tarteari eutxiko diogu bertsolaritzaren tarteari zehazki eta horretarako gurean dugu Ekinez Apiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
0: Bai.
1: Udaldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi. Ja, kurtsua bukatzen.
0: Etzen nuen faltan botatzen tarte hau?
1: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Baina, bueno.
1: Iantzu gabe ere, itzuli gara.
0: Hemen gaude.
1: Hori da, hori da.
0: Oso, niba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez da gitzu inez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
1: Bai, bai, tokatu izan zait, batez ere, erranen nuke, hola, hemen, ba, bortzirin buruan eta egin izan dire saiotan, ba, ba, igual ez, bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean, tokatu izan zait, noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo, azkenean nio ditua edo ikasiago nago, ba, bertsolarien posizioan, ez, egoteari, orduan, klaro, ba, batean gai hartzaile izatea, eta, uf, sobera jakin gabe, zaila izaten da, tan ikustu zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute, haunitz, eragin izan diala. Ba, nahi gabe, jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzkoa irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat, zaila egin,
0: Erraixagoa beraz, bertxotan aritzea?
1: Neretzako bai, baina ni kasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzai egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
0: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzai ez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzaierik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian,
1: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik haun izitut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakitez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bestela ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zaitez, azkenean ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez? Gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez? Eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit. Saio batean gai hartzaiarekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nola baiteko harreman bat horregatik, nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu, ez? Gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, Nere bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala, ez? Igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez? Eta, ezakit, neri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe, bai, izena unitzeranen ituzkei aran gustura kantatu durana, edo lasai kantatu dudana jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Mm-hmm. Eta ba iruditu zaizkitenak sortzaile bikainak, mm-hmm. Zen gai hartzaiaren lana ere bada sortze lan handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertsolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertsolarien lan hori ezinbertez baldintzatzen du, gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko balioa ematen dion dik lan horri, eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian haunitz ba miresten ditu danak, bai.
0: Mm-hmm. Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo, dira agian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabakia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
1: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan, mm-hmm. bai, baino igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun, zorionez, badaudela bertze batzuk, hasieratik ez, autu hori dutenak, mm-hmm. ba, gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, mm-hmm. eta bertxora hortik aletu direnak, eta era bai, gia da badaudela ere bertxolari do plazan aritutakoak, bertxolariak, ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki, ez, ezakita, ahots diferente hileko mm-hmm. egiten, edo ibilbide diferentea egin duten, ba, jende batzei bidea egiten, ez, eta, mm-hmm. eta oraindik badaude, hain zira behira pausa honitzen bateko, baina, bueno, hortan gazitza, oinez, poieke, erdun, ba, badagai, pozteko da.
0: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenoke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
1: Bai, noski, bertxolariak bezala. Mm-hmm. Azken zinean, nik uste, erabat, nik uste eta unitzetan anzten dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen, gai hartzaiaren lana, badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutsua izatea, ez? Mm-hmm. Azkenean, bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Mm-hmm. Adibidez, diferentea da, txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor, joaten da, nik uste dut, galbae moduko bat, ba, pixka bat, embudo bat betela, gutxitzen, zure sortzaietasuna zenbaterainako izan daiteke, ez? Mm-hmm. Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat librezarena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko, zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat librezara, mm-hmm. kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina, batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutzaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere, mm-hmm, bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo, ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, mm-hmm. kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, mm-hmm. Muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
0: Mm-hmm. Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo baldin baduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre maten dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, Ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da. Hor, irakurri dut datu bat, amabost lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adidez, amabost lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
1: Bai, izugarri pila da. Eta, bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, hor ere beti daude, talkak eta normala den bezala, iritzi trukaketak ere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat dainkoa izortza behar den, ez, gai hartzaile baten lanak, ez, eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
0: salazan ere bai. Baita ere.
1: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustu tari garela poiki-poiki ez, eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, meni egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
0: Mm-hmm. Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea...
1: Bai, eta egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitz interesgarria da niretako, orduan, ba, bai, ez da erraix, ez da erraix.
0: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo ahoskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
1: Bai, bai, noski dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela hasten, saio hasten denean. Mm-hmm. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasia intzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, mm-hmm. Hiru ezpin hoien artean bertsolariak, gai hartzaia bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handi eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan ikuste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. Ez dakizu zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, ordu, mm-hmm. Gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, erabat baldintzatzen dula.
0: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Eno,
1: bai,
0: no, espero.
1: Bai, dudari gabe edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, mapatean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Mm-hmm. Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ez urdura, mm-hmm. Bueno, ari naiz jaialdietan, zerketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Ariketa berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzaileak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testuinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, batzuetan, ez du funtzionatzen, eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen, ba bai, momentuan akaso zapore gazioso bat gelditzen zaizu, baina, bueno, aintzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da, orduan, ba, bueno, bai, Inez ez duzu espero edo zintzu aitzinedi jakin eguneko egunera.
0: Nahi. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar noen agian, ariketa, besten modu bateko ariketa bat, gai honekin edo horrelako kontuak. Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxo afaria baino lehen, zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
1: Ba, eta gainera nik uste dut, niri ere tokatu zaidanetan, ziurgabetasun handiena, edo niri behintzat ematen zidan, pena dela ezin duzula bertxolariekin komentatu.
0: Hori da.
1: Zer iruditzen zaien.
0: Bai.
1: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Pixkat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese gonen zinateke hau egiteko, ze, klaro, bertxolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Hori da. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo, gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den. Bertze aldean egotea ere bai, bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beren ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiagize batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
0: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerra izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, korain honekin zer egingo dut.
1: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut, aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten ez, eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak direla txapelketak azkenean ez, hor da olako informazio gehien bildu azkenean herri-herriko saioak ba, batzutan ez dira gaur egun gehiago, baina batzutan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da ez, ze erabat tokian tokiko testu ingurure okitua izaten da batzutan ez dakit, zailagoa da, baina ikusten baduzu txapelketako joera jo adibidez bakarka aritzeko gaiak ez egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak. Osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari batzea ditu izan nien. Ez ki, etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit. Abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Ta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan, egindako bertsoaldiak ba errepikatzekoak edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak edo ze agitz irekiak izaten ziren ta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzuna izateko, eta nik uste dut hor adibidez bai ari dela egiten lan bat ba gehiago zehazteko edo ez dakit gaiago bihurtzeko, ez? Ze bertzeatzen ez dakit eszenarioan ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan nik uste dut, joera batzuk badaudela, gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzelako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko oltzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertxolarientzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, nik uste dut, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
0: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
1: Hori bertxolariaren arabo edakoa edo nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada bat batekotasuna momentuan bertan sortzea, haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziurazki bertsolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo, ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea zen baduzu, ba kaso zailago ginen zaio bertsolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartu ikusiko du, ba momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertsolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai zeri ematen diozun ere, ez? Balioa. Aber ematen diozun balioa, ba lehenagotik egindako lan horri, edo ez dakit, edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da bai.
0: Hor esan duzu, geroz eta gehiago gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen, edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
1: Bai, buruzari naiz. Ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut nonbait irakurri izana Gipuzkoako bertsolari txapelketa bat tean, bai egintzela, alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan, bertsolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez nahi zora ditzen zein zen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina oroitzen naiz bertsolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo, ez naiz oroitzen nork, baina ematzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertsolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitzen interesgarri intzitzaian irakurri nunean, ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertsolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta, bueno, hori ariketa nik uste dut interesgarria dela.
0: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortze egingo diegu gai jartzaileei edo.
1: Bai, hori da, aitortze egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste dut, probatzera, probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gai jartzaietzaren lana, nola eta nondik egiten den, bertsozare elkartea ari da nik uste azken urtetan, erran dugu, horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire, ez dakit, tailerrak, orduan nik uste interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera, bai.
0: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertso eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
1: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertso eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola egitez, ba, bertze aitortza bat.
0: Bai.
1: Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez da goizakiarik.
0: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean
1: bai,
0: izateagatik, bai. Eta urrengo arte.
1: Bai, mi eskertzuei, astean izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Aika Korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlea izango da Metro Kuadroka kolektiboaren laster eroriko da antzeslana. Komedia parte hartzaile honek euskal kultura, transmisioa eta komunitatearen inguruko hausnarketa proposatuko du Pascal Osteetako kantaldietatik abiatuta. Proiektua 25. Korrika kulturalaren ekitaldi nagusia izango da eta ikusleak ere antzeslanaren parte aktibo bihurtzea du helburu. Aretxabaletako udalak proiektu feministen sormen bekaren lehen deialdi abiatu du. Kultura eta berdintasun saien elkarlanetik sortutako ekimenak perspektiba feminista duten obra artistikoak sustatzea du helburu eta 5.000 euroko laguntza eskainiko du. Antzerkia, musika, literatura edo ikusentzunezkoen arloko proposamenak aurkeztu ahal izango dira, beti ere euskaraz eta aurrez argitaratu gabeak badira. Eskaerak ekainaren 19 arte aurkeztu ahal izango dira udalaren egoitza elektronikoan. Usurbileko kaleak ikasgela bihurtzeko urratza egin du 650 Usurbil bizi egitasmoak. Ibai artista izeneko proposamen didaktiko berria aurkeztu dute. Herriko ondare artistikoa hezkuntza komunitatera gerturatzeko helburuarekin. Ikasleek Usurbil museo irekia ezagutzeko ibilbide gidatuak egingo dituzte eta ondoren sormen tailerren bidez landuko dute bizitakoa. Egitasmoak artea museoko hormetatik atera eta herriko kale, plaza eta espazio publikoetan aurkitzeko gonbita egiten du. Garondoan, da Gorka Berezi Artuak Alberdania argitaletxearekin kaleratu duen lehen eleberria. Liburu arrakastatxu baten ondoren, blokeatuta geratu den idazle baten istorioa kontatzen du lanak. Donostiara itzulita, iraganeko pertsona eta zauriekin egingo du topo berriz ere. Idazkera hipnotiko eta zirraragarriaren bidez, Euskal Gatazka bizi izan zuen azken belaunaldiaren ispilu hautsi bat eraikitzen du egileak.
1: Novelaren hasieran aurkitzen dugu idazle bat, novela arrakastatxu bat argitaratu zuena Bartzelona bizi zenean, baina geroztik alako sormen krisi batean sartuta dago eta Donostiara itzultzen da. Justu Donostia kultur hiriburua izan zen 2016 urte hartan. Eta han dabilela, ba, bere, bueno, bere lanarekin zer egin ez dakiela, eta abar, batean topo egiten du bere ikaskidea izan zen persona batekin. Eta ikaskide horrekin topo egitetik aurrera hasten da gogoratzen ikasle garai hoiek, beraiekin batera ikastolara joaten zen beste pertsona bat, une horretan, historioaren une horretan kartzelan dagoena, etako kidea izateagatik. Eta, hortik hasten da nolabai, hiru pertsonaia hoien historioa berrera ikitzen, baina, bueno, modu, irakurleak nabarituko duen moduan, modu nahiko intermitente eta lambrotxu batean. Novelaren garaia 2000-ko hamarka da, eta 2010-koaren artean. Bi garai hoien artean dabil historioa, eta, bueno, nahiko garai berezia izan zen, eta noai gazte belaunaldi hori izan liteke Euskal Gatazkan parte aktibo izateko izan zen azken belaunaldia, ez? Orduan, belaunaldi horretako kiden, egoera desberdinetako kiden inguruko novela bat ere bada, izan zen garai nahiko gora beratxu bat, hainbat gertakari politiko horrengatik, eta gertakari horiek nahita edo nahi gabe zuzenean eragiten diete novela honetako pertsonaiei, eta behin beste momentu historiko batean eta sartuta daudenean saiatzen dira gogoratzen hura zer izan zen, ez? Hor badauzkate oroitzapen batzuk, behar bada urtetan gordeak edo beren buruari ere kontatu nahi izan ez dizkiotenak, eta horiek berrera ikitzeko lan bat ere egiten dute. Pertsonaia nagusiak hiru dira, hasierako narratzaile bat izenik ez daukana, hala, Bartzelonatik Donostiara itzuli den idazle hori. Bestetik Alex, gazte hernaniar bat, kazetaria dena, eta hirugarren pertsonaia litzateke Alizia, eta dala, etako kide bilakatu zena, eskola ikastolan amaitut handik urte batzuetara. Ez badira pertsonaiak, beren lekutik kanpo daudenak, hasierako idazle hau adibidez, berez Donostiarra da, baina Barcelona pasaditu urte asko, naiz eta han ere etzuen bere lekua guztiz aurkitu. Alexen kasuan ere, batez ere Bilbon gertatzen da, ba, ara kazetaritza ikastera doanean, Leioara kazetaritza ikastera doanean, hango gertakariak dira nagusi novela honetan. Eta, bueno, Aliziaren kasuan da nolabait, berroa da novela honetako pertsonaiarik, ba ezakin misterio txuena edo besteen bitartez ezagutzen ditugu bere inguruko xehetasunak, badago noski, ba, bere militantzia gatik, gertakari batzuk klandestinoak izatea eragiten du, eta, bueno, ba, lambro horrez inguratuta edo agartzen da novela, eta hoi eliateke hiru pertsonaia nagusiak, gero, ba, bueno, beste hainbat ere gurutzatzen dira, historioak aurrera eginela, eta badute beren garrantzia ere, baina nagusiki hiru hoien inguruko litzateke novela, bai. Bilatzen nuena zen estetika bat oroitzapen entzat, ez? Memoria ulertzea, baina memoria mekanismo bezala. Ez memoria normalea erabiltzen dugun bezala. Iruditzen zait askotan oroitzapenei aplikatzen zaiela alako indarkeria lineal bat, ez? Hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau, eta horrela kontatzen ditugula gauzak. Eta nire impresioa da, gauzak ez ditugula horrela gogoratzen normalean. Etortzen zaizkigu oroitzapenak askoz ere modu sakabanatuagoan, eta gero hoiek arilkatzen saiatzen gara, gure buruari koherentzia bat ematen, eta bueno, ba, pixka bat memoria ulertzeko modu horrekin jolastu nahi izan dut, ez? Gertakari desberdinak saltoka bezala gerraraziz, hoiek arilkatzeko eta koherentzia emateko saiakerak, baina saiakera frustratua kasu askotan, eta horrek denak ere eragiten du, ba, egotea alako, bueno, badira, segurazki identitate krisi nahiko potente dauzkaten pertsonaiak ere hemen agertzen direnak, ez? Ez daukate beren buruaren irudi jarrai bat. Eta batzutan atzera begira jartzen direnean, nik esango nuke harritu ere egiten direla. Bizi izan zituzten gauzekin eta tokatu zitzaizkien gauzekin ere, askotan beraiek irabaki gabe, ezta. 2016 urtean bertan hasi nintzen, hor eszedentzia txiki bat hartu nuen argiatik, eta joan nintzen Mundakara, han lagun batzuk utzi ziaten pixu bat, eta han idazten aritu nintzen oso gustura. Baina gero, ba, bueno, prantxara, argiara bueltatu nintzen lanera, eta ba, ez da lan bat, segurazki nik behintzat oso errez uztartzen nuena novela bat idaztearekin, ezta? Orduan, bueno, denbora honetan guztian, ba, joan naiz osatzen, gauzak gehitzen, ogarrak hartzen, baina batez ere, nik uste ja, novela bukatzeko azkeneko akullua izan zela, ba, orain besteak beste, Alberdani argitaletxean ere edizio lanak egiten ari naiz, eta momentu batean urteko edizio plana prestatzen ari ginela, ba, proposatu nien, nik novela hau ere entregatuko novela. Eta bueno, ba, hor ja, ba, kazetari on bezala entrega epe bat edukitzeak, ba, lagundu zidan ere, ba, jan euskan testu pila horiek azkenik ordenatzen, falta ziren zatiak osatzen, eta novela azkenean bukatzen. Ez da, orduan, prozesu nahiko intermitentea izan da, nik uste ere, bueno, denbora horrek berak mesede egin diola historioari. Egitan hau duela 10 urte edo 9 urte argitaratu izan balitz beste historia bat izango zen, eta segurazki orain naizen irakurle honek, ba, behar bat zuen hain beste estimatuko, eta nik uste dut, ba, bueno, orain mentzat emaitzarekin nahiko gustura gelditu naiz, nahiz eta inoiz ez garen gustura gelditzen idazten dugunarekin, eta buruan daukagun novela perfektu hori paperera eramatea niretzat behintzat ezinezkoa den, baina, bueno, behintzat orain gorekin gertuago gelditu naiz buruan eukan asmo horretatik, ba, segurazki prozesu honen hasieran duela 10 urte egin izan manu, argitaratu izan manu baino.

0: elkarrekin joan ginen jola sorduko biurriak.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera. Gaurkoan ez dugu agendaren errepasorik izango, bilatu dugulako, baina ez dugu topatu gaur arratsaldean egiteko ezer berezirik. Segurazki asteburu hauetan datozkigun kontu guztien ondorio da hori, baina, bueno, naiz eta ez dugun agendaren errepasorako aipatzekorik, arratsalde ona izan entzule, eta bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi!
2: Mira, Maren Jantxesena eta biak arte berritzere zebrabideak gurutzatzeko. Minuta baten buruan atxaleko seiak, kuri gaten eta euskal irratietan berriak hartuko ituko. Sarlot Etxeberrirekin.

0: Radio Cultura.
1: Vous avez bien chanté une petite chanson que j'ai vu là. Souris. Échantillon de votre talent.
2: Hortan burratzen da gure gaurko zebrabidea, erran bezala bihar itzordua izanen dugu berritzere Malen Frantsesenarekin, bihar ere gurutazeko zebrabidea eta orain atxaldeko seietara helduak gira, eta atxaldeko seiontan, oseian bezala, Charlotte Etxeberri gurekin dugu berrientzat.

0: Atxaldion, guzier prekaritate higienikoaren aurka askurri bankoak bilketa bat antolatu zuen asteunda juntan ez da 8 tona produktu bildu ditu. Nikole Txamendi txasuko asuanta eskualerigune elkargoaren gobernantzaz okupatzen da berri sailuntan entzunen dugu. Eta urruñarrak pilota elkartak egun urte ospatuko ditu aurten eta batez ere ikeinen 13 eta 14an, baina hori aintzin aroazpondua zurekin Xermin Kamlan eritzeko eguraldia.
1: Eritzeko ez baita espada, baina egia hor trikota kendu, trikota utzi, bon hor tike, temperaturako 2 adibidez kostaldean, 4 bajne aldean, 5 bajne aldean ere bai, baina gehiago Maule alderat eta bihar goizean, euria, baina euruski pahalde guzian, 18 inguruko temperaturekin.
0: Joan den astean Baionan gertatu bortxaketaren salatzeko elkarritaratzea deitzen du Itaiak astelean untan Baionan. Joan den ostxarean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezagri zuen auzitegiak 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan eta gizona presondegiratu dute agatzeko 7 beraz emana da itzordua merkatu plazan bortxaketaren salatzeko.
1: Ipar Euskal Herrik Ko Azkurri Bankuak 8 tona higiene produktu bildu ditu prekaritate higienikoaren aurka.
0: Babes higienikoak, tampoinak, babesleak, shampua, hortzetako pasta, dutxarako gira, saboinak eduta, aurrentzako pisoilak, urotarat jaz baino 125 gehiago. Prekarietate higienikoak eta bereziki irekoaren prekarietateak 1000 pertsonari eragiten die eta geroz eta jende gehiagori. Frantzian 3-tik 1 higiene produktuen kontsuma mugatzen du ahalak faltagatik. Prekaritate higienikoen artean bat are lagiagoa da hilekoaren prekarietatea. Emazte batzuek aldizkako babesen eta otordu baten artean aukeratu behar izaten dute adibidez. Emazteen prekarietatea egeritate kezkagarriara emazte ainitze eragiten diena. Filgi Klaverri Michelena Azkurri Bankuko komunikazio arduraduna.
2: Anitz, xaboi, dantifrisa, hortzen dako brosak, eta biztan dena ere, emazten zako produktu, maestruen zako produktuak. Zenta, hortan ere, dei berezi bat egin dugu, tampoiak, eta xatarrak, olako gauzak egiarteko. Zenta, behar ezkoak dira, zenta, badakigu emazte batzuek, eta bereziki gazteek, ez dute erosten edo gaizki edo produktu txarrak hartzen dituzte edo erabiltzen dituzte zen eta ba, ez da beren lehentasunezko erosketetan sartzen. Duk ez dugu iparaldearen zat estatistikarik, baina orokorki frantses estatuan badakigu goerat gero txarragoa dela eta beraz estatu mailan egin dute bilketa hori eta guk loturo egin dugu hemen ere egiteko eta emaitza biziki on batekin.
0: Artikulu horiek guziak, haien berroita bat elkarte eta gezen artean partekatuko dituzte. Eta Ipar Eskolegian haien etxibizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzailean 161 kakotx bostek osasun arazoak badituztela aztertu du Aldak. Inkesta handia burutu du Aldak 2026 urtarril eta otsailean 56 auzotan eta 743 pertsonarekin. Haien emaitzen arabera alokatzaile batek biren gain ezadura seinaleak ikusten ditu bere etxibizitzan eta horietaik egunetaik 60 kakotx bostek horri lotutako osasun arazoak deklaratzen ditu. Horrez gain jabeak abisatzen dituztenen 120 baizik ez dute jabearen erantzuna eraginkorra estimatzen. Jabeak herriak eta estatua alokatzaren babesteko mobilizatzerat deitzen dituzte.
1: Espainiako auzitegi nazionalak 14 iheslariri buruzko informazioa galdegindako Venezuelari.
0: Urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Venezuelako lehendakaria baitu eta preso sartu zuten aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazi du auzitegi nazionalak ustez gaur egun kolaboraziorako bidea idekia luketela. Francisco de Jorge paileak 14 iheslarien informazioak aztertzea eskatu du beraz, zer harreman zuten errefuxiatuen kolektiboarekin etako kideekin harremanik ukan zutenetz eta zein ardura izan zuten. Eskuar iriguneak argoren dezentralizazioa gidatuko duen autetxia da Nikol Etxamendi itxasuko asuanta. Amarpolo eta lujalde iremuen itzulia asiko du asteuntan dezentralizazioa karia autetxen entzuteko eta kompetentziak partekatzeko lujalde iremu desberdinekin. Autetxia jengaiamendua galeginen die irigune elkargoko gubernantza lehendakari ordeak elkarrekin lan egiteko. Goizberriko gomita ukandugu goizuntan Nikol Etxamendi.
3: Bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan, piskat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe eman dira. Eta entzuten da autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik bizt.
4: J'avais oublié l'existence de ce trio. On était à Toulouse, ouais, vraiment dans un pur style slowcore, comme vous avez pu l'entendre. Et le 5 titre est vraiment très très très réussi. Il est vraiment,
5: le groupe s'appelle Tanger.
4: Ouais.
5: Tanger, je ne sais pas comment on dit.
4: Tanger.
5: Il y a deux N. Et on a goûté le morceau Aside. Et c'est une autoproduction.
4: Une autoprod, ouais. Non, c'est
5: qui vient pas de sortir, mais que tu avais envie d'écouter, donc.
4: Ouais. J'avais envie d'entamer comme ça. Voilà. Il y a deux, trois morceaux là qui sont un peu longs, comme celui qu'on vient d'écouter. Il y a des morceaux un peu plus
5: direct.
4: Direct, mais toujours dans le style slowcore.
5: Ok.
4: Avec une guitare comme ça là qui monte progressivement. Non, c'est super bien réussi.
5: Ok. On va s'y attarder un peu plus.
4: Ouais.
5: Hors antenne. Super. On passe à Yul Brynner.
4: Ouais, Yul Brynner. Oui, on va à Rennes avec. Ça faisait un petit moment que ces garçons n'avaient rien sorti. On y retrouve Matt Couton à la batterie derrière ses fûts, voilà, qui vient de sortir un disque avec les copains et les copines de février aussi à Rennes. Et là, c'est un nouvel album qui devrait arriver dans le courant de l'année 2026, et pour faire patienter un peu tout le monde et les gens, ils ont mis, je crois que c'est uniquement de façon digitale, un EP avec deux titres de l'album, un titre bonus qu'ils n'ont pas retenu pour le disque, un EP avec deux titres de l'album, un titre bonus qu'ils n'ont pas retenu pour le disque, plus deux remixes. Donc voilà, c'est un bon.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez?

0: fuel olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
1: Iparraldeko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasartzera sartu da.
2: Zarautzera bezala Zumaiara.

bidaia, horregatik agian zaude mozkortuta. Ai oien dibertigarria, nola mugitan dan zure ipurdia, dantzatezagun biokurrengoa bestia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, zaintzen zaituen irrati digitala.

nago, gauaren kantoiuntako taberna itxean, bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin, bai zehar bidetan barna, sasimo

ja baina arrotza etzabi geldu napar seme dira guztiza. Arrezi gorri zubi jauzi

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI ereka.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika, c'est numérique et c'est en DAB+.

Cuerpos de

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.